0: gjør det.
1: Det sa Mikael, som ble pitchet av søsteren Amanda, og reporter var Tuva Marie Strøm. Det fortsatt stor skogbrandfare I Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrand fortsetter I deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det altså tørt gress og lyng som gjør terrenget brandfarlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som er siktet for drapet på en mann på Økeren forrige helg. Politiet sier at deres hypotese om at dette var et bestilt drap er styrket. Den økende alvorlige kriminaliteten som kommer inn i Norge fra Sverige bekymrer stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP.
1: Vi henger etter på alle områder. Hvis vi skal få kontroll eller unngå å miste kontroll, så må vi styrke politiet kraftig. Det er det første og det viktigste vi kan gjøre.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen sier på sin side at vi har kontroll i Norge.
2: Regjeringen vil fortsette sin satsing på politiet. Blant annet så skal vi øke opptaket på Politihøgskolen nå fra høsten. Vi har fått på plass et eget etterforskningsstudie, og vi viderefører den kraftsatsingen som vi har mot kriminelle nettverk, som ifølge politiet selv har vært en game changer i dette arbeidet med å bekjempe de kriminelle nettverkene.
0: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonerte eksplosiver som ligger i bakken. Området har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moning-Sursur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. De nye reglene følger seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep as the Grave. Han døde i fjor og rakk aldri å spille inn sine scener. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida ville ikke Trump si hva som kan utløse nye amerikanske angrep mot Iran. Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet. Nå forhandlingene i gang igjen. Etter 2 ukers arbeid i London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
2: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
1: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
0: Reporter var Christian Elster. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra søndag av. Da vil ytterligere 1100 bli tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet vil være i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig et krav som for dem umulig å innfri.
4: Ja, min forrige erfaring fra streik på vår sektor i 2016, da...
0: Det var feil lyd. Det fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persiabukta har vært så å si helt stengt siden det. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strønen rapporterer fra Persiabukta.
1: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen den har vært i 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute i stredet uten å få hjelp.
0: USAs president Donald Trump sier i natt til pressen i Florida at han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Det israelske forsvaret, IDF, har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon lørdag, til tross for at avtalen om våpenhvile med Libanon ble forlenget. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Russetiden skulle bli flyttet til etter eksamen, men den det? I helgen 12.500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger. Samtidig årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
2: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen, så det verdt det.
3: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
4: Tenk jo, så lenge vi består, så går det fint. Ja,
5: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
0: Sør-Vest politidistrikt melder i natt at det meste har gått fint for seg under russens landstreff, og at det har vært en rolig kveld. Det har kun vært noen oppdrag i løpet av det siste døgnet, og ingen alvorlige hendelser, og politiet som har vært i parken skryter av russen og deres oppførsel. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 3. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, flau vind og 10 grader. Værdag 4, svak vind, 9 grader. Svenna, flau vind, 9 grader. Jomfruland, flau vind, 8 grader. Lyngør, svak vind, 10 grader. Torungen, svak vind, 8 grader. Oksøy, svak vind, 8 grader. Lindesnes, vest, laberbris, 8 grader. Lista, nordvest, laberbris, 8 grader. Eigerøya, nordvest, laberbris, 6 grader. Obrestad, nord, laberbris, 6 grader. Ekofisk, nordøst, laberbris, 8 grader. Slotterøy, nord, laberbris, 6 grader. Feie, nord, laberbris, 5 grader. Ytterøyene, nord, laberbris, 5 grader. Kråkenes, nord, frisk bris, 4 grader. Gullfaks, nord, lett bris, 4 grader. Svinøy, nord, lett bris, 4 grader. Ona, svak vind, 4 grader. Veiholmen, nordvest, laberbris, 5 grader. Sula, vest, laberbris, 4 grader. Halten, vest, frisk bris, 4 grader. Heidrun, vest, laberbris, 3 grader. Buholmråsa, sørvest, laberbris, 2 grader. Rørvik, vindstille, 0 grader. Nordøyan, vest, frisk bris, 3 grader. Sklinna, nordvest, laberbris, 4 grader. Vega, nordvest, laberbris, 3 grader. Solvær, vest, lett bris, 2 grader. Myken, vest, laberbris, 3 grader. Røst, vest, laberbris, 1 grad. Helligvær, vest, laberbris, 2 grader. Skrova, sørvest, laberbris, 2 grader. Rotvær, sørvest, laberbris, 1 grad. Bøy, Vesterålen, sørvest, laberbris, 1 grad. Hekkingen, vest, liten kuling, 2 grader. Måsvik, vest, frisk bris, 1 grad. Torsvåg, sørvest, frisk bris, 0 grader. Rungsunde, sørvest, liten kuling, 1 grad. Fruholmen 4, vest, sterk kuling, 2 grader. Sletnes 4, vest, sterk kuling, 2 grader. Berlevåg, vest, sterk kuling, 2 grader. Makkaur, sørvest, liten kuling, 2 grader. Og Vardø, vest, stiv kuling og 1 grad. Så har vi i Kristiansand-Kjevik flau vind og 6 grader. Blindern er ute. Bergen-Florida, svak vind, 5 grader. Trondheim-Værnes, nordvest, lett bris, 3 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør, lett bris og minus 1 grad. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, og først på dagen frisk bris i ytre Oslofjord. Skyet oppholdsvær. Og fra ut på ettermiddagen sørlig bris, for det meste skyet, nord for Hamar delvis skyet, og i kveld lokal tåke nær Oslofjorden. Agder, skiftende bris, og på kysten vest for Lindesnes, nordvest, perioder med frisk bris. For det meste skyet, men vest for Kristiansand, perioder med lettere skydekke. Oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, lokal tåke eller tåkeskyer først på dagen, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag oppe i vestlig frisk bris, det blir skyet oppholdsvær, og nord for Finse for det meste skyet. Rogaland, nordlig bris,
og frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag perioder med liten kuling, oppholdsvær, perioder med sol. Hordaland, nordlig bris og frisk bris på kysten, og i kveld vest- og nordvest bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordlig bris og opp i liten kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig bris og i kveld sørvest bris. Liten kuling ved Stad. Oppholdsvær, lange perioder med sol, og fra i ettermiddag tilskyende først i nord. Møre og Romsdal, skiftende bris, og fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, og i kveld liten kuling. Oppholdsvær, perioder med sol, og fra i ettermiddag tilskyende. Trøndelag, vest og sørvest bris, og i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, og i kveld økende til liten kuling. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger tidlig på dagen, og snøbyger over 100-300 meter. Nordland, sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder, og fra sent i formiddag stiv til sterk kuling på kysten. Skyet, sludd og snøbyger. Troms, sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder, og i kveld sørlig bris, sludd og snøbyger. Finnmark, vestlig opp i full storm utsatte steder, og utover ettermiddagen minkende til stiv kuling, og vest for Nordkapp sørvestlig bris i kveld, sludd og snøbyger, og på vidda få byger. Spitsbergen, nordøstlig frisk bris, og opp i liten kuling utsatte steder, og i ettermiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Lett skyet først på dagen, tilskyende fra nordøst om ettermiddagen, og spredt snø i øst. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, skiftende bris og svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Fladen, nordøst frisk bris. Moderat sjø, regn, moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Austampen, skiftende liten kuling og perioder med sørvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Storegger, Freiabanken og Haltenbanken. Sørvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Storegger, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest stiv kuling, minkende til nordvest liten kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, sørvest liten kuling og perioder med sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken, sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff og perioder med veldig røff sjø.
oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken, sørvest stiv kuling, minkende til skiftende bris, og perioder med sørvest sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt og uttrykt for tåke. Ytre Vestfjorden, sørvest stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff, perioder med veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Vesterålsbankene, skiftende bris, og perioder med stiv kuling. Røff sjø og snø med dårlig sikt. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø og snø med dårlig sikt. Tromsøflaket, vestlig liten kuling og perioder med stiv kuling, moderat eller røff sjø og snø med dårlig sikt. Hjelmsøbanken, vestlig sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø og snø med dårlig sikt. Nordkabanken, vestlig liten storm, minkende til stiv kuling, røff eller veldig røff sjø og perioder med opprørt hav, snø med dårlig sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, vestlig liten storm, minkende til sterk kuling, veldig røff sjø eller opprørt hav, og snø med dårlig sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Killingbanken, vestlig sterk kuling, og perioder med liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav, og snø med dårlig sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som er megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. Jordanske soldater har gjennomført angrep mot lagre med våpen og narkotika sør i Syria, det skriver NTB. Jordans hær bekrefter i en uttalelse at de har utført en forebyggende operasjon mot flere steder langs grensen i nord. Målet skal ha vært å stoppe smuglere. Ifølge statlig syrisk fjernsyn var angrepet rettet mot områder kontrollert av opprørere i provinsen Sveida. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra i dag. Ytterligere 1100 blir tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet er dermed i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
1: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
2: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Det er fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørland og Østlandet. Det opplyser Meteorologisk institutt. Det er tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert ammunisjon som ligger i bakken. Området i Cornus har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne-Sur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: FRP-rådgiver Hårek Hansen beklager etter at TV 2 avslørte at han kom med rasistiske uttalelser. Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Simen Welles rådgiver i en samtale med to TV 2-journalister. Nå beklager han og sier det var fyllerør. TV 2 publiserte i går kveld sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo denne uken. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og at det behandles som en personalsak. Alle flyrestriksjoner i de Forente arabiske emirater er nå fjernet, det melder TV-kanalen Al Jazeera. Da krigen mellom USA, Israel og Iran startet, ble luftrommet delvis stengt av sikkerhetsgrunner. Etter at Pakistan meklet frem en våpenhvile mellom partene, lar man nå altså flyene gå som normalt igjen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er sentrale knutepunkter for reiser mellom Europa og Asia. Iran mener det nå er opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter er at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går, øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. Og USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. I en kort presseseanse i Florida i natt vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. En mann i 40-årene er arrestert i Østerrike, mistenkt for å ha forgiftet barnemat med rottegift, det melder tyske medier. Politiet mener mannen har gjort dette for å presse penger fra produsenten. Saken startet for to uker siden, da østerrikske myndigheter fant gift i flere glass fra merket Hipp. Totalt er det bekreftet funn av 5 forgiftede glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun på NRK P1.
3: Noen liker å bli vekket stille og rolig.
4: Andre må ha 1000 millioner alarmer.
3: Mens andre spiller partymusikk på full guffe for å komme i gang.
4: Vi skal prøve å være litt sånn midt imellom. Velkommen til Opptur!

0: Bruce Springsteen som startet dagen hos oss med Hungry Hearts selvfølgelig. God morgen! Det 2. mai og det søndag, men det føles kanskje litt som en mandag, for i går føltes jo litt som en søndag.
1: Ja, vi startet jo, vi fikk en ekstra oppturdag på fredag, kjørt i gang med 80-tallsfest. Anbefaler, hvis du har tid innimellom og lytte på den, for den, det testet jeg i går, og det var, til, det var som å suse tilbake til 80-tallet en liten tur. Men dette med langhelg, det kan jo, det jo deilig, men det kan jo være litt forvirrende også.
0: Ja, uansett da, hvilken dag du sitter og føler at det så kan vi jo si at det søndag, og det betyr jo at det opptur i radioen de neste 2 timene. Og da vil jo gjerne vi, Stian og jeg, høre, hva skal du bruke denne ekstra fridagen eller søndagen til?
1: Vi har lyst til å måle temperaturen på folket i det fine landet vårt, så hvis du har lyst til å ha tid til og sånn, det passer i morgenrutinene dine denne her tidlig søndag morgen, så setter vi veldig stor pris på at du går inn i appen NRK Radio, søker opp opptur, trykker send inn og meddeler hva du har planer for, hva du gjør akkurat nå. Er det ting du gleder deg til?
0: Vi vil høre.

0: Real to me med Victoria Nadine, og nå står Stian her og stråler og smiler og ser på meg, og det er den grunnen til Stian.
1: Ja, det var fordi at du sa det kan jo være forvirrende med lang helg, og så plumper du ut det, og lytterne våre er mer våkne.
0: Enn meg, for jeg sa jo, men altså, hallo, jeg sa det er forvirrende med lang helg, beviser jeg, jeg sier 2. mai, og nå renner det inn med meldinger. Ingrid, vi er kommet til 3.
1: Heidi for eksempel, i dag er det søndag 3. mai, Helsing, ei som hadde bursdag i går, 2. mai.
0: Gratulerer, synd ikke du på mitt lag, da du hatt bursdag i dag, tenk på det du.
1: Og så mange som påpeker det.
0: Ja, men det er forvirrende med lang helg, for det blir en ekstra dag og en ekstra dato.
1: Øyvind for eksempel, god morgen, det er vel 3. mai i dag, ikke 2. mai. Jeg har akkurat kommet inn fra fjoset, det er lemming på gang nå for tida, så dagen går nok i det jeg skriver, Øyvind. Kos deg med det, hva er vel skjønnere enn små nyfødte lam?
0: Ja, det kan du si, og fortsett å sende oss inn meldinger om det dere driver med, det dere bruker dagen på, da blir vi glad. Og jeg lover, fra nå av så skal vi være på samme dato, alle sammen.

0: Eidsvåg og Kringkastingsorkester I en herlig symfoni her.
1: Det veldig masse fine meldinger for hva dette her fine landet holder på med nå når klokka bare 15 minutter over 7 på en søndag, en ekstra søndag, siden det blitt litt sånn lang helg. Noen litt sånn forvirret på hva dag det egentlig Men Lidvar han skriver her meldingen at Olav her, han har full kontroll på dagens dato, har hatt det I flere veker, han nemlig 5 år I dag, så det blir muffins og kake. Gratulerer med dagen, Olav. 5 år altså.
0: Ja, det stas. Så det den beste kalenderen vi har, det små barn som teller ned til bursdag. Da tar man ikke feil.
1: og så det Ingrid, Anna Ingrid enn deg, som skriver at I dag, den 3. mai, sitter jeg med min andre kaffekopp og ser utover, og det hun jeg registrerer her, det hun skal gjøre I dag, hun skal nemlig sy ferdig julestrømpe, som hun heller på med I dag. Hun skal sy 2 til før jula kommer. Så hun har startet på juleforebuingen I dag, den 3. mai.
0: Da vi en som ikke har problemer med sånn prokrastinering. Det her vi tidlig I gang.
1: Og Paul, tidlig I gang, pakket pulken klar, skal på en 3-dagers fjelltur. Eller det var I går han pakket det, skulle på en fjelltur. Og så raste det en storm I Finnmark I går kveld, så det blir å pusle hjemme mens han venter på bedre vær, og så satser han på å komme seg og går I ettermiddag. Da satser vi på at været blir bedre. Vi skal ta en oppdatering på været om ikke så lenge. Skal du få siste varslet der, Paul.
0: Ja, og før det, altså det jo da 3. mai, som vi nå har fått ettertrykkelig påpekt. Og det betyr jo at det vår, og da det jo den her båtsesongen som åpner.
1: Ja, har du båt?
0: Nei, jeg holdt på å si heldigvis ikke. Det veldig sånn todelt. Savner å være på sjøen, savner ikke båtpussen, selv om det var ikke jeg som gjorde den, men det jo mye styr med båt. Men kanskje det som jeg synes var mest styr med båt, det var det å legge til kai.
1: Ja.
0: Fordi at det jo et eller annet med, da du sånn på utstilling, og det jo egentlig ganske vanskelig, og det synes jeg var så stress, for du føler du dummer deg ut, mens nå når jeg har solgt båten, så synes jeg det så gøy å sitte og se på andre som legger til.
1: Ikke sant.
0: Hvordan har du båt forresten?
1: Nei, jeg har jo hatt båt I mange år, og så for 2 år siden, da snufs, solgte vi den.
0: Så han med blanke øyne.
1: Ja, men så, og da når jeg skulle, jeg kjøpte jo båt uten å ha noen erfaring, så da tok jeg jo båtførerprøven og alt mulig, og begynte helt
0: fra. Da lærte du å legge til da?
1: Ja, vi måtte jo leie en, når vi hadde kjøpt oss båt sånn litt tilfeldig brått, så måtte vi leie en kamerat til å kjøre båten inn til Førde der som jeg bor da. For det kunne jo ikke vi.
0: Ja.
1: Sånn at jeg tar det trinn for trinn. Og noe, så jeg helt enig, det å legge til,
0: det var
1: jo det jeg måtte øve mest på I starten.
0: Men det jo gøy, sånn som hver sommer vi I Risør, og der det en restaurant nede på kajen der, og der pleier jeg å sitte I hvert fall en gang og spise, og sitte der og se på alle som strever med å legge til, det altså topp underholdning.
1: Sitter du og etter pizza og godter deg?
0: ja, jeg innrømmer deg, det litt usympatisk.
1: Ja, det det.
0: Det tar jeg selvkritikk på, men det et eller annet, og jo større og flottere båten jo gøyere synes jeg det når de stresser, og det jo litt sånn, endom, nå kommer jeg dårlig ut av det, hører det selv, men det ligger sikkert litt med sunnelse I bunnen da, helt sikkert.
1: Det akkurat som du sitter og etter popcorn. du kunne ikke tenkt deg å gå ned og hjelpe til, eller
0: sånn. Men jeg har jo ingenting å bidra, jeg fikk jo ikke det til selv. Men så viser det jo seg, sant, at det jo litt vanskelig å legge til med en sånn båt.
1: Ja, for du skal jo ta omsyn til alt slags mulig, det understrømme, og det vind, og alt mulig, og det trangt, og det mange andre, og det stressmomentet du ikke trenger, kjenner jeg, når jeg holdt på med det der og var inn og frem og tilbake og sånn. Det var en Ingrid som satt med pizzaen for det og lo.
0: Jeg ler bare med tanken at jeg skal se deg legge til. Men du, det noen som har gode tips, og Odd Børretsen,
1: ja.
0: Han var jo glad I sjøen, og han var veldig glad I båtlivet. Men han hadde et godt tips, og ganske enkelt tips, vil jeg si. Men kanskje det fint for båtfolket å minne seg selv på dette her. Nå som båtsesongen I gang.
2: Det hører med, har jeg skjønt, jeg husker det selv også, redselen for å dumme seg ut. Når man skal legge til, så regner man alltid med at det sitter noen på den brygga og følger med intenst, og håper at du skal gjøre en tabbe. Og det hender jo at det vanskelig. Det hender jo at du blåser, og får ikke tak på bryggekanten, og så blåser du ut igjen, og dreggen sitter ikke, og sånn. Da vil jeg si, det hender at det vanskelig. Selv for slepebåtskippere kan det være vanskelig. Det bare å ta det med ro og gjøre det en gang til, synes jeg. De på land, de har dårlige erfaringer, de også. Og nå vet jeg at hvis jeg har vanskeligheter, etter alle disse årene, så kommer det simpelthen at det vanskelig. Det ikke noe brysom. Da tar jeg det en gang til. Det hender til og med at du detter i vannet i anstrengelse på å nå den bryggen. Det har hendt meg. På en brygge på Sørlandet så hoppet jeg med landtauet da. Jeg trodde det var passelig avstand, men det var en halv meter for langt. Og så datte jeg sjøen. Kom opp igjen med tampen i hånda, og da sto det en mann på brygga, en sørlending, og sa, datt du i vannet? Hva skal man svare på sånt?
0: Ja, hva skal man svare på sånt?
1: Det kunne vært deg.
0: Jeg følte det var meg en sånn, så sitter folk og følger med. Nå følte jeg, nå kom jeg enda dårligere ut, for jeg ville jo ikke at Børesen skulle tenkt sånn om meg. Men du, har du noe du som hører på, noe erfaring eller historie, enten selv opplevd, eller at du selv har suttet og sett på, spist pizza og sett på andre med, som legger til, så vil vi gjerne høre fra deg. Så da vil vi gjerne at du sender oss da en melding, og det gjør du.
1: I appen vår, NRK Radio, søk opp opptur og trykk send inn.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger når jeg er på skogen når jeg sånn, tar hun gønner.
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: Post Malone med Circles får du her i NRK P1.
1: I det vi skal til Værøy i stad, så hørte vi jo melding fra Paul. Han ganske sprek da. Han hadde nemlig pakket pulken, var klar for tre dagers fjelltur i går. Men så kom jo det. Det har vært ganske ille vær i Finnmark der han bor. Raste en storm der, så i dag så pusler han da hjemme og håper på bedre vær. Kanskje komme seg av gårde i ettermiddag.
0: Fornuftig fyr da, litt vær og føreforhold, ikke det?
1: Veldig, og Espen Biseth Grand, du er jo vår statsmeteorolog i dag. Kan Paul håpe på at været løyer sånn at det går an å pakke seg av gårde i kveld?
2: Ja, noen viss løgn vil nok bli, men det fortsatt en del hver store del av Nord-Norge i dag.
1: Ja. Hvordan blir det rundt om, hvis vi tar en liten runde rundt i landet?
2: Ja, vi kan jo starte i sør da, med Østlandet og Agder. Og her, jeg ser på kysten av Vest-Agder, så kan det bli en nordvestlig opp i frisk bris på kysten her. Ellers stort sett rolig vindforhold på Østland og Agder. Men vet ikke noen nedbrær da, så vi blir delvis skyet opp oss her, og godt blir en periode med sol flere steder også. Når det gjelder fjellet i Sør-Norge, også rolig vindforhold her til byen i hvert fall, men kan øke på til en vestlig frisk bris utsatte steder utover dagen da. Nå så her så venter vi delvis skyet og oppholdsvær. Rogaland og Hordaland, her blir det vind fra nordlig retning på kysten. Opp i en liten kuling kan det bli her, og da blir det nok mest vind på kysten av Rogaland. Men det blir oppholdsvær og periode med sol. Sogn og Fjordane, her starter det med nordlig opp i liten kuling på kysten til å begynne med, men det har vært så vind dreier på vest og senere sørvestlig retning, og kan ha kommet i en liten kuling ved Stad i kveld. Men også her så venter vi oppholdsvær og lange perioder med sol. Med Romsdal og Trøndelag, her det vind fra vest og sørvest som gjelder, kan gå opp i en liten kuling på kysten i perioder. Ser det går noen spredte byger i Trøndelag nå i morgentimene med ja, sludd og snøbyg i indre strøk. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og skifter skydekket utdagen. Så vi kom til Nordland, her det vind fra sørvest som gjelder, ja. Ikke så mye vind for øyeblikket, men det vil nok øke på utover dagen til en stiv og sterk kuling på kysten. Og det blir sludd og snøbyger. Troms får sørvestlig vind også her, kan komme en liten og stiv kuling, men minker i ettermiddag og i kveld. Men også her blir det sludd og snøbyger. Så vi kommer til Finnmark, her det jo en del vind i dag, vestlig og ja, oppe i storm utsatte steder, men skal minke utover dagen til stiv kuling og senere sørvestlig bris vest for Nordkapp. Men også her blir det sludd og snøbyger som gjelder. Og så helt til slutt, lengst nord på Spitsbergen, her det vind fra nordøstlig retning, opp i liten kuling ut fra steder. Det blir litt snø i østlige deler, ellers oppholdvær.
0: Ja, Espen Biseth Granen, da må du ha takk for den omvisningen i vårt vidstrakte land, og så får du ha en fortsatt god søndag.
2: Ligeså.

0: Won't Back Down med Tom Petty var det selvfølgelig.
1: Og så har vi jo snakket om det å legge til med båt I dag. Odd Børresen, han har gitt oss noen betraktninger om hvordan det kan kjennes, og at det kan være litt vanskelig, og at det helt greit. Og da har du, Einar, sendt oss en melding, for det at du er en båtmann.
2: Ja, det kan man trygt si. Jeg har vel seilt nå I cirka 40 år.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt 4 ulike turseilbåter, så jeg må si jeg samlet veldig mye erfaring på de årene.
1: Og etter 40 år...
2: Både det jeg har sett andre gjort, og det jeg ser, og det jeg har gjort selv da.
1: Etter 40 år kan det fortsatt være litt problematisk å legge til?
2: Det kan det, men jeg må si at nå det jo veldig sjelden at jeg ikke får det til da, men jo da, det aldri enkelt. Det kan være vanskelig manøver, og det både vind og strøm, det mye som kan være litt uforutsigbart.
0: Men du, hva synes du da om sånne som meg som kan sitte på kajen og kikke litt på og synes det litt underholdende? Det litt irriterende, eller kan du være en kikker selv?
2: Nei, altså, jeg må si at jeg kikker jo mye selv også, men man skal ikke rett og slett hånflire heller, men man kan for eksempel også hjelpe til.
1: Ja.
2: Og jeg har et veldig godt eksempel på det, for det var en gang vi var I Stavanger, og så skulle vi legge til der ved oljemuseet, og det var en vanskelig manøver. Det var trangt, og det var sidevind. Men jeg kjenner båten godt, så jeg visste akkurat at jeg hadde planlagt manøveren veldig godt, og dro inn, dro mot den akterover, for da dreier den veldig markert I babord, så den dreide rundt og seg inn på plassen. I denne kraftige sidevinden, og jeg hoppet I land med et hev og dro til, og datt I vannet.
1: Oi.
2: Jeg hadde glemt å sette hos hevet.
1: Oi.
0: Nei.
2: På båten.
1: Det satt ikke noen Ingrid og lo der da?
2: Ja, det var noen som lo, men ja. Det var også flere som kom ilene til og hjelpte til og fikk fortøyd båten, og så lo vi godt sammen, alle sammen etterpå.
0: Ja. Ja, det jo det beste, men det tror jeg jo hadde gjort, Stian, hadde ikke det?
1: Jo, det hadde du. Og jeg har jo inntrykk av at båtfolk jo et veldig hjelpsomt folkeslag, da.
2: Ja, det jo generelt det, da.
1: Ja.
2: Jeg må si det at man opplever jo veldig ofte hjelp, og jeg seiler en del alene, og da det ofte greit å vite at noen står på brygga og hjelper til å ta imot.
1: Og så hender det jo at det går galt for deg også, for jeg vet at akkurat nå så ligger båten din til reparasjon etter at du smakte litt på det svenske grunnfjellet som du skriver I meldingen her.
2: Ja, det stemmer nok det, at vi hadde en litt feilnavigering I fjor, og gikk på så det dundra, og det vi kom oss av for egen hjelp, så det var ikke verre enn som så. Og det lakk ikke vann, men det var jo en del stygge sprekkdanser, så den måtte repareres, og det har de gjort veldig, veldig profesjonellt på et verdsport I Fredrikstad.
1: Ja, så nå det jo klar for sjøsetting da, igjen?
2: Ja, det skal bli godt. Nå skal den stoffes I dag, og da så det en liten ting til som må gjøres I noen andre, og da... Så til uka du litt på sjøen igjen, tenker jeg.
0: Ja, jeg hører det griende glede på gang her, og jeg lover at hvis jeg noen gang treffer deg på en brygge og noe skjer, så skal ikke jeg le. Kanskje jeg ler litt, men mest av alt så skal jeg hjelpe til. Tusen takk.
2: Vi kan hygge oss sammen.
0: Ja, det skal vi. Takk for at du sendte en melding.
2: Bare hyggelig. Ha en fortsatt god søndag.
1: Takk til sammen.
3: Dette Opptur på NRK P1.

0: Bonnie Tyler selvfølgelig med den hese 80-tallstemmen Holding Out for a Hero fikk du der. Og Erik, han skriver til oss at etter 18 år med seilbåt fra 33 til 40 fot, vi enige med Odd Børresen. Det vanskelig, skriver han. Vi har hektet kjølen I et ankertau, fått nabobåten sitt ankertau over vårt, dunket I bryggen med litt for stor fart og mye, mye annet.
1: Og der sa du og lo.
0: Ja. Hæ? Ler litt bare meldingen, jeg.
1: Ja, nei, nei. Begge de to anbefaler en svensk film. Det tydeligvis en svensk film, jeg tror ikke jeg har sett den, som handler om det her, at han gjør en brygga. Brygga.
0: Oh, ja, det å legge til på svensk.
1: Det ja, det det helt sikkert. Og der nok sikkert flere eksempel som du kan godt deg over, så kanskje det litt sånn ettermiddagskos for deg
0: kanskje
1: I dag.
0: Kanskje det søndagsfilmen min I dag, det kan være.
1: Mens Jens, han skriver at han ikke velsignet med båt da, men han skjønner at det kviler den samme forbannelsen over det å legge til med brygge og rygging med bil og tilhenger.
0: Ja.
1: Og, så og han skriver jo Helsing Jens, I begge tilfeller så stiger vanskegraden med antall tilskuere. Og det kan jeg kjenne meg igjen I, både når jeg har vært der med båt, og det sitter altså en haug med Ingrid oppe på kanten der, og det litt vind, og det litt strøm, og jeg må prøve flere ganger, og det pipler svettet, og jeg prøver en gang til, og så går det jo bra. Og I fjor så kjøpte jeg meg en sånn bittelite campingvogn.
0: Ja, du har sånn egg, du. Sånn ser litt sånn retro og stilig ut.
1: Og for å kjøre den, så måtte jeg da ta sånn hengerlappen.
0: Må du ha hengerlappen for deg?
1: Ja, jeg tok det I alle fall, fordi at jeg kjente at det har jeg lyst til å ta, sånn at jeg ikke skal komme opp I situasjoner der jeg på ferie og skal slappe av, men sitte hele tiden og grue meg I tilfelle jeg skal rigge.
0: Ja, for det jo det samme på sånne campingplasser når man skal rigge til.
1: Ja, og da sitter det jo noen Ingrid der, og de har ofte campingbil, og gode stoler, sånne skikkelig mjuke, sånne her, lene seg bakover. Og så henter de kanskje noe godt å drikke når jeg kommer her, noe kaldt, så de åpner,
0: og se
1: setter
0: på.
1: Seg til.
0: Ja, men vet du hva, jeg har gått på en smell selv der da, for jeg har jo bobil, og når vi skulle, Torghatten campingplass, litt sånn traume for meg, fordi da skulle vi parkere der, og da satt en sånn gjeng da, sånn 5-6 stykker I hver sin sånn god stol, med noe oppjekkete greier og kose seg, og så parkerte vi, og så begynner jeg å åpne ting, og liksom, her skal vi bo, og så sier mannen min, nei, det bedre der nede, der det flatt. Og så tror vi at det eller jeg tror at det rett frem, derfor lukker jeg ingenting. Så når han da kjører, der det 20 centimeters gressvoll da, som vi kjører ned, og når du da har åpne skap I en bobil,
1: nei.
0: Det haglet med kopper og fat, og jeg ropte og dekte til minsten og sa, vent! Og det var altså så god underholdning at når jeg kikket ut og så den gjengen der, som så alt fra skapene våre som haglet over oss, jeg tror ikke de har glemt det, for å si det sånn.
1: Å nei, hvordan kjentes det? Ja?
0: Da var det så skammelt at jeg husker, så skal vi finne en annen campingplass, vi kan ikke gå ut nå! Så jeg jo på begge sider da, sant? Jeg ler, men jeg blir også ledd av I aller høyeste grad.
1: Det var kjekt å høre at du hadde litt empati for oss.
0: Pitt litt. Ja.

0: Can't Let Him Win var dette her med Maria Mena og Molly Hammer.
1: Vi har en konkurranse her I Opptur hver søndag, der vi trenger en deltaker som skal svare på ja-nei-spørsmål. Og klarer du å svare på 7 rette på rad, så får du en fin premie fra oss. Men for at dette skal bli litt kjekt, så trenger vi en deltaker.
0: Ja, vi gjør det, og da håper vi at det ikke gjelder forrige sangen med titelen Can't Let Him Win, for det kan vi I aller høyeste grad. Men da må du I alle fall klare inngangsoppgaven som I dag ville en av musikkens største stjerner fylt 93 år. Han kjent for utallige slagere som for eksempel...

0: Vi snakker selvfølgelig om Mr. James Brown, og på scenen så var han et fyrverkeri av energi, og han fikk derfor raskt kallenavnet Mr. Dynamite.
1: Men dynamite, eller dynamite, er ikke bare et kallenavn, det er også en oppfinnelse. Og han som fant opp denne her dynamitten, han testamenterte det meste av sin enorme formue til et fond, der rentene av fondet skulle deles ut som priser innenfor ulike kategorier.
0: Og hvilken pris er det vi snakker om da? Og hvis du nå vet dette her, så ikke nøl, da går du rett inn i appen NRK Radio, skriver svaret, navnet og telefonnummeret ditt, så blir det kanskje akkurat du som skal bli med oss på topptur i dag.

0: selvfølgelig Admiral P som hjelper oss å holde hodet kaldt denne søndagsmorgenen.
1: Og så ble jeg litt underholdt av en nettsak som du kan lese om på NRK.no akkurat nå. Det er nemlig et Hønenblund-mesterskap i Sør-Korea i Seoul, der det er om å gjøre å klare å sove best.
0: Et Hønenblund-mesterskap?
1: Ja.
0: I hele verden går det ut på?
1: 200 personer plukket ut. Det er personer med nesten litt ondskapsfullt, men de har søvnvansker. Og så får de på seg en sånn måler. Og så ligger det på en stor plen, dette er i hovedstaden i Seoul, så det er veldig fint vær og sånt, og så ligger det der. Og så er det om å gjøre å ha best mulig kviling.
0: Altså folk med søvnvansker skal sovne på kommando og klare det best?
1: Og så går det altså noen rundt, og kittler det litt med fjær. Det setter på lyden av en mygg som summer.
0: Nei.
1: Jo, for å stresse deg da. Og så er det den som kviler best på tross av dette da.
0: Og det måler så på sånn måler da?
1: Ja. Hvordan hadde du lagt den der? Hadde du vunnet den?
0: Jeg hadde ikke hatt sjans å sovne på kommando, hadde det da? Hadde du?
1: Men jeg bare, den her måten å våkne på da, når noen kittler deg, det er ikke min favorittmåte.
0: Ja, hva er din favoritt?
1: Nei, det er stille morgen. Jeg får lov til å sitte og drikke litt kaffe, se litt på litt utsikt, høre på radio, ja. Da er jeg lykkelig. Men jeg har gjort en liten undersøkelse i appen vår, så der kan du inn på NRK.no, på radioappen vår, og fortelle hvordan du elsker å våkne i helga. Jeg har satt opp masse alternativ der til å velge mellom. Så gå inn der, meld deg på toppturen, men også sleng inn en stemme i denne meningsmålingen vår. Nå er det nyhetene straks.

0: befolkningsgrupper som minusvarianter klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV2. Generalsekretær I FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV2 skriver han at han ikke rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon I beruset tilstand.
1: Og ledelsen I Fremskrittspartiet sier uttalelsene blitt en personalsak, Tonje Grimstad orienterte. USAs president sier han ikke ser for seg å godta Irans nye fredsforslag. I sosiale medier skriver Donald Trump at Iran ikke har betalt en høy nok pris for det de har gjort mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, og viser med det til revolusjonen I landet I 1979. Irans viseutenriksminister sa I går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon, og at Iran forberedt på begge. I et kort møte med mediene I Florida I natt ville ikke Trump si hva som kan føre til nye amerikanske angrep. Det mer enn 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, flere tusen mennesker drept og 100 000 drevet på flukt, og konflikten har preget verdensøkonomien. De Forente arabiske emirater har fjernet restriksjonene I luftrommet som kom på grunn av krigen. Flyplassene I Dubai og Abu Dhabi knutepunkt for reiser mellom Europa og Asia. I Grong nord I Trøndelag har brannvesenet kontroll på en brann I en enebolig som trolig var ubebodd. En enebolig ble totalskadd I en kraftig brann I Balsfjord I Troms I natt, men beboeren kom seg uskadd ut. Og I går kveld sendte politiet I Agder ut nødvarsel da en traktorhenger med kunstgjødsel brant ved Orme I Grimstad. Politiet I Rogaland sier det meste har gått rolig for seg under russens landtreff I Ålgård. Det har kun vært få oppdrag og ingen alvorlige hendelser ifølge Sør-Vest politidistrikt. Fra I år skriftlig eksamen for videregående skole flyttet til starten av mai, men selv om det endrer russefeiringen for mange, arrangerer landstreffet for 39. År på rad. 12 000 avgangselever fra store deler av Norge samlet til treff. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stavrum på NRK P1.
3: God søndag, vi skal straks spille toppturen.
4: Og litt senere jeg gleder meg til at du, Ingrid, skal spille piano med Ingrid. For du har nemlig fått verdens aller beste pianolærer.

0: Og Per Gessle og Marie Fredriksson, de kunne det de, og de kan få rockefoten I gang, eller popfoten, hva heter det egentlig, men rockset var dette selvfølgelig med Joyride, og da ble vi litt nostalgiske begge to stil.
1: Jeg tror det var en av de første CD-platene jeg kjøpte.
0: Da høres du så gammel ut, men det var jo akkurat det samme hos meg.
1: Det var det?
0: Ja, det var en av de første, og den var så fin, fargerik med noen sirkusgreier på, husker
1: jeg. Jeg husker vi, når mamma og jeg tok meg med til Bergen, for hun skulle jo gå innom 1000 millioner sånne klesbutikker og løfte på alle plagger I hele butikken, så fikk jeg lov til å stå da. Det var sikkert litt sånn avslappning for hun å sende meg inn på platebutikken. Men da fikk jeg, jeg husker jeg kjøpte også den gangen et sånt stereoanlegg med gode høyttalere og sånn, og rockset.
0: Og da hadde du den på full hylling?
1: Når jeg kom hjem, ja. Det var altså så fantastisk. Jeg var så glad I musikk. Fortsett det. Hvis du lurer nå på de som hører på, hvordan de liker å bli vekt eller våkne om I helga?
0: Ja, dette driver du og forsker på.
1: Ja, ja. Så nå det helt overveldende at de som hører på, de ønsker seg stillhet, kaffe og fuglekvitter. Og så det noen da, bare 2%, men de skal ha hundrevis av alarmer for å klare å våkne I helga. Og så det 14% som sier at det jeg trenger for å våkne I helga, det at jeg får sove så lenge jeg vil.
0: Det noen som får lov, om jeg, hallo, om jeg får lov å sove så lenge jeg vil, småbarnsmorgen, kanskje husker hvordan det føltes.
1: Nei, 8% sier at det de trenger for å våkne I helga, det kaffe på senga, det litt hyggelig. Og så det 10% da, en av 10 av oss som vil ha musikk de elsker. Og da ser du for at det litt sånn, litt artig musikk da.
0: Ja, nettopp.
1: Så få deg I gang, klar for helga, ut på tur.
0: Jeg glad I kaffe på sengen da, men egentlig var det før, fordi at nå har vi skråtak på soverommet, så hvis jeg skal sitte, så blir jeg sittende sånn fremoverlent. Og hvis du prøver å drikke kaffe fremoverlent med fjeset vent nedover, det ikke lett det.
1: Nei. Jeg skal prøve det. Du, nå, vi, I går, sant? Da hadde vi jo, det må jeg nøste opp I, for da hadde vi med oss en kar som jeg traff på butikken litt tilfeldig, for han stod der og skulle handle, og så hadde han kjøpt normale ting, men så hadde han en boks med Elnett L'Oreal hårlakk.
0: Og da vi jo Roxetteland igjen, da vi tilbake på 80-tallet med den der hårsprayen som kunne ta liv av et innemiljø på et bad I flere minutter.
1: Men det som var litt artig, det var at han sa at du, kan jeg bruke denne på hest? Og det var da jeg var nysgjerrig og spurte han, hæ? Hva skal du med hårlakk til en hest? Jo, denne hingsten, som det visste seg å være, den skulle på utstilling. Og for dette fjoringhesten, hesterasen, som en utrolig staselig, flott hesterase, skulle nemlig på en sånn utstilling som veldig viktig for hingsten, for det handler jo om at han skal få lov til å videreforedle seg.
0: Ja.
1: Så, og nå har jeg altså fått melding fra Sven-Erik Hafstad om hvordan det gikk.
0: Ja, nå jeg spent hvordan gikk det med hårspray og plassering og alt.
1: Man gikk det kjempefint med. Stod opp, strutta, og denne her hingsten som heter Fjølestad Odin,
0: ja.
1: Kom altså som nummer 1 I kvalitet. Han fikk andre premie.
0: Oi!
1: Ja, så gratulerer til hingsten til Svein-Erik.
0: Og takk til Elnetten som fortsatt holder seg like godt som Roxette, får vi si da. Skal vi ikke det?
1: Det sier vi.

0: Og de som ønsker å våkne til rolig musikk, de fikk jo nå ønsket sitt oppfylt. I could miss you forever, hva du fikk der med score.
1: Men nå skal vi ha litt spenning, for nå har vi jo vår egen konkurranse, som vi har hver søndag, den heter Toppturen. Og for at det skal bli litt spenning da, så trenger vi en deltaker. Marius Simavik, hei og god morgen fra Trøndelag.
2: God morgen, god morgen.
1: Du er plassert rundt Åfjorden. Hva heter bygda der du bor?
2: Roan heter det her.
1: Og hva er det beste med Roan?
2: Nei, det må være folket da. Ja, se det.
1: Nei, så flott. Og akkurat nå...
2: Det er jo vakkert her også, men...
1: Ja, er det en god morgen også?
2: Ja, veldig flott her.
1: Og så er jo ikke du alene. Du må fortelle hvem du har med deg der i dag.
2: Nei, da har jeg med datteren min. Ja. Og Ida har stått opp i dag og baka rundstøkker på morgenskvesten her.
1: Ja, og det er ikke Ida som har baka, for hun er bare 4 år. Eller hun har kanskje hjulpet litt til.
2: Hun er god å bake.
1: Er hun det,
0: ja? Oi!
1: Ah.
2: Ja, hun er god å bake.
0: Tidlig krøkes, altså.
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Men du, er du sånn som meg, sånn som Stian som spurte meg i sted, liker du å sove til du våkner deg selv, spurte han, og da ble jeg litt sånn, hallo, hva snakker du om? Er det bare et vagt minne for deg, da, når du har en 4-åring?
2: Ja, kjempe at jeg gjorde det en gang, ja.
1: Ja. For Ida, hun liker å stå litt tidlig opp.
2: Ida er veldig glad å få med seg morgenen.
1: Ja.
2: Og da er jeg veldig glad at mamma og pappa er med også.
1: Ja.
2: Da er vi jo det.
0: Ja, men da får du mye ut av dagen, men så er det positive, det er det vi må prøve på. Men Marius, ja, hva gjør du på ellers da, når du ikke baker med Ida?
2: Ellers så jobber jeg i brannvesenet.
1: Ja, hva er det?
2: Ja, jeg jobber i Fosen brann- og redningstjeneste. Jeg jobber i forebyggende avdeling på dagtid, og så jobber jeg i beredskap og deltid, som størstedelen til resten på brandverket ellers.
0: Ja. Forebyggende, da ringer du rundt og sjekker at vi har byttet batteri og sånn da. Er du en av de?
2: Ja, det stemmer. Jeg reiser rundt til folk og ja, sjekker at det står bra til hjem med fyringsanlegg og ovner og skorstein. Og så feier jeg litt også.
1: Ja. Er vi flinke til å ha ting på stell?
2: Ja.
1: Ja.
2: Folk er det også. Ja. Og gjennom plassene og glipp, så er vi der og hjelper til, og så får vi det på rett kjøl.
1: Du har en utrolig viktig jobb. Hvordan liker du selv din jobb?
2: Jeg liker det veldig godt. For det første så var jeg ute og treffe veldig mye folk, og prate med folk, det liker jeg godt. Og så får jeg også være med og hjelpe til, så at folk kan bo i trygge hjemme. Så det kjennes godt når jeg kommer hjem på et nagan, og tenkte at nå har vi kanskje gjort noe viktig.
0: Nettopp. Marius, dette høres veldig bra ut, og vi skal snakke mer med deg. Vi får grunnen til at vi har deg med nå, det er jo at du har svart riktig på inngangsoppgaven, og hva var svaret i dag?
2: I dag var det Nobelprisen.
0: Ja, visst var det vel det. Alfred Nobel fant opp dynamitten og testamenterte alle pengene sine til å brukes som Nobelprisen. Det er helt riktig, og da skal du få være med og spille toppturen, men vi må ha litt musikk først, så bare hold linjen og gjør deg klar.

0: I leave.
1: Stian, vi har jo dette prosjektet vårt. Jeg skal lære å spille piano, men du skal jo da lære å strikke.
2: Ja.
1: Men hvordan går det nå da? For jeg begynner jo å bli litt bekymret, for poenget er at du skal bli ferdig med en genser.
2: Ja, barnebarn som skal døpes den 14. juni, så det er jo en kjempegod motivasjon. Men så er det der med at det er veldig mye jeg skal lære meg. Kaste og vrang, vridd og ribbesegment og alt mulig. Så det har vært noen tak.
1: Men vrang, vridd, rett og på kryss og tvers, har du klart dette selv? Du har ikke det?
2: Nei, det hadde jeg aldri klart selv. Så derfor så har jeg heldigvis knyttet til meg en mentor da. Og det er naboen min, Siv. Vi har hatt henne med tidligere i opptur. Nå har jeg altså spurt om hun kan lære meg å strikke. Jeg har til og med laget en liten jingle til besøket til Siv. Har du lyst til å høre?
1: Ja.
2: Ja.

0: Yes! Yes!
1: Ja, men dette strålende. Applaus, bølgen, ovasjoner.
2: Og Ingrid, var ikke dette mer enn det du egentlig fikk I lekse av Ingrid?
3: Jo, jeg skulle bare ta første, men jeg tenkte jeg skulle imponere pianolærer Bjørn.
1: Du gikk ved det, men det gjør du nå. Hvis jeg hadde hatt for eksempel en hestesko I sølv liggende som jeg kunne klistret inn på hjemmeleksen din, så hadde jeg gjort det nå. Nei, men dette veldig fint, Ingrid. Det som, jeg skal si en ting, og det at hvis du kan finne en slags, du har litt dårlig tid mellom hver linje.
3: Hva en linje?
1: Strofe, altså

0: Beautiful Things, Benson Boone.
1: Venke har sendt en nydelig melding, den går til deg. Flink Ingrid, skriver hun, fikk tåret av øynene av deg. Stå på, Venke Deros, har trua på deg.
0: Og i all verden for en oppmuntring, tusen takk.
1: Og så sitter her, skriver Hege, med morgenkaffe, stirrer på pianoet som står på motsatt vegg. Det har ikke vært åpnet på evigheten, jeg husker ikke sist, men nå, nå skal det åpnes, og jeg skal gå i gang med den vakre Ida sin sang. Takk for inspirasjon!
0: Ja, bra, og da kan jeg gi deg et tips. Bjørnov kommer nok ikke til å ringe deg en gang i uken, men hun legger ut disse videoene sine på TikTok. Så gå inn, så kan du også lære deg. Bli med og lære Ida sommervise.
1: Lene skriver at min pianolærer sa til meg før ferien, unnskyld,
0: ble du rørt?
1: Ja, at jeg måtte bestemme meg for om jeg ville begynne å øve, eller bare fortsette å spille fotball.
0: Ja.
1: Kanskje spille...
0: Det finnes mange pianolærere der ute, skjønner du? Jeg er glad for at jeg har fått Bjørnov.
1: Jeg står på stuegulvet, rocker med rockering, samtidig som jeg strikker, skriver Vigdis. 20 minutter hver vei og hører på opptur. Det er mitt nye oppdrag.
0: Og du, opptur, lakker vel i mot slutten?
1: 9 timer like rundt hjørnet nå etter nyhetene. Stian og Ingrid, vi skal strikke og spille piano.
0: Så vi må gå.
1: Ha en fin søndag.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka ni. En mann i 20-åra død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som sikta for drapet også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette første gang svenske tenåringer sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen.

På Bjølsen I Oslo ble et brandtilløp I en leilighet raskt slukka for en knapp time siden. En enebolig I Grong nord I Trøndelag brant ned I dag tidlig, men var trolig ubebodd, sier politiet. I natt ble en enebolig I Balsfjord I Troms totalskadd I en brand, og ved Orme I Grimstad valgte politiet å sende ut nødvarsel til folk I nærheten, da en traktorhenger med kunstgjødsel brant I går kveld. I dag tidlig streiken I hotell- og restaurantbransjen kraftig utvidet. Ytterligere drøyt 1100 organiserte I Fellesforbundet la ned arbeidet, men det har LO-forbundet flere enn 3800 medlemmer I streik ved 286 bedrifter, mens 330 medlemmer av Parat som tilsluttet YS også streiker. Streiken startet 29. april fordi Fellesforbundet og Parat ikke har fått gjennom at alle arbeidsgivere I NHO Reiseliv må forskuttere sykepenger, altså betale dem ut før de selv får dem fra NAV. En politisk rådgiver I Fremskrittspartiet beklager etter at TV2 publiserte rasistiske uttalelser han kom med. Hårek Hansen sa blant annet at pakistanere helst ikke burde få barn I Norge og kalte dem minusvarianter. Uttrykket stammer fra teorier om rasehygiene og Senter for ekstremismeforskning sier det defineres som rasisme. Hansen beklager og sier han kom med dårlig humor og provokasjon I samtalen med journalistene fra TV2 mens han var beruset. Generalsekretær Helge Fossum I Fremskrittspartiet sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser og behandler det som en personalsak. Og I Østerrike en mann I 40-årene arrestert for å ha forgiftet barnemat med rottegift. Det funnet I 5 glass fra merket Hipp, og politiet mener mannen ville presse penger fra produsenten. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: 9-timen på NRK PM.
1: Han mannen som en gang fikk titlen Norges riksklyse og viste en oppførsel på TV vi knapt hadde sett maken til.
2: Ja, det sånn, det var sjokkerende, men det jo lenge siden nå. Nå han mer kjent som den glemte musikkens redningsmann.
1: Ja, nå liker vi ham. Han også kjent som en av verdens aller største Prince-fans, og han kan jo ikke hate en Prince-fan, kan man vel det?
2: Det kan man så alldeles ikke. Christer Falk, han søndagsgjest i 9-timen i dag.

0: Jeg sa det vel, Keen, jeg elsker det bandet, og Mats Vale, det sa du også at gjorde, eller i hvert fall har et godt minne til Keen?
1: Ja, vi skal jo snakke om musikk I dag, og det å kanskje fordype seg og virkelig kjenne at ikke man bare hører en låt, men kanskje et helt album, ja. Og dette Keen-albumet, tror jeg, var det Bend and Break vi ble enige om da, 2004 et eller annet sted der.
2: Hopes and Fears, var det?
1: Ja, Hopes and Fears, ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Mitt første følelse av at her hadde jeg funnet noe jeg likte,
2: så
1: og
2: deilig.
1: Det gikk fra bare radiomusikk og hits for kids, for de som husker de, Mac Music ja, ja, ja. Og de greiene der, over til å være sånn, nei, men jeg hører jo på plater,
0: ja. Vet du. Ja, men da føler man seg litt voksen, men, og det første albumet som man hører på, som man som man får en dyp kjærlighet for, det glemmer man jo aldri. Og så har du jævla god unnskyld språket på søndagsformiddagen. Så har du veldig god smak, unnskyld.
1: Å, tusen takk. Hva med deg? Hva var det første?
0: Det var vel, jeg tror det første albumet som jeg ordentlig sånn forelsket meg I, det var Paul McCartney, og hva het det igjen da? Det var det første, det var 1982 tror jeg. Nå glemte jeg plutselig hva det het. Det var veldig rart, men jeg ble satt litt på spotten her. Men det kommer til å komme på, men jeg glemmer aldri og vi hørte senest på det nå 1. mai, jeg satt hos et par hos broren min og en kompis,
1: Tug of War,
0: tusen takk, vi satt der og hørte gjennom det albumet på verandaen mens sola steika
1: Ebony
0: and Ivory masse feite låter
1: I alle dager,
0: jeg vet det,
1: hyllesten til John Lennon med Here Today, var ikke det?
0: Den så fin, den så vakker, og jeg gråter alltid en liten skvett når jeg hører den låta, Here Today den må du høre, du som hører på også, den alldeles nydelig,
1: for en søndag. Velkommen skal dere være til 9-timen. Jean-Henrik Mathiesen, Mats Vale. Det min andre dag som vikar. Setter veldig pris på at jeg fordeler den med deg. Vi har jobbet litt her I NRK sammen. Aldri spist lunsj.
0: Jo, det må vi ha gjort.
1: Du gjerne vi jobber litt forskjellig? Ja, nødvendigvis. Ja, for jeg har jo da egentlig, jeg vet jo ikke hva slags lunsjtype du eller derimot frokost har vi I hvert fall aldri spist sammen før sånn. Og jeg må bare si, I går var da invitert til rekelag. Så det kan jeg kanskje invitere deg på, I og for seg. Utrolig hyggelig. Reken fremme. Alt på bord. Selvfølgelig også smør. Jeg først ute med smør der. Og åpner og tenker, ja, her det jo en helt ny pakke med smør, tenker jeg sånn. Her ser jeg at Alsa tar av da plastlokk. Og så den plastfilmen som går under.
0: Ja.
1: Tenker jeg, da den vel helt ny? Nei. Den bare, den bare ligget på. Altså, det vil si, det finnes mennesker der ute som da lar den plastfilmen under lokket være på. Hvorfor det? Altså, hvorfor I alle dager?
0: Jeg skjønner hva du mener.
1: Jeg har spurt til appen NRK Radio. Lar du plastfilmen under lokket på? Det kan være smørpakka, det kan være rømma, nougatiboksen om så. Altså, lar du den være på, eller tar du den av? Det vel kanskje åpenbart I hvilken kategori jeg den skal rett av.
0: Du går rett inn I en undersøkelse I dag, Mats, det liker jeg veldig godt.
1: Emperien må på bordet sånn, hva med deg selv?
0: Jo, nei, men jeg tar den alltid av.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg synes jo at den I veien etter at pakka åpnet, men det pussy, fordi det noen som lar den være, det har jeg ikke tenkt på. Jeg opplever det som litt irriterende.
1: Sier du det altså?
0: Skal vi se hva folket sier da?
1: Ja da, I appen NRK Radio så kan du være på en liten avstemning nå I der du hører på programmet. Scroll litt grann ned, så kan du svare på da om plastfilmen på smørpakka skal rett av, bli på. Tja, her det 50-50. Det den jeg mest spent på.

0: Nick Kershaw, wouldn't it be good på det som etter alt å dømme et frokostbord? Nær deg står det kanskje en pakke smør som satt ut. Kanskje det en dag hvor du har et stille øyeblikk for deg selv, eller så det storfamilien som har innrykk, og det blir konfirmasjon I dag. Ja. Da det viktig å vaske hendene og ikke ta på deg bunadsskjorta før du steker baconet. Det går særlig dårlig. Men det den smørpakka, Sean, som jeg ble sjokkert over I går da, på rekelag, over at noen lar denne plastfilmen være på.
1: For det ble rystet på alvor, ikke sant?
0: Hvorfor? Det jo et lokk der allerede.
1: Ja, jeg vet det. Ja, ja. Jeg helt enig.
0: I appen NRK Radio har vi lagt ut en poll, en avstemning, hvor det mange av dere som har vært innom allerede. Plastfilmen på smørpakka skal rett av, selvfølgelig. Det godt over 80%, med da 7 som sier den skal på. Det litt rart for meg, for det ikke første gang jeg har vært hjemme hos noen som lar denne plastfilmen være på, så det kanskje den stille minori-majoritet vi har å gjøre med her.
1: Jeg skjønner hva du mener, men det overrasker meg ikke at det flest som vil ha den rett av selvfølgelig. Men som du vel sa, Mats, jeg liker godt kategorien, tja, her jeg 50-50. Der vi på 5% av alle som har sendt inn, og det jeg må si jeg liker det på et vis. Her det raushet I alle retninger, lar seg ikke irritere av den flappen som ligger og flapper når du skal inn med kniven og hente litt smør, for eksempel, men det synes jeg at det helt greit.
0: Det blir jo så sølete.
1: Raushet, jeg liker, det liker jeg så fisk.
0: Glenn, han sier selvfølgelig at man tar den rett av, men hun han deler kjøleskap med, lar den være på. Glenn, her har jeg medfølelse. Det helt klart, takk for at du har sendt melding. Han har spurt hvorfor, og svaret da at hun slapp å kaste det. Så her det oppgavefordeling. Jeg kaster plasten. Ha en strålende dag til deg også, Glenn. Hyggelig at du har sendt melding.
1: Ja, det nydelig. Tom Rune skriver følgende, som kanskje litt viktig informasjon her. Smørpakken har aluminiumsfolie, og den skal kildesorteres som metallavfall, ikke I restavfallet. Det visste jeg. Men når jeg tenker meg om, så det jo litt sånn metallfoliefarge.
0: Stemmer det?
1: Ja. Og det har jeg ikke tenkt på. Den har nok gått I restavfallet hjemme hos oss, og der lærte vi noe viktig.
0: Det mange som sier den at den skal rett av. Ja. Jeg prøvde å finne litt ut, og I går spurte jeg, og min da venn sier sånn, men det jo litt den ny følelsen.
1: Ja, men fader, eller?
0: Det den ny, ok, putt det på en Wonderbar og henge den opp I bilen I så fall, altså.
1: Ja, men jeg liker ideen om at det føles at det nytt hver gang, og det jo en enkel måte å skape seg litt hverdagsglede på, Mats. Ja.
0: Maria sier, sykeste, den skal rett av. Plastfilmen skjermer, den skal bo. Bort. Vi vil jo egentlig gjerne høre fra deg som lar den være på. Det der vi mangler I appen NRK Radio. Kan du gå inn og sende en melding nå på starten av lørdagen. Dette Jess Glynn på NRK P1.

0: Oh yes, hold my hand der, Jess Glynn. Vi har bedt om argumenter for hvorfor denne plastfilmen, folien og blaten, som jeg så et sted at det også kan hete, på smørpakka, hvorfor den skal være på, ikke ta den av, fordi det tross alt et lokk der som skal gjøre jobben. Flere sier at det for å ikke få søl på lokket, og det et for så vidt et godt argument at det irriterende når smørpakka såpass full, at den smitter over på dette plastlokket og så blir det grisset. Den skjønner jeg.
1: Ja, det noe holdbarhet også. Det renner inn med meldinger. Det veldig hyggelig at dere sender inn. Det lander nok en gang for alle altså, på at det skal rett av på nesten 90% av dere som hører på 9-timen i dag.
0: Ja, det jo ikke til å komme unna det. Det 7% som vil at den filmen skal være på. 50-50 har steget til 6%. som min favorittkategori, det må jeg bare si, fordi det kan være kime til voldsom irritasjon, sånn som du opplevde i går, Mats. Ja. Men folk gidder ikke, og bare tenker, ja, noen har den på, noen har den av, ferdig pratet, og det litt digg det også.
1: Du vet hva jeg lurer veldig på nå?
0: Hva lurer du på?
1: Christer Falk. Ja. Tar han av den filmen på smørplakka eller ikke?
0: Det vet du hva, jeg vet ikke helt. Jeg kan ikke, for noen mennesker kunne man jo ha lest ganske greit, tror jeg. Ja. Men her har jeg ikke peiling, og jeg vil ikke bli overrasket av noe, av enten det ene eller andre, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, du vet, hun nye på jobben, hun sånn som la plastfilmen være på smørpakka, det ser jeg på.
0: Ja, men det ikke godt å si på Christer Falk, som nå kom for 5 minutter siden, sitter ute i vårt fantastiske venterom, og vi gleder oss veldig til å snakke med det som en gang var Norges riksklyse, Mats.
1: Ja, da når han blitt riksarkivar.
0: Ja, nesten!
1: Kan man nesten, han har ikke fått den jobben på noen som helst måte, altså.
0: Nei, men han har tatt ansvar.
1: Det har han gjort.
0: Med tanke på musikk og alt dette her, skal vi jo snakke med Christer Falk om bare noen få minutter her i 9-timen. Det var med litt Kygo da, Will Heard, Nothing Left.
1: Helt perfekt, hyggelig at du hører på.
0: Hyggelig at du hører på.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal jeg jo be på hotelljaktfellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Her går prat.
1: Åh, unnskyld, jeg glemmer alltid.
0: Sånn da.
1: Madeleine, alle Madeleine, dager. Det skjer alltid. Alle dager. Jeg så lei meg, Madeleine. Unnskyld. Og så Christer Falk, vi kan høre...
2: Hva skjedde det? Glise, liksom, fordi jeg
3: avbryter. Det som skjedde var at Sean snakket opp at hun sang, og det liksom, i vår bransje skal man jo egentlig ikke gjøre det da.
2: Det flaut,
3: ja, sånn det. Men jeg synes du god ellers, Sean, det du altså. Og nå har vi da ønsket velkommen. Christer Falk, god søndag.
4: Tusen hjertelig takk. Det forresten for at folk sitter opp med kassettspillerne sine og skal ta opp at ikke du skal ødelegge opptakene?
3: Akkurat derfor. Ja. Akkurat derfor, Christer. I 2026 så det sånn vi holder på. Ja. Ja. Sånn var i gamle dager. Hadde folk deva, og så ja. Hadde jeg fått brev
4: ja, det hadde du.
3: Inn til NRK. Så jeg beklager igjen, Madeleine, men jeg glemmer det alt for ofte. Christer, utrolig hyggelig å se deg.
4: Veldig hyggelig å få lov å komme.
3: Ja. Vi har, praten har gått i gang, og nå skal vi dele den med deg, du som hører på. Christer, en vanlig søndag for deg. Hva hadde du gjort nå, hvis ikke du hadde sittet her?
4: Nei, nå hadde jeg vel vært sammen med... Altså, vi har sånn annen hver søndag, jeg og kjæresten min, og så har vi en gutt på 4 år som heter Mikkel, og da det jo sånn at hvis jeg heldig, så får jeg sove til sånn typ 9, kanskje 9:30, og motsatt, og hvis ikke, hvis dette hadde vært min søndag med Mikkel, så hadde vi nok sittet og sett på Peppa Gris.
3: Ja, det der det.
4: Og så hadde jeg laget masse frukt til han, og en, kanskje et ostesmørbrød, ja, ja. Og så drikker jeg te med honning og melk, og så jeg trøtt.
3: Ja. Ja, ja. Hva synes Mikkel om det nye tilskuddet til Peppa-familien?
4: Han veldig fornøyd.
3: Men du har fått med det, ikke
4: ja, ja, ja.
3: Sant? Ja, ja. Peppa har jo fått barn, vet du.
4: Ja, ja.
3: Eller mora har vel fått barn.
4: Ja, han har fått
1: så det en søsken til, det visste jeg ikke.
3: Utvide karaktergalleriet.
4: Men de viste ikke selve akten.
3: Hva mener du?
4: Nei, jeg synes jeg ble skuffet. Jeg tenkte at det må jo forklare hvordan dette har skjedd.
3: Ja, men det var jo ikke det Peppa driver litt med, å forklare ting. Jeg har ikke sett det på årevis, men unga mine litt større nå, men det skulle de ikke vise eller fortelle noe om.
4: Nei, tydeligvis, dette var for hemmelig, men det kan kanskje komme i en sånn, sånn du må ha betaling som plussabonnement for å se.
3: Det kan godt hende, så håper jeg på en måte det ikke hender også, men ja, det en helt annen historie.
4: Går bra uten.
3: Når du oppe på morgenen da? Nå det du som har dagens 5-6?
4: 7.
3: Ok, ja, men han holder ja, han, så lenge,
4: ja. Ja, da, han gjør det.
3: Wow.
4: Nå det litt tidligere, fordi at jeg var så kom i stuss og kjøpe sånn Nintendo Switch Lite, og det veldig ja. Upopulært i, ja. Blant andre i huset. Da.
3: Ja, det skjønner jeg.
4: Men akkurat han og jeg synes det litt gøy.
3: Ok, så du setter
4: det. Det bare en uke siden, så vi har liksom noen stått opp 6, og så tør ikke å si spill mens moren hører på, så han sier, det blå rektangel. Sier han.
1: Det jo helt nydelig.
3: Men der du litt fordomsfri og åpenbart, Christer, med tanke på spilling, og det skal vi ikke holde på med, og sånne type ting, eller?
4: Altså, jeg har jo to voksne barn også, og det beste som fantes i gamle dager var jo at man sa til de, dere skal få lov til å se en film før vi står opp, men da må dere gjøre det helt lydløst, og hvis vi hører at dere ser film, så skruer vi ned. Så de var jo liksom oppe og så på liksom en monsterfabrikken eller sånt noe, så hørte de, shh, ikke vekk. Og det var liksom beste lyst, så tenkte jeg, nå det umulig for en 4-åring å skru på en TV, for du må først der, og så må du ned og bort, og så må du inn på en app, og så det blir bare pappa, pappa. Ja, ja. Så da ender man opp med at tenkte en sånn Nintendo Switch hadde vært sånn typ 1,5 time søndag morgen, men han synes det gøyest å spille mens jeg ser.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Så det var ikke så mye hjelp i den.
3: Hvilket spill er det dere har? Unnskyld, Mats, nå jeg ivrig her. Sorry.
1: Jeg også veldig nysgjerrig.
4: Super Mario.
3: Super Mario.
4: Ja, hva heter det? Galaxy? Ja,
3: du har ikke prøvd, hvis du vil være med og spille, vet du, så finnes det spill hvor det handler om at man skal være to.
4: Ja.
3: Du må få da, og det egentlig liksom et neste nivå da, for å utvikle relasjonen til sønnen din selvfølgelig, med at man begynner å spille sammen med, og man må løse oppgaver og sånn.
4: Jeg tenker på de søndagene hvor damen min står opp, så tenker jeg kanskje ikke.
3: Nei. Men jeg ser for meg de søndagene du da kanskje ikke har ansvar. Du en sånn fyr som setter på musikk på anlegget mens du liksom våkner opp da?
4: Jeg hører veldig mye musikk med headset, fordi det kommer litt an på hva slags musikk, for det noe som er helt greit, og noe som er veldig ugreit, og jeg har jo ganske rar musikksmak. Altså, jeg liker mye bråkete ting, og støyjass, og liksom mye sånne rare ting, og da det greit å ta headset, for det vet jeg ingen andre setter pris på i huset. Sønnen min har begynt å like det samme som meg. Men han eldste, men 4-åringen synes at jeg har dårlig musikksmak, og dama mi synes at jeg har sånn 80% dårlig musikksmak. Alt for trist og dystert, men når jeg setter på noen spretten funk, da det sånn, nå kan du godt skru opp lyden.
3: Ja, for det lov, ikke sant?
4: Da det greit. Da står hun og svinser med rumpa og lager mat på kjøkken og sånt, og da ser jeg at det blir det god stemning. Men det som regel så min musikk litt for langt unna andres.
3: Men da du kom hit I dag, hva hadde du på, for jeg så du hadde på headset der ute også, hva det du hadde på øra da?
4: Altså nå sitter jeg og hører meg på noen Miles Davis greier, for jeg skal være gjest her I NRK om ikke så lenge, om Miles Davis.
3: Ja.
4: Så da, nå tenkte jeg, nå skal jeg ta en siste finish, sånn at jeg, det helt tett opp mot det jeg driver med.
3: Og da det perioder av Miles Davis du mest opptatt av, men andre perioder, du der liksom?
4: Ja, eller akkurat Miles har jeg mange perioder, men ja. Det jeg har blitt satt til å snakke om en spesifikk Miles-periode som liksom litt nærmere avslutningen når han døde.
3: Ja, ok. For da var han jo eksperimentell, og det var pop, rock og fusion og alt ja, mulig, var ikke det?
4: Ja, da puttet han jo inn liksom pop-låter ja. Og sånt. Han gjorde Michael Jackson-låt, ja. Skritti Politti-låt som han lagde jazz-versjoner, og, ja. Og litt mer sånne... litt mindre akkorder.
3: Ja.
4: Han hadde litt dårlig pust og var sliten, så det ble mye sånn. Så det, men jeg likte det veldig, veldig godt.
0: Nå vil vi at folk skal høre på 9-timen, men jeg fikk jo veldig lyst til å høre dette NRK-programmet. Hva det for noe du skal være med på?
4: Jeg vet. Det en sånn spesial, kanskje ikke jeg skal si det
3: engang. Nei, ja, jo, det kan du si. Det
4: ja, ikke det greit? Jo, jo, det Miles Davis spesial.
3: Ja, det nydelig.
4: Som kommer nå med mange episoder, og det blir jo helt fabelagt. Jeg vet masse kult. Flinke folk som har vært og snakke om forskjellige epoker
3: ja, så
4: det
3: bra.
4: Kan bli ganske stas
3: ja, det veldig kult hvis jeg ikke tar helt feil, Kind of Blue ikke det verdens mest solgte jazzalbum, Christer?
4: Jo, instrumentale jazzalbum ja, ja. Men det finnes jo, hvis jazz jo litt som hva jazz ja, ja, ja. Jeg tror Kenny G har solgt mer enn en Miles Davis men allikevel så snakker vi ikke om Kenny G som jazzartist, hvertfall ikke jeg
0: Det en annen podcast
3: ja. Det en annen podcast Christer Falk, du skal sitte her frem til 11 det synes vi fantastisk hyggelig.

0: dette var bare en de fineste I bygda. Bygda, det kommer jo litt an på. Det, bygda di, det oppe på Ekeberg, det ikke det, Kristin?
1: Ja, det har blitt det. Eller jeg bodde jo I Oslo de tre første årene av livet mitt, så flyttet jeg til Drøbak, så egentlig oppveksten min jo Drøbak, fra 3 til 19, ja. Og så flyttet jeg tilbake til Oslo. Så jeg flyttet litt litt lenger I øst, så nå jeg på Nordstrand og nå går det ikke så mye lenger øst.
2: Nei, er det sånn? Ja. Etter hvert skal det vel nordover, har vi skjønt, til Hamar, men ja. det kommer vi til, Kristin. Ja. Et spennende prosjekt du har der, men et av de store prosjektene dine, som du har holdt på med I mange år nå, jo det å bevare norsk musikk for ettertida, har vel stått bak tidenes dugnad, vil jeg si. Norske albumklassikere heter prosjektet. Fortell, hva du holdt på med der, Kristin?
1: Jo, det som jeg har holdt på med sammen med for så vidt mange flinke folk, Jon Rikard Stenberg, Arvid Skanke Knudsen og Gjert Klausen, det vi som har vært mest aktive. Klaus lydmann, Arvid skriver om det, og Jon Rikard en sånn propell som gjør egentlig alt, som gjør at jeg kan bare stå skinne og gjøre intervju på NRK.
2: Ja.
1: Men det jo egentlig det at det utrolig mye musikk som ikke finnes. Altså, hvis du heldig å ha den på LP eller kassett, så har du den på en måte, men... Nå hører jo 96% eller sånt av Norges befolkning på musikk på en helt annen måte. Og så lenge ikke musikken finnes I strømmetjenestene, så finnes den jo I prinsippet ikke. Og så det jo sånn at hvis et plateselskap skal legge ut en gammel plate fra 70-tallet I strømmetjenestene, så må du da først ta kontakt med Nasjonalbiblioteket, og så må du hente ut filene, koster gjerne et par tusen kroner, så må du helst remastere det, så for å få det låte bedre, da det oppe I kanskje 5000 til, og så det en eller annen som må finne det originale coveret, skanne det, og så må en legge det ut, og så tjener man kanskje 100 kroner I året på det. Så det veldig dårlig business, det ingen plateselskap som gidder å bruke masse tid på, I hvert fall de som ikke de 100 mest populære da. Så jeg har liksom tatt fra 101 og nedover og tenkt hvordan kan vi gjøre dette her uten at jeg blakker meg helt. Så vi har da laget sånne crowdfunding-prosjekter og gått ut I da en Facebook-gruppe som heter Norske Albumklassikere og sagt hvis 125 mennesker villige til å forhåndsbestille denne plata, da når vi målet og da kan jeg trykke opp x antall CD-er. Og da blir den også digitalisert som gjør at plateselskapene bare kan legge det ut igjen en gang da. Så dette har vi gjort I 5 år. Jeg begynte I 2001 I januar og avsluttet I 2001 I januar, for da var jeg rett og slett sliten, fordi at det hver eneste kveld så må du sitte på den Facebook-gruppen og piske inn plater og kom igjen nå folkens, kom igjen nå, og så vet du at hvis du gjør en innsats så går det, og hvis du ikke gjør en innsats, hvis det tilfeldigvis på en konsert den ene kvelden, så må noen andre gjøre den innsatsen, eller så kommer vi ikke og når ikke målet. Men det må bare mases og styres. Jeg tror folk, mine venner tror jo at jeg har blitt gæren, liksom, fordi at det handler bare om Annelise Jøstøl.
0: Jeg med.
1: Ja, men det liksom helt ville plater som kanskje ikke engang var sånn kjempestore på 60-, 70- og 80-tallet, men som nå har fått en ny vår. Da.
0: Ja.
1: Og det som gøy jo at noen av disse platene her jo sånn som Moose Loose, en jazzplate som kom ut I 1974, solgte vel kanskje 400 LP'er I sin tid, og så det ingen som har snakket noe særlig om det etterpå. Og så har vi da gitt ut på nytt, og så har plutselig en japansk, sånn Sofie Elise har på en måte, som skriver om jazz I Japan, som like stor som Sofie Elise, har da skrevet at dette det beste som har skjedd av norsk jazz fra Norge noensinne, og så plutselig så det, så selger det, det tidobler omtrent da, av det de gjorde, og plutselig så skriver folk om det, og så ser vi at dette her får et ganske sånn rikt liv I etterkant, sånn 50 og 60 år etterpå, det utrolig, det ganske gøy.
2: Altså. Ja, det veldig kult. Jeg lurer på om du skippet 3000 eksemplarer av den der Moose Loose-albumet ja. Ned til Japan, og hva det med japanerne? For det flere, altså Japan har omfavnet prosjektet ditt på flere måter.
1: Ja, veldig. Altså det jo, for det første så det jo veldig mange folk, og så det jo det at de fortsatt hører å kjøpe fysisk format. Ja. Strømming har liksom aldri tatt av helt I Japan, så det fortsatt, jeg tror 60-70% av Japans befolkning kjøper CD-er. Og jeg vil jo at fysisk format ikke skal dø ut. Det er liksom en fanesak for meg, fordi jeg vet at når alt blir strømming, så blir alt også litt tristere sånn, ja. I musikken. Du ser på listene, det er liksom vanskelig å nå fram, og kjempestore, flinke artister kan gi ut en plate og tjene liksom 2000 kroner. Jeg er livredd da, for at artister ikke gidder mer. Mm. Gode artister, mine helter, tenk om de plutselig slutter å lage musikk, så jeg må prøve å lage en plattform for dem. Og det er liksom det jeg jobber litt for, da, og har litt tanker om det fremover, hvordan det skal gå an å få fysisk format i stor grad tilbake.
2: Men vi er omtrent på samme alder, Christer, du er yngre enn oss, mann. Det er greit.
0: Men det skal jeg ikke avbryte. Ja. Ja.
2: Nei, så, ja, men du beskrev et eller annet sted som jeg leste, var så fint det der med at i gamle dager, da, for å si det sånn, så gikk jo vi på musikksjappa, kjøpte et album, og den opplevelsen av å ta det ut, sette det på, og så sa du et eller annet som jeg synes var så fint, altså om du ikke likte alle plata, du måtte liksom høre på den til du likte den, fordi vi hadde ikke råd til å kjøpe plater i øst og vest, vi måtte spare, og så kjøpte vi den som vi trodde og håpet skulle være dødsbra, og så var det kanskje ikke sånn, men så hørte vi på den allikevel. Og det er så fint!
1: Men jeg har så mye plater som jeg har hørt på 40 ganger, og først da sitter det, og det er gjerne de platene, så det er ikke de umiddelbare platene du liker om 20 år, Man liker jo gjerne de som vokser litt på deg, og nå og med strømmetjenestene så rekker ikke musikk å vokse på deg, fordi du scanner jo til neste låt hvis du ikke liker introen, liksom. Ja. Og da har liksom sangen også blitt sånn at du skal helst ha refrenget med en gang, begynne rett på allsang, og det er noe etter annet som skjer med musikken, som ikke er så veldig, veldig bra.
0: Det er aldersgruppa i det Facebook-samfunnet. Nå snakker vi jo, ikke sant, om jeg forstår veldig godt at man fikk en Beatles-LP og plukket den ut, og er det noe spennende i det, eller er det, hvor er det vi er?
1: Det er gubber stort sett på min alder.
0: Men en fin oppfordring da, hvis man er også i alle slags alderssikter, og gå inn, nå er jo prosjektet delvis avsluttet,
1: men vi skal på den igjen, altså jeg har gitt ut nå 681 CD-er på de 5 årene i denne serien, pluss alle disse boksene vi har gitt ut, så jeg har totalt sett gitt ut, jeg tror det er 1500 norske album, som har kommet ut i serien på et eller annet vis. Ja. Det er liksom, vi ga ut en 17 CD-boks med Anita Skorgan, og en 20 CD-boks med, vi gjør sånne ting også. Men så det er i prinsipp, eller sånn nesten en plate hver dag, og så gjør jeg også bøker om plater, så vi har gitt ut nærmere 100 sånne bøker også, som er da rett og slett på samme prinsipp. Vi sier at hvis x antall mennesker er villige til at vedkommende skal skrive boka om en plate, så lager vi boka.
2: Det er et fantastisk prosjekt, og så viktig. Christer, vi ba deg jo selvsagt spille en låt fra dette prosjektet. Jeg ble superglad da du fortalte oss hvilken det skal være. Kan ikke si det en gang til, holdt jeg på å si?
1: Ja, fordi at jeg tenker jo at nå kan jeg spille den musikken som irriterer alle i huset om morgenen, og så er det 9-timens lyttere som skrur over på noe annet. Eller så kanskje vi skal rett og slett lage noe som er sånn fløyel inn i øret. Og dette her er altså en av de fineste sangene jeg vet om, og har fulgt meg helt siden jeg hørte den på radioen i 1981. Jeg var til og med hjemme hos han her for en stund siden og leverte noen plater, og så ser jeg liksom han har til og med den fantastiske barten intakt fortsatt. Det er da Olav Stedje med Vi vandrer sammen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på de rasistiske uttalelsene fra en politiker i Fremskrittspartiet som TV2 publiserte i går. Han oppfordrer FRP-leder Sylvi Listhaug til å ta avstand fra at politisk rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at han ikke vil at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hansen selv beklager dette, og at han beskrev pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV2 skriver han at han ikke rasist, men at sitatene var

Dette første gang svenske tenåringer siktet for å ha drept på bestilling i Norge. Norsk politi vil be om at de to, som de sier mellom 15 og 18 år, vil bli utlevert. I Stavanger har slepefartøy fått kontroll på en større kranbåt som mistet strøm og styring i dag tidlig. Kranbåten Sleipner drev mot Hundvåg og var svært nær ved å treffe land, sier politiet. På Sunnmøre etterforsker politiet hva som har skjedd med en kvinne som ble funnet død utendørs i går kveld. De sier til NRK at det ikke framstår som at det har skjedd noe kriminelt, men at de ikke kan utelukke det. En person ble drept nær Moskva da Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere hundre droner, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De sier luftforsvaret deres skjøt ned 334 ukrainske droner i flere enn 10 russiske regioner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet i angrepene. Samtidig en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. Og USAs president ser ikke for seg å godta Irans nye fredsforslag, ifølge en oppdatering på sosiale medier. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: George Michael 2.
1: Jeg ikke ferdig han heller. Akkurat sånn som Madeleine I sted.
0: Tenke seg til, altså. Her det ikke bra nok. Det var too funky på NRK P1. God morgen, velkommen skal dere være 9-timen nå, rett over klokka 10. Det Sean og Mats her, og så har vi besøk av Christer Falk. Gi den mannen ridderorden. Orden for alt han har gjort for norsk musikk, skriver Terje inn I appen NRK Radio her.
2: Terje, takk. Jeg skal sende deg. Jeg vipser deg 100 kroner, vet du.
0: Du kjenner Terje, du.
2: Jeg vet ikke, jeg kjenner noen Terje.
0: Ja, Inga lurer på hvilken platespiller du bruker.
2: Altså, jeg har en Rega platespiller. Ikke det aller mest fancy, men jeg tenkte kanskje etter hvert å så oppgradere. Men jeg har aldri vært sånn veldig sånn hi-fi-freak. Jeg har alltid tenkt at dette bra nok.
0: Ja.
2: Og tenkte heller at jeg vil heller ha mange plater enn et, det noen som har liksom kjøper et anlegg til en halv million kroner og så kan de bare høre på 16 forskjellige plater for det det som bra nok jeg husker jeg hadde jo sånne fra de hi-fi-senter og sånt noe kunder I butikken min I gamle dager som hadde blitt anbefalt liksom den plata, den plata, den plata sånn, men det ikke viktigst hva du liker selv? Nei, det viktigst hvor god lyd det
0: Lyden, ja.
2: Men, da var det mye som Kari Bremnes, altså det kom jo, vi solgte jo, det var mye fine plater også, men det mye, jeg tenker det sånn, jeg liker mye musikk med dårlig lyd også.
3: Ja, ja. Kirkelig kulturverksted, de kunne det med å produsere og lage god lyd, det ikke noe tvil om. Men hvor stiller du deg I den der evige, eller evig og evig, men CD, en vinyl, kassett jo på vei tilbake, lydmessig, har du noe, hva foretrekker du?
2: Jeg foretrekker CD, men jeg kjøper begge deler, men jeg har vel noe sånn typ, kanskje 40 000 CD'er og 30 000 LP'er eller noe sånt, men jeg synes CD et veldig bra format på veldig mange måter, fordi at mye av musikken jeg hører på jo prog-rock, klassisk musikk og jazz, hvor du plutselig får begrensninger. Da. En sang kan ikke være lenger enn 22 minutter helst på en LP, Og et av mine favoritt norske band, Motorpsycho, har jo måttet dele opp noen av de lange sangene sine for at de skal få plass på LP. Da tenker jeg, nei, selvfølgelig, LP mye penere å se på, og det mye lekkere, men kronargumentet til de som kjøper LP jo at man skal jo sette seg ned og lese tekstene mens man hører på, og lese hvem som spiller og sånt. Så for første så, jeg kan fint lese en CD, det står akkurat det samme informasjon inni, jeg trenger ikke sånn skriftpunkt størrelse 12, det holder med 9,5 for meg, og så det at jeg ikke så, altså jeg har alltid vært litt sånn, more is more.
0: More is more. Ja. Nå har det vært norske albumklassikere, du en fyr som elsker å jobbe, du. Ja, en påstand du har sagt selv 90% jobb, 10% familie et eller annet sted fant jeg det, og hvordan kombinere det best mulig for det neste store livsprosjektet, Christer det finner kanskje sted på Hamar, eller?
2: Ja, det gjør det.
0: Hva det som skjer der oppe?
2: Det som skjer at min kjæreste jo odelsjente så hun, jeg vet ikke om det var en truss eller om hun bare sa fra på en sånn litt sånn streng måte når vi ble kjent, at bare så du vet, du kommer til å ende på en gård på Hamar.
0: Ja.
2: Og jeg tenkte da liksom I sånn kjæresterus at ja da, det går fint. Det skal jeg helt fint klare. La oss ta et år om gangen, og så kan man se liksom, hvor vi om 5 år. Og så sa hun det hvert år, litt strengt, bare så du vet, du skal ende opp på en gård på Hamar. Og så begynte man å tenke at for 15 år siden så var ikke det øverst på lista mi, men for hvert år som har gått, så har jeg bare tenkt, åh, gård. På Hamar. Det en love på 2500 kvadratmeter, og da har hun selvfølgelig lokket litt med sånn, du kan gjøre hva du vil på loven når den tid kommer og sånt nå, og så ble det plutselig sånn, oi, hva jeg vil? Og jeg vil ganske mye da. Det har jo vært mitt problem I hele mitt liv, at jeg bor I Oslo, det går ikke an å bo på mer enn, altså vi har kanskje 110 kvadrat, og så har vi en kjelle på 40. Det jo stort I Oslo målestokk, men jeg kan ikke bo på 500 kvadratmeter I Oslo, for det har jeg ikke råd til. Der oppe det liksom et hus på 500 kvadratmeter, og så det en love på 2005, det et svømmebasseng I hagen.
0: Det en smie, ikke
2: det? Det en smie der.
0: Potetbu, ja, potetbu.
2: Det kjempe mye plass. Og det jo det jeg alltid har ønsket meg.
3: Så. En man cave på 2500 kvadrat, det nydelig.
2: Det det jeg faktisk har fått beskjed om at jeg kan en eller annen vakker dag få sette I gang med da. Så jeg har jo en stor plan og det ønsker jeg selvfølgelig alt altså Paisley Park til Prince han hadde jo et digert kompleks med studior og kino og ja, altså det jo egen konsert lokal og, hvor han inviterte folk hjem til seg og så hadde de han kunne liksom bare si sånn på en kveld klokka ni at jeg hypp på å spille litt I dag jeg. Og bandet var jo på betalings eller de var jo lønnet så de måtte bare stille opp når han ba om det ja. Og da var det plutselig sånn ja, møt I huset om en to timer og så skal vi ha en konsert som varer til klokka fire I natt og da var det sånn, ja, vi må ha publikum ja, sett ut et rykte og du vet at I Minneapolis det bare sett ut et rykte så det jo fullt I huset så jeg kjenner folk som har bodd I Minneapolis som har vært liksom og sett Prince I huset hans 20 ganger bare fordi at han, de tilfeldigvis har fått snappe opp at det skal skje noe hjemme hos den
3: fantastisk, og nå kan folk I Hamar på Hamar oppleve det samme at du setter ut et rykte etter hvert når ja, du kommer
2: så,
3: I gang
2: og så skal jeg gjøre solokonsert fem timer.
4: Det spilles der jazz på anlegget.
0: Ja. Ja, det, det du ikke så glad I.
2: Jeg ikke sikker, det kan godt hende at det ikke noen som kommer da, men nei, jeg sang I et band en gang. Og det,
0: du gikk vel av scenen, gjorde du ikke det?
2: Jo, jeg gikk av etter sang, vi skulle synge seks sanger, og jeg gikk av etter sang fire og sa takk for oss, og etter det har jeg aldri stått på en scene. Det var rett og slett ikke bra nok.
3: Det var ikke bra nok. Men ok, nå har du sagt litt om Hamar-prosjektet, ja. Men ikke så mye. Jeg vet at det ting du har lyst til å holde an litt, for du vet ikke helt hvordan du skal gjennomføre så. Men litt mer da, hva altså, Paisley Park sammenlignet med det, det du prøver å få til på et vis da, Christer?
2: Jeg har lyst til å lage et sånt musikksted, hvor ja. Folk skal komme og oppdra folk. Jeg har lyst på en plate butikk, jeg har lyst til å liksom alle de tingene jeg har på en måte gjort I mitt liv og her det plass til å liksom ha alle de drømmene og planene jeg har hatt det viktigste først å skaffe meg et stort lager som at jeg kan ha platesamlingen min ute, men også kan starte distribusjon ja. Det jo på en måte det som liksom pri 1, og så jo resten avhengig av hvor altså man må jo sikkert gjøre dette sammen med noen jeg har ikke laget av penger
3: Nei, nettopp, men hva med kjæresten din oppi alt dette her, hun tross alt odelsjente ja. Skal det være noe gårdsdrift tradisjonelt sett ved siden av, eller?
2: Nei, vi skal ha dyr,
3: ja.
2: Men bare en hund Så det veldig mye plass til han. Han heter Jasper, så han veldig fornøyd. Okay. Han, hver gang vi der oppe, så ser du han bare får sånne hunder som smiler. Jeg vet ikke om han får sånne der fårete tennene, og leppa går litt opp. Så bare løper han rundt og helt proppel der oppe, så det ganske gøy å se på.
3: Ja, det nydelig. Ja.

0: Grace Abrams der, That's So True. Christer Falk på besøk, fått inn en forheva hyggelige meldinger, Christer. Den her fra Harald. Norske albumklassikere et fantastisk projekt. Har kjøpt en del av disse til biblioteket på Hamar. Velkommen til Hamar, ja, sier Harald.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, ja, Hamar vel, var det kåret til, hva var det da?
0: Femte
2: mest...
1: Fjerde.
2: Ja, nei, det var femte kulturkommune, men med ditt mål da kanskje blir fjerde, tredje.
1: Nei, er det ikke at jeg på fjerde, og så målet mitt tredje? Fordi at det Oslo, Bergen, Lillehammer, Hamar.
2: Ok, ja, nei, men da vi, ikke sant, det et steg allerede.
1: Ja, så målet mitt at jeg skal vippe det opp på pallplass. Da.
0: Det bra.
2: Du, jeg tenkte vi skulle ta oss med litt tilbake til Drøbak.
1: Ja.
2: Hvis jeg gir deg en sånn, hva heter det for noe da? En sånn liten sånn fjærball? Nei, hva heter det? Sånn,
1: ja, ja.
2: Hva tenker vi? Jeg tenker vi skal til badminton. Jeg kan åpenbart ikke det språket.
1: Det heter på engelsk shuttlecock.
2: Shuttlecock. Ja. Så hvis jeg gir deg en shuttlecock, Hva gjør du da?
0: Så gøy alt ord.
1: Ja, det helt merkelig, for vi har jo fniset det hver gang vi spilte I utlandet når jeg var liten, så var det sånn, can you give me a cock? Jo også noen som bare kortet det ned til. Så.
2: Det noe gåsefjær originalt.
1: Ja, gås.
2: Og da underhåndsrekkert nå, så det vel cross over det gjelder når det I hvert fall serven.
1: Ja, og så greia var at jeg spilte fotball, min mamma var fotballoppmann, og faren min var liksom hobbytrener og sånn, så jeg fikk mer spilletid enn kanskje talentet mitt tilsa. Og når jeg skjønte at jeg ikke var så god som jeg trodde, så fant jeg ut at jeg må finne meg en sport som gjør at jeg kan hevde meg å bli god veldig kjapt, og da var det bare å begynne med badminton, for det var det ingen som driver med. Så jeg startet I badmintonklubb I Drøbak, og jeg tror det tok 2 år, så var jeg klubbmester, og så ble man kretsmester, og så kom man plutselig og begynte å spille liksom med de store. Jeg har til og med tredjeplass fra junior NM min beste plassering.
0: Wow, men da har du vært kjempegod, man tror.
1: Kjempegod I sånn drøbbak-målestokk, men hvis du kom til Sverige så fikk vi juling av svenskene, som igjen fikk juling av danskene, som igjen fikk juling av filippinerne, og, ikke sant? Så vi jo et, var, I hvert fall da var det en veldig sånn ganske langt nede, vi var sånn Jamaica I Bob.
0: Legendarisk en film. Ja. Men badminton jo en sport som på et vis kan være veldig vanskelig, men også lett tilgjengelig for folk. Altså, vi spilte senest I helgen med datteren min.
1: Ja.
0: Så gøy alt å spille badminton.
1: Men badminton verdens mest praktiserte sport. Det mer enn fotball.
0: Hæ?
1: Og det ingen som tror, men det jo fordi at det jo I Asia så badminton den største sporten. Og I tillegg hvis man tar med seg alt sånn hobby-spilling, så badminton mye større enn fotball.
0: Ja, wow. Men la oss være litt rann I Drøbak, som du jo har vokst opp I. Hvis vi står nå ute på gata I Drøbak og titter opp på det hjemmet du vokste opp I, hvordan ser det ut, Christer?
1: Da ser man et rekkehus, hvor jeg da bodde I nummer 6, og min beste venn Anders bodde I nummer 8. Så vi var naboer, vi fant hverandre dag 1 når jeg flyttet til Oslo. Han lekte I en sandkasse, jeg var der, men jeg husker ikke noe, men jeg husker bare at jeg har blitt fortalt at jeg spurte, skal vi leke? Sa jeg til Anders, og sa han nei. Så tok jeg en stein, og så delget jeg I hodet hans, og så spurte jeg en gang til, skal vi leke? Så sa han ja. Og etter det har vi vært bestevenner.
0: Herlig.
1: Så jeg vet ikke om han det I frykt for at det skal skje noe, eller om vi bare fortsatt Men vi var sammen senest I foregårs på hytta.
0: Men at det ligger et traume der et eller annet sted, kan vi sikkert ta for sikkert.
1: Tenk om han sier det en dag. Vet du hva, jeg har egentlig aldri likt det, men jeg så redd for den steinen I hodet. Nei, jeg tror det skal gå bra.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Og så hvis vi da går inn I nummer 6, kanskje opp på gutterommet ditt, hvordan ser ut der?
1: Ja, altså jeg hadde først et lite rom ved siden av søsteren min. Vi hadde sånn 6 kvadratmeters barnerom hver. Da var det veldig mye... Jeg husker mitt første stereoanlegg var en sånn bilstereospiller med sånn 8-track kassettspiller. Ja,
0: wow.
1: Jeg fikk jo ikke en sånn fancy anlegg helt I begynnelsen, men faren min hadde en sånn 8-track... jeg husker det var noe George Harrison. Det var noe av den første musikken jeg husker.
0: Wow.
1: Og så hadde vi en platespiller I stua, og hadde en ganske stor platesamling, for faren min jobbet... med biler, han solgte biler, og det firma han jobbet I, Autoindustri, som lå på Kjellandsplass, det lå like ved Universal, eller det som het Polygram I gamle dager. Og da kom det ansatte fra Polygram og lurte på om de kunne, det greit at dere, for de hadde sånn bilmaskinvask der, og så kan dere bare kjøre den bilen min inn I bilmaskinvasken, og så hentet jeg den etterpå. Ja, det går bra. Og så når det var ferdig, så fikk han gjerne en pose med LP'er, og det tok han med seg hjem. VM, og det var jo min liksom, oppvåkning, hvor jeg, altså en gang I uka så kom det en hel pose med LP'er, med ting jeg ikke ante hva var, jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Av og til var det country og western med norske tekster. Velge deg, ja. Ja, helt, det var masse, men altså når du liten så du bare sulten, så du vet ikke hva som bra og dårlig, og det som du får servert det som funker på en måte. Så jeg husker jeg hadde noen sånne der, helt ville opplevelser med plater som nå I ettertid kanskje ikke har vist seg å være like bra, men som bare så spennende. Da. Ja. Og det gjorde også at jeg fikk en veldig sånn brei smak, for der lå det jo jazz, og der lå det country, og der lå det rock'n'roll, og der lå det norske visesanger, og det var liksom helt koko samling, for det var kun bare det de ønsket å kvitte seg med på Universal.
2: Det kom I posen til Christer I Drøbak. Du jo glad I å lage lister, satt du på rommet ditt og lagde de første lister. Hvem var du på gutterommet I Drøbak?
1: Jeg var nok nerd, altså jeg hadde glosebøker som jeg satt og noterte, hørte på Radio Luxemburg, noterte når jeg hørte nye artister, skrev hva det var, hva sangen het og så skrev jeg en liten kommentar om sangene liksom til høyre for den, og det, jeg tror jeg hadde 50 sånne glosebøker fra 1977, når jeg var 8 år gammel til jeg var 12 hvor jeg liksom bare absorberte musikk.
3: Men vi kommer alltid tilbake til musikken når vi snakker, Christer.
1: Ja, det var mye musikk.
3: Og nå har du fortalt litt om hvordan du altså med disse LP-platene du fikk av faren din, men kan du huske den første sånn, hvor du liksom skjønte at det musikk som gjør livet mitt fullkomment, hadde jeg nær sagt.
1: Ja, jeg så en video, da var jeg vel kanskje 2 år, jeg husker jo ikke det, men da spilte mamma og pappa en plate med Miriam Makeba som heter Patapata, og altså jeg sto oppå en liten sånn skammel foran platespilleren og dro den stiften tilbake, spilte Patapata, dro den tilbake, spilte Patapata, mens jeg står sånn på sånn der dukk, sånn der Duracell-kanin og hørte på musikken. Og det tror jeg kanskje kan ha vært liksom mitt første minne hvor jeg ble hektet på en låt i 2 års alder. Og så tror jeg det må ha vært Beatles og Trond-Viggo Torgersen som var liksom mine første sånne ordentlige sånne wow. Jeg husker jeg var hjemme hos en nabojente og fikk ikke lov å spille på platespilleren hennes, men da spilte vi Something med Beatles som var da vi satt bare I sofaen og så på hverandre wow, og nesten ble sånn forelsket som 7-åringer, vi var vel ikke det skjedde ikke noe, men det var veldig sånn, musikk var en sånn der wow, tenk hva vi har her, som vi følte liksom at vi var alene I hele verden med Beatles. Og så var jo mamma veldig sånn på annenstemmesynging, så når hun sang Cornelis Vreeswijk sang på platespilleren, så sang hun annenstemme. Så ble jeg så fascinert at det gikk an å synge en annen stemme enn det Cornelis var, men det stemte allikevel. Ja, ja. Og mamma sang også veldig, veldig fint og spilte gitar, så jeg hadde musikk rundt meg hele tiden.
3: Ja. Vi har bedt deg ta med en låt fra ungdomstida di, sånn 14-15-16. Hva har du tatt med deg, Christer?
1: Ja, da tok jeg rett og slett en sang fra 85. Jeg har jo hørt på så mye forskjellig, men jeg var I en sånn veldig pop-periode fra akkurat sånn 15-16 års alderen. Da hørte jeg på mye odde ting, men når jeg var sammen med de andre vennene mine, så hørte vi på radio og popmusikk, og da husker jeg at Sade, når hun ga ut Diamond Life året før, så var det en av mine favorittplater, men det var liksom året etterpå, når hun ga ut albumet Promise, der da det liksom tok av, og da så jeg henne live også, og ble jo forelsket rett og slett.
3: Det var ikke mulig å være en heterofil mann, eller hva du nå vil, hvilken legning som helst, og ikke bli forelsket.
1: Alle var forelsket.
3: Herregud, vi skal høre Is It A Crime?

0: Sade, herregud, for en artist.
1: Det, ja, det var fint på en søndag morgen, og rett over halv 11 har klokka blitt til å høre på 9-timen, og vi har besøk av Christer Falk, og Christer, jeg vil sette litt, et lite bilde for deg her nå. Vi skal tilbake til 1999, og Nils Ole Oftebro står foran deg og Hanne Cecilie. Og det har vært, ja, du har spilt hardere enn noen andre. Du har virkelig liksom, ja, du har blitt hatet i da, kanskje det aller første virkelig reality-tv-serien på TV noensinne. Hanne Cecilie har også gjort det greit, men det jo da den store avslutningen. Du stikker av gårde med 8-0, var det ikke det?
2: Jo, jeg fikk alle stemmene, ja. Så det var et par som ikke likte det.
1: Nei. Dette mitt og hele Norges møte med Christer Falk. Husker du noe fra da du kom hjem fra, det var vel Malaysia?
2: Husker alt, ja. Husker det veldig godt. Jeg husker hele oppholdet nesten som en sånn der, nå ikke jeg noen rusmann, men jeg husker at når jeg var på det oppholdet, ja, når vi var i Malaysia i de ukene, så akkurat som huet ble helt klart.
1: Ja.
2: Det var helt sånn på slutten, så fikk jeg bare sånn, det sånn opp, sånn folk som detoxer.
1: Mediterer og sånt.
2: Ja, nesten sånn. Ja. Jeg har aldri følt meg så bra i huet noen gang, som det å leve på minimalt med mat, bare sunne ting, bra folk rundt seg, og folk du egentlig tenker at, hvis du hadde vært hjemme i Oslo da, og møtt en av de folka som var på den øya med meg, så ville jeg tenkt, ja, hyggelig å hilse på deg, nå går jeg videre. Og så tenker du ikke mer over, for du søker gjerne ganske like folk, og her er poenget at de har plukket så forskjellige mennesker som mulig for at vi ikke skal passe sammen, for å se hva som skjer. Men altså, de pratene vi hadde altså med Ann Irene, som en av mine fortsatt nære venner, altså, vi vet jo alt om hverandre. Det jo altså, du går jo tom for samtaleemnet etter en uke, og så skal vi være der liksom i 7 uker, og så plutselig så må man begynne å grave da, ordentlig. Så vi gravde og gravde, og altså, jeg føler liksom at det vennskap man har fått med en del av de som var med der nede, det er helt i verdensklasse.
3: Det var vel en av de, om ikke den aller første reality-serien, nå er det jo ikke annet enn reality som blir banka ut på alle kanaler, egentlig. Men jeg husker at jeg hadde sett den svenske versjonen året før, eller noe sånt, og det var så innmari hyggelig, fordi alle heide på hverandre, og alle var venner og ønsket hverandre alt godt og hjalp hverandre.
2: Ja.
3: Og så kommer du inn der, og du ryster jo en hel nasjon. Vi kalte deg jo for Riksklysa, som du ble kalt, fordi du er det rett og slett starten på det der spillgreiene som foregår i reality-serier, hvor du skal liksom legge strategier, dere skal liksom snakke ned noen, snakke opp noen for å hevde seg selv. Og at du kanskje var starten på det, Christer, er vel ikke helt feil å si.
2: Jeg tror hvis Hanne Cecilie hadde vunnet Robinson, så hadde det nok vært mer, kanskje Robinson hadde blitt, eller reality-tv hadde vært hyggeligere.
3: Ja.
2: Men vi hadde nok kommet dit vi er nå, uansett til slutt, så vi bare hoppet litt sånn over et par hakk først. men jeg har jo ikke sett sesongen siden 99, men det var noen som sa de hadde sett hele sesongen her for litt siden, ja. Fordi de hadde fått tak i noen VHS eller noe sånt, og så hadde det visst nok vært ganske mildt da.
3: Ja. Ja, men hør på dette her, ja. Vi har et lite klipp her.
4: Jeg kommer til å bruke alle råttene kne på å komme videre nå, på et vis. Jeg prøver å få andre til å lage en slags misstemning for andre. Det ganske vanskelig å forklare, men hvis man gjør det på en morsom måte, så får man litt sympati blant de andre også.
1: Det er vanskelig å forklare, Klare.
3: Så jeg vet ikke hvor snilt det var. Men her er det jo veldig tydelig i hva prosjektet ditt skal være.
2: Ja, altså mitt prosjekt var jo at så lenge du er i flertall, så kommer man jo langt. Og hele tiden være i flertall, og da må man jo helst sikre seg med å være litt for mange i flertall, sånn at ikke det skal bli noe usikkerhet rundt det, og da er man jo gjerne litt for mange, som må fjernes da, hvis man ser veldig sånn kynisk på det. Sånn i ettertid så er dette her blitt veldig sånn vanlig spillteknisk, når du ser på spillet, eller foreldre, eller alle farmen og sånt, så er det jo, alt handler om å være i flertall, men det var liksom ikke så vanskelig, fordi folk var jo, altså jeg fikk vite det i etterkant, når jeg var på det intervjuet da, på castingen, da var jeg veldig sånn, jeg vet at de som søker på en sånn å være med på Robinson, de kommer til å liksom snakke som om de på et jobbintervju. At jeg en positiv, livsglad gutt, og jeg liker liksom dyr, og jeg glad i foreldrene, alt mulig sånt noe. Så tenkte jeg at, men de vil jo ha friksjon, så da tenkte jeg at hvis jeg tilhører den da 10% med negative ting, så det store sjanse for at jeg får lov å bli med. Og jeg fikk jo vite at jeg var omtrent den eneste som utstrålte negativitet på castingen av de 5000 som søkte, så de var liksom, han skal med uansett. Men jeg merket jo også hvor, jeg spissa jo meg selv litt, altså jeg gikk jo inn der og var helt uspiselig, og jeg husker at når jeg gikk ut fra det lokale hvor det var 7 stykker som satt i denne juryen, lukket jeg en døra, og så i det jeg lukket igjen så hørte jeg bare, å fy faen! Det var liksom ordentlig pyton, og da tenkte jeg vet at jeg blir med på dette her, jeg helt sikker på.
1: Men hvordan var det å komme hjem til Oslo da, og komme ut og så hadde folk sett det, og du sier jo til dels i denne sesongen, mener jeg også, at du sier sånn at du har spilt spill, og du egentlig en kjernekar og det hele.
2: Liksom. Ja, altså det som var rart, jeg kom jo hjem, jeg vet at jeg har vunnet, jeg vet at det begrenset hvor dårlig du kommer til å komme ut av det, så jeg hadde jo veldig sånn selvtillit på, hadde jeg kommet på andre plass, så hadde jeg tenkt, fy faen, ikke nok med å være helt uspiselig, men jeg vant ikke engang. Men jeg visste at jeg hadde vunnet, så jeg hadde liksom sånn, jeg vet jo at dette kommer til å gå bra, så når dette kommer på TV, så kommer jeg til på et eller annet tidspunkt til å komme godt ut av det, tenkte jeg. Men det viser seg altså at du har ikke kontroll over klippen. Så jeg hadde jo 12 uker hvor jeg var pyton før siste episode kommer, og da skulle de på en måte forklare at jeg faktisk ikke var så verst. Men de 12 ukene, de var ganske seie. Og jeg husker at moren min ringte liksom... Ja, moren min ringte og sa, jeg håper det kommer noe fint snart. Ja, men mamma, du må bare stole på meg, det kommer til å... Og hun visste heller ikke at jeg vant, så altså jeg liksom prøvde å forklare at jeg ikke så ille. Og jeg husker også at jeg snakket veldig pent om en som heter Poppe, som jeg var veldig glad i der ute. Men det hadde de droppet å ta med selvfølgelig, så alt det, hvor mye jeg elsket Poppe, det var ikke et ord om det før siste episode, og jeg bare husker jeg så siste episode-programmet, fikk den tilsendt på VHS før det kom på TV, og jeg bare tenkte, åh, så deilig, åh, der kom det frem at, åh, jeg glad i henne, jeg glad i han, åh, herregud, og så vinner jeg. Og da var det sånn, egentlig ganske forløsende følelse.
3: Og så har du jo åpenbart fortsatt kontakt, i hvert fall med han Irene, jeg vet ikke om det en gjeng som møtes av og til.
2: Ja, altså vi i hvert fall 8 stykker som jeg møter jo ikke så mange. Nei. Jeg sitter jo stort sett foran en maskin og jobber, men vi skriver til hverandre og heier hverandre, og jeg har også sånn avtale med Poppa at siden jeg lurte den så grundig, at hvis han i Oslo så skal jeg spandere middag på han, så vi har det sånn, han kommer av og til. Hei. Jeg skal til Oslo i mai, 4. mai, da skal vi spise middag på din regning.
3: men Riksklysa, henger det ved deg på noen måte? Kjenner du noe på det?
2: Ja, altså den kommer jo ikke fra ingen sted, så jeg vet jo at jeg har jo et drat i trynet på mange måter, men det er veldig sjelden jeg hører noe negativt om dagen. Nå har jeg liksom gjort ganske hyggelige ting i mange år, så hvis jeg først får noe negativt nå, så er det gjerne i sånn kommentarfelt, eller at man kommer til en bygd, hvor man på en måte bare ender opp, og så går man på gata, og så det en som roper, og så gidder jeg ikke å snu meg, liksom, fordi du hører at de skal ha bråk, og da kan det liksom være sånn negativitet. Ja, men jeg, det veldig lite negativt om dem. Altså.
1: Anne Irene har sendt melding og hilser.
2: Tuller du?
1: Og på rette sette på at det var på Filippinene dere var, kanskje jeg som sa det, skal sies da.
2: Nei, det var jeg tok feil. Vi var på Filippinene.
1: Det var Filippinene, men det er veldig, Anne Irene, det er shoutout.
2: Ja, sorry, Anne Irene, du vet alltid best.

0: Amy Winehouse, det er Rehab her I nitimen, Mats Vale og meg selv, Sean Henrik Matheson, og så har vi Christer Falk på besøk som søndagsgjest. Musikk åpenbart en svært viktig del av livet ditt, for meg også, men akkurat som du trumfer meg på så veldig mange, ikke at noe riktig eller feil for all del, men det to artister som kanskje skiller seg litt ut for deg, vil vi påstå her, så kan du krangle på det hvis du vil, Christer, men vi hadde Bendik Hofstedt her I studio for en ukes tid siden, jeg husker ikke helt, alldeles nydelig fyr som du har vært veldig opptatt av opp gjennom året.
1: Ja, det var en stund jeg ville bli Bendik Hofstedt. I begynnelsen av 90-tallet, når jeg startet butikken min, så da husker jeg at når den plata kom, så så jeg en sånn dokumentar på NRK, hvor han hadde en svart skinnfrakk, og han var superkjekk, alt var bare så perfekt, han spiller bra, han synger bra, så tenkte jeg, skal jeg kjøpe meg en svart skinnfrakk? Så jeg gjorde det. Jeg så helt idiotisk, aldri kledd skinnfrakk, men da følte jeg at jeg var litt sånn Bendik Hofstedt, og så så jeg en annen video litt senere hvor han røyka, og da tenkte jeg, ok, da slo jeg opp litt sånn utseende og livsstilsmessig, men musikken hans har alltid vært 100% for meg. Det har, altså, alt han har gjort synes jeg har vært helt fantastisk, og jeg så utrolig overrasket at ikke alle I Norge snakker om Bendik Hofstedt, men det fordi at han har jo spredt seg så mye, han har jo gjør popplater, og så det sånn, wow, to fantastiske popplater, og så gir han ut en instrumental jazzplate med indisk folkemusiker, og så, han der, og det også bra, og så plutselig så det, altså han, hadde han bare fulgt en sånn vanlig standard Morten Abel-aktig plan med å gi ut popplater eller noe sånt, og hele veien så hadde han vært en av de største, men han er så god å spille saksofon I tillegg til å skrive helt fantastiske sanger. Når du brekker ned de låtene hans, så det liksom norske sangboka kommer til å stå igjen med Bendik Hofstedt og Grieg om noen år.
2: Men du, altså, for du begynte jo da som megafan, så nå jobber du jo sammen, men jeg skjønner at du klipper deg litt I armen fortsatt.
1: Ja, altså, sitte og høre Bendik Hofstedt prate, det en nytelse. De som hørte han her på 9-timen også har sikkert hørt hvor det jo bare, alt han sier fasiten.
0: Jeg enig.
1: Så det sånn, hvis han hadde startet en kult, så hadde jeg bare meldt meg inn og sa, jeg gjør jo bare det som du sier, bare sett meg til nå.
0: En annen artist du veldig opptatt av Prince.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det begynte nok veldig mye tidligere. Første gang jeg hørte Prince, det var på Radio Luxemburg I 1981. Da hørte jeg en sang som heter Let's Work, og så skrev jeg bra I den grønne gloseboka mi. Og så kom jo 1999, og så fikk vi MTV, og så ser du plutselig en fyr som står med hæler og lilla frakk. Altså, det noe med frakk.
0: Du liker frakk.
1: Ja, tydeligvis jeg en frakkmann. Nei, og så var det rett og slett, jeg skjønte jo fort at jeg har sånn litt sånn hoarder-tendenser, at jeg samlet på steiner og frimerker og servietter når jeg var liten. Men når Prince dukket opp I livet mitt, så tenkte jeg, her det egentlig bare å kjøpe alt han har gitt ut, for dette her kommer til å bli min hobby I de neste 40 årene. Og det har det vært. Nå kjøper jeg jo alt som har med Prince å gjøre. Jeg har jo sikkert 2500 Prince-plater, sånn totalt med rubb og stubb, bootlegs, live-opptak. Jeg har 500 t-skjorter med Prince. Jeg har den originale gitaren han spilte med I 1999, som jeg ikke har tørt å fortelle kjæresten min mye koster.
0: Nei, det må du aldri gjøre.
1: Nei, jeg skal ikke det. Og manchettknappene som han brukte I Purple Rain-filmen har jeg jo.
0: Men hvordan får du tak I det? Og det høres jo grisedyrt ut.
1: Ja, det er dyrt.
0: Ja.
1: Men det et eller annet, når jeg hadde butikk på Aker Brygge, så gikk det ganske bra, og så tenkte jeg at det gikk liksom for bra på veldig kort tid, og så tenkte jeg at det jeg ikke trenger å liksom, jeg tok ut vanlig lønn, og det jeg ikke trengte, det kunne jeg jo kjøpe Prince-ting for.
0: Ja, selvsagt.
1: Og så fikk man en sånn fetisj da, nesten, og så kom jo sånne steder hvor du kunne kjøpe brukt plater, og så går man bare tilbake I tid, og så kjøper man, hver gang jeg hadde litt for mye penger, så kjøpte jeg en eller annen dyr tullete Prince-ting.
0: Men denne gitaren, som spiller du noen gang på den, eller står den I et monter I stua et eller annet sted?
1: Ja, den ligger litt sånn skjult for innbrudd, men jeg drar den frem av og til, og så sønnen min på 4, han synes det utrolig stas. Vi har sett på liksom Purple Rain, det jo ikke akkurat den han spiller på I Purple Rain-filmen, når han ser den gitaren, pappa sin gitar, ja. Ja, så ser jeg, har lyst til å spille på den.
0: Det, men å holde gitaren til Prince, hvordan føles det ut I kroppen?
1: Nei, altså det jo et eller annet å vite at han har holdt akkurat der hvor jeg, han holder det samme grepet ja. Som jeg har på den gitaren. Det jo helt koko egentlig.
0: Ja, det koko.
1: Og jeg har jo også, jeg har jo vært hjemme I huset til Prince blant annet, og jeg jo sånn som... jeg gikk jo faktisk I blomsterbeddet hans og tok med meg stein hjem.
2: Så samler du fortsatt på stein?
1: Ja.
2: Servietene derimot, de ble liggende, eller?
1: Nei, men jeg fikk også oransje servietter med Emancipation-logo på, altså plata hans, når jeg var I huset hans I 96. Så jeg har jo et eller annet sånn der syndrom, sikkert.
0: Vi skal høre en Prince-låt. Du har tatt med deg Feel You Up. Hvorfor akkurat den, Christer?
1: Fordi dette her favorittsangen til Petter Aagaard, som jeg skrev Prince-bok sammen med, og Petter en av gullmenneskene I livet mitt.

0: Fill You Up. Frank har sendt melding, Christer. Så Prince på Valhoven I 88. Fremdeles det beste og mest svingende konserten han har vært på noensinne.
1: Bursdagen min, 14. august 88.
0: Nei. Ikke sant?
2: Unnskyld at jeg avbryter. Nei. Jeg så ham i Spektrum. Da hadde han de to konsertene. Jeg så ham på den første dagen, tror jeg. Da var det veldig mye jamming og lite hits, så jeg ble litt deppet da. Men du var sikkert på begge dagene, Christer. Mm. Ja, ja.
1: Han begynte jo med Purple Rain, og aldri gjort før noen gang. Begynte med Purple Rain, som gikk over I en annen låt. Det var jo rett etter... Det smalt I regjeringsbygget. Ja. Ah. Så da ville han lage trøstekonsert for oss.
0: Ja.
1: Så da var det veldig mye sånn triste ting, og alle skulle opp på scenen og danse.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var gøy, men det ikke det beste han har gjort. Men jeg har vært på ganske mange konserter.
0: Ja, ja, ja. Forrige uke, 10 år siden han døde.
1: Ja.
0: Ja. Tanker at, tenker du folk kan gjenoppdage Prince?
1: Ja, jeg håper jo at de som styrer legacyen til Prince, at de ikke så gnukkende på det, fordi at de har jo på en måte ønsket at bare de positive sidene skal komme frem, og det veldig mye negativt med Prince, sånn menneskelig sett, men musikalsk sett så tror jeg det trumfer på en måte, altså at folk har gode og dårlige sider, det må vi leve med når det så kunstneriske.
2: Og så må vi skille kunsten fra kunstneren her, også et enkel regel, vil jeg si. Kristi, vi skal snart sende deg ut I denne søndagen I begynnelsen av mai. Planer fremover som vi kan glede oss til?
1: Ja, jeg har et ganske stort prosjekt som jeg skal sette I gang nå. Jeg har så mange store prosjekter, egentlig litt sånn løpende parallelt. Jeg har jo Bendik-konsert I operan, jeg har en sånn Raga Rockers festival jeg skal lage nå I sommer, og så har jeg jo norske albumklassikere som skal tilbake igjen, men jeg har en sånn, egentlig prøve å gjøre musikkjournalistikk litt sexy og spennende, og prøve å se om jeg kan lage en sånn crowdfunding-modell på musikkjournalistikk. Det det jeg skal lansere nå om noen uker.
2: Ah, så spennende. Kan du si noe mer? Hvordan vil det være I form? Hvordan kan vi forholde oss til det?
1: Det skal hete en time, og jeg skal prøve å lage gode timer med eksperter. Ikke nødvendigvis at det faste programledere, men bare finne eksperter som kan ekstremt mye om enkelte ting som nørdet og smalt eller breire. Ja. Og få de til å bare prate en time om ting de har skikkelig peiling på.
2: Podcast, man tror, eller?
1: Ja, podcast, men som også kan utvikles til mer enn bare en podcast.
0: Herlig. Ja, altså, vi har hatt en ekspert her på besøk. Det har vært veldig, veldig hyggelig å ha deg. Det på Vestbanen du farter av gårde hjem nå, eller?
1: Nei, det tok jeg faktisk, og jeg sitter og hører på podcast I øret, så tenkte jeg, nå tar jeg meg god tid og koser meg med trikk og bane, og nå skal jeg gå hjem, tenkte jeg.
2: Ja, så deilig. Ja, men Christer Falk, for en glede det har vært å ha deg på besøk. Din ekspertise, din nerding noe vi har satt pris på, og ikke minst lytterne våre, Mats. Der har det vært overveldende respons, det må jeg bare si.
0: Veldig, veldig mye meldinger. Ja. Takk for at du kom på besøk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og så gleder vi oss til nye prosjekter, ikke minst det du akkurat fortalte om, men jeg også litt spent på hvordan det går I Hamar, altså. Det gleder jeg meg til å følge.
0: Ja, dit må vi ta turen, det ingen tvil om.
1: Dere skal få være på premiere.
2: Tusen takk.
1: Og jeg skal synge I 5 timer.
0: Det veldig gøy. Christer Falk, Sjål Henrik Mathesen og Mats Wall etter vi I morgen Christian Christensen på besøk her I 9-timen.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette i strid både med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Andre partiledere har reagert sterkt, og Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Hendelsen blir behandlet som en personalsak i Fremskrittspartiet. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord i en fritidsbåt som krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet. Den ene omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker årsaken til båtulykka. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta etter drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg, og dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at

0: og inn i åpne områder. Israel sier de skal angripe mål knyttet til Hezbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Og en stor kranbåt som mistet strøm og styring og drev mot Hundvåg i Stavanger, var nær med å kollidere med land i dag tidlig. Slepefartøy fikk kontroll rett før en grunnstøting, sier politiets operasjonsleder Dag Steinkopf.
1: Trøbbel på kranfartøyet gjorde at de mistet kontroll og driftet mot land. Det er jo et gigantisk fartøy dette, så du må ha kraftige slepefartøy som fikk koblet på slepetau og trekt ut.
2: Hvor langt under land var?
1: Og kanskje nøyaktig, men det var svært nær land.
0: Intervjuer Ali Akhtar. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

Vi har gått inn I mai måned. Det søndag. Klokka den like over 11, og vi har hørt Doja Cat her I NRK P1. Det etikketaten du har på øyra. Og nå, på den tiden her, så skal du da, ifølge lovboka vår, råde en helligdagsfred over det ganske land. Hvis du driver og klipper plen, pusser opp, eller bygger platting eller noe akkurat nå, så bryter du faktisk lova og kan få bot. Men har det noen verdi, det her at søndagen litt roligere enn andre dager?

og også alle helgedagene som ventet oss fremover? Eller det her en utdatert lov? Det skal vi diskutere her I Etikketaten I dag, og jeg vil gjerne høre hvordan du forhelter til denne loven. Råder det helgedagsfred rundt det akkurat nå? Skriv gjerne til oss I appen NRK Radio, og så har panelet vårt som du skal få treffe her I dag sterke meninger om dette, og det skal du få høre straks etter Gunn Kåle og William Gamborg her.

0: Gjengen på plass her I Etikettaten. KI-forsker og reality-kjendis, ta med det også, Inga Strymke. Jurist Anine Kjærulf og psykolog Svein Øverland gjengen her. Kjersti Anderdal Bakken heter Og aller først, før vi skal prate om den her helligdagsfreden, så skal vi inn I et velkjent dilemma, vil jeg tro, for de fleste. Se for deg at du skal ta et fly, Og så på gaten så ser du en som du kjenner litt. Vedkommende skal også ta det samme flyet, men du ikke veldig giret på småprate med vedkommende. Så det da greit å overså han eller hun. Inga, du mye på farten. Har du vært borte I situasjonen?
1: Ja. Kjempe ofte. I alle mulige sammenhenger. Jeg mener ikke at du har noe plikt til å småprate. Det går an å anerkjenne smil og nikke, men det burde du kun gjøre hvis du villig til å ta den sosiale børa det og si jeg vil helst være I fred, eller jeg har noe jeg må tenke på, eller jeg må sjekke det her. Den enkle utveien jo så klart bare finn frem I bok. Du må uansett alltid ha med bok når du reiser, det jo en regel for intellektuelle mennesker. Så bare finn frem den boka og gjem deg bak den, det synes jeg helt igjen, for det ikke noe plikt til småprat.
0: Nei, så der, tydelig tale. Anine, hva sier du?
2: Nei, jeg jo selvfølgelig helt enig, men det du, her har du nok et litt urepresentativt utvalg av intellektuelle akademikere som antageligvis alle vil svare noe I den retningen her.
0: Finn fram en bok.
2: Ja, altså mitt begrep om dannelse jeg blitt opplært I handler om å få andre mennesker til å føle seg vel. Så for meg sitter det langt inne å skape en situasjon hvor andre mennesker ikke føler seg vel, så dette en krevende situasjon for meg, rent personlig, men jeg støtter veldig Ingas innstilling og etisk sett åpenbart ingen plikt til å småprate hvis du har hodet et litt annet sted eller følelsene.
0: Mm. Sveina, hva sier du?
3: Jeg har ikke noe problem med å si fra til folk uansett. Jeg har lært meg det å være tydelig og ærlig. Det best på lang sikt, og fordelen med å være tydelig og ærlig at når folk vet at du tydelig og ærlig, så blir de heller ikke overrasket, og de på en måte tar det veldig fint.
0: Men ærlig I den forstand at du sier du orker ikke snakke med deg akkurat nå?
3: Ja, helt klart. Jeg vil si det, og det gjør jeg. Jeg vil si det, sånn som du sier. Men jeg vil si det på en vennlig og høflig måte med blikkontakt. Eller eventuelt, kanskje enda bedre, gå bort til vedkommende og si hei, hyggelig å se deg. Jeg skulle gjerne prate med deg, men I dag så kjenner jeg at jeg orker ikke å snakke med noen. Og det har jeg gjort. Jeg gjorde det senest for 2 dager siden, faktisk.
0: Skjønner.
3: Det sånn når du, for jeg jo ganske ofte I Oslo og andre plasser, og da møter jeg alltid noen ved gaten tilbake til Trondheim. Ikke alltid, men veldig, veldig ofte. Og noen ganger så det hyggelig, men veldig ofte så har jeg vært på en sånn hit and run-tur og gjort et eller annet litt krevende. Og da hodet mitt tomt. Og jeg har heller ikke behov. Altså, jeg prøver jo så godt jeg kan å unngå mennesker generelt.
0: Så hyggelig å ha det her, sånn.
3: Ja, det som... de sa en gang på jobben en gang, det at apropos hjemmekontor, for jeg har det på mandag og onsdag, altså, så... Det var en dame som sa det at vi vet at du ikke liker å være sammen med oss, men vi synes det fint, for vi liker å være sammen med deg. Det var veldig hyggelig sagt.
2: Ja.
3: Men helt seriøst, jeg tror det, vi mener tilbake til det med unngå. Så vi unngår ting hele tiden, og det ikke bra altså. Vi mister oss selv hver gang vi begynner å unngå noen ting. Og min erfaring at bare du gir blikkontakt og sier ting helt sånn ærlig, sånn vet du hva, jeg orker ikke å prate med deg, eller altså, det har ikke noe med deg å gjøre, men altså, å si et eller annet om at jeg I dag så sliten, og så ta frem boka etterpå, vil være, men å oppsøke det, og gå frem til vedkommende, og så si det, og så gå vekk.
4: Det tatt til etterretning.
3: Det kan hende det blir du og meg da, som står på gate 32 en gang.
4: Og så kan vi bare se hverandre inn I øynene og forståelsesfullt snu oss I hver vores retning.
0: Men tror du noen har oversett det da, Inga?
4: Ja, det håper jeg.
0: Ja, du håper det?
4: Jeg håper virkelig ikke at folk har gått bort til meg og pratet med meg av pliktfølelse. Det må man ikke gjøre. Altså, det ene at jeg ikke vil folk så vondt, men det andre at jeg vil ikke ha den uærligheten. Jeg orker ikke at noen skal være hyggelig med meg av pliktfølelse. Bare vær så snill og ikke gjøre det.
0: Mm. Men hvorfor egentlig det her et problem, Anine? Hvorfor liksom, kan vi sitte her og diskutere det her dilemmaet? Hva problemet med å bare snakke litt med vedkommende?
2: Ja, sånn, ja. Nei, altså, det jo ikke noe problem hvis man ikke har empati og omsorg for andre, for da bare lar man være, antagelig. Men problemet oppstår vel hvis du får en fornemmelse av at dette mennesket har lyst til å snakke med deg, men du ikke har lyst til å snakke med den. For da vil du både være omsorgsfull overfor den andre, og så vil du samtidig ta vare på deg selv og være ærlig. Så da, det vel det som dilemma her. Det vel bare hvis de forutsetningene til stede, tror jeg at vi i denne situasjonen. Og da kommer det vel kanskje litt an på hvordan man har skrudd sammen, hvor ærlig man orker å være, tør å være, på den ene siden, hvor, og ikke minst hvor ekstrovert introvert man er. Ikke sant? Noen mennesker får jo masse energi av å snakke med andre mennesker, andre gjør det ikke det. Og hvor stor omsorg og innlevelse og gode sosiale antenner man har overfor andre. For det jo bare hvis du egentlig enten riktig eller feilaktig fornemmer at den andre har et stort pratebehov med deg, at du påfører den noe ubehag ved å si at du vet du, det er veldig hyggelig å se deg, skulle veldig gjerne bare egentlig pratet masse nå, men klarer ikke det, orker ikke det, tenker på noe annet, må lese noe, holde på å forberede hva det nå er.
4: Og den andre siden av det her spørsmålet er jo, hvorfor er det så tungt å bare prate med noen og bare småprate litt hvis man ikke vil? Ja. Hvorfor gjør det at body battery går ned på klokka? Ja. Og jeg tenker at det er fordi at det er tungt å ikke være autentisk. Altså tungt å agere imot sine egne faktiske behov og ønsker. Så man skulle kanskje ønske at man hadde lyst til å prate, småprate kanuen, men så vil man ikke det da. Og det klart det koster energi å gå imot det man egentlig vil.
5: Og det som i hvert fall skjer med meg når jeg ser noen på gaten, og du skal fra Trondheim til Oslo, da, så ser du for deg at ok, da er det den gaten, og så er det bagasjebåndet når du kommer fram, og så er det potensielt det verste er jo liksom, flytog, men det verste er jo flybuss her i Trondheim, sitter der.
2: Det kan hende du flyr videre, og da er det free seating, så setter han seg ved siden av, så
4: og må du sitte med sånn skrå nakke og rope over propellene. Små rope.
5: Og så kommer flyvertinene og sier det er litt ubalans i flyet, så de kommer og splitter dekken.
2: Yes! Å nei!
5: Du redder meg.
3: Ja. Men jeg har opplevelser, jeg er veldig enig med det du sa nå, Inga. Det, og før jeg sier det, tenkte jeg skulle si, men i virkeligheten så er det ofte slik at begge to bare tror at den andre vil snakke, slik at det blir sånn dobbelt misforståelse, så helt unødvendig, ikke sant? Så i en perfekt verden er jo sånn som du sier, Annina, at den ene vil, men den, begge to kan jo med feilaktig tro at den andre har behov for det. Ja. Det er sånn velkommen i sånn ekteskapsrådgivnings, det er sånn typisk...
2: Ja, ikke sant, hvor begge hele tiden har spist overdelen på rundstykket fordi de tror at den andre liker underdelen best, men ingen har snakket sammen, og det viser seg at de likte hver sin.
3: Ja, den den klassiske. Ja. Den burde du egentlig tatt en gang i slow motion, for det er en veldig morsom historie som jeg faktisk er, for det første tror jeg den sann, og for det andre så er det mye lære av den. At du, og disse folkene som de har vært gift i 30 år, og kommer da til ekteskapsrådgivning, og så viser seg at i 30 år så har de irritert seg uten grunn på hverandre, ikke sant? Ja. Det er sånne ting skjer faktisk. Ja.
5: Men da vet vi med i hvert fall at hvis du møter Svein på flyplassen, så får du beskjed, du merker om du har lyst til å snakke eller ikke.
3: Og, men jeg mener at vennlighet er undervurdert, så jeg er vennlig uansett hvem jeg møter, bare så jeg har sagt. Det tror jeg på. Jeg har lyst til å være en vennlig person, så det er ikke noe problem.
5: Ikke sant. Så bok på flyplass fra Nina og Inga, rødt flagg. Ikke kom bort.
4: Altså, ikke gå bort og snakke til noen som løfter vekte eller leser bok. Nei. Det de to situasjonene, der lar du folk være i fred.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: kinoer I Norge får ikke lov til å ha visning søndager før klokka 13 eller på helgedager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal I løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino I kyrkjetida, for det det faktisk ikke lov til. Da skal helgedagsfreden råde ifølge Norges lover. Og vi skal her nå diskutere om det har noen verdi at det litt roligere og mer fredfullt på søndager og helgedager, eller det her en unødvendig foreldrelov? Anine, du bor I leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg I vegg. Det stille der på søndager før klokka ett, eller?
1: Ja, da jo alle gudstjenester, vil jeg tro, så det, nei, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, altså, da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn, om det en hellig hviledag, så det I alle fall en hviledag, kan vi ut fra liksom, god husordenskikk oppføre oss litt kollegialt med våre naboer.
0: Ja. Som moral enn just.
1: Ja, det for så vidt grannelova om det uturvann å opptre på den måten så tidlig, da. Men det moral mer enn just, eller kanskje, vet ikke om det moral, eller en folkeskikk, eller omtanke for hvem man bor I nærheten av, kanskje.
0: Det ikke sant. Svein, du har hage. Ville du klippt plenen på en søndag?
2: Jeg ville ikke gjort det, og nå kan jeg bare advare mine naboer I forkant, nå det snart 17. Mai, og da går jeg rundt I underbuksa mi I hagen. Men jeg prøver,
0: på selve dagen?
2: På selve dagen har jeg ingenting å gjøre I byen. Det stimetter, det mye folk, det dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. Så jeg forsøker den tradisjonen I det hele tatt. Så det mye mer fornuftig jeg kan gjøre. Jeg kan kjøpe is på butikker om jeg vil. Men I hvert fall, jeg fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken I hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. Eller altså, prøver å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristerne vil vel bruke det her for en forholdsmessighetsvurdering altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre ja. Så jeg ser ikke for meg hvorfor I all verden folk må spikere og hamre på søndager I det hele tatt, men hvis de har en god grunn tidsfrist, eller at noe har gått I stykker, eller jeg vet ikke.
1: Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai, så kan de gjøre det,
2: ja,
1: tenker du.
2: For eksempel. Ja. Men I hvert fall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt, først vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett. Og ikke blir så veldig irritert av det personlig heller, men klart, hvis jeg hadde hatt små barn, eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da, vi mennesker, at andre folk har andre behov enn oss.
0: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
2: Ja, ikke sant.
0: Helsing småbarnsmor, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga jo midt I et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusset opp på søndager, eller?
3: Ja, det gjør jeg absolutt. Det vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobber litt mer fysisk, og det fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det nå. Fordi, altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige I samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant, så det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det plager jo ingen, det jo bare å la være å dra på kino. Så jeg tenker at det nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Ikke sant? Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
1: Men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det det.
2: blir utnyttet økonomisk.
4: Ja, det er det.
1: Det er, jo, det er det som er begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det er jo ja, dels...
3: Ikke den litt, ikke den også litt utdatert?
1: Jo, det, men alt dette er jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen I Danmark-Norge fra 1735. Mm. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Mm. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt justeringer hit og dit, og den loven vi har nå vel fra 95 og har hatt noen endringer etter det også. Og det er jo en slags, det er jo et slags kompromiss, altså vi fikk jo, vi opphevet jo statskirken, og da fikk vi en sånn statskirke eller forlik. Og da endret vi grunnlovens paragraf 2 til å si blant annet at vi må passe på rettsstaten og demokrati og menneskerettighetene, men da den innledes med det som egentlig en slags forsøk på religionsfrihet, men en tilknytning til et historisk kulturelt forhold til kristendommen. Så der står det at verdigrunnlaget vårt, det forblir vår kristne og humanistiske arv. Mm. Så det ligger jo en anerkjennelse av at selv om vi ikke lenger har en statskirke, og selv om vi har full religionsfrihet, så er dette en så viktig del av vår kultur at vi holder på noen ting. Og så blir det av og til diskutert når det gjelder akkurat helligdagsfreden. Nå er det kinoer, av og til er det butikker, ikke sant? Hvor store kan det være for å være åpne og så videre. Og så er det noen som mener at det kristendomsgreiene er helt utdatert, hvorfor all verden skulle passe på det. Men de er jo ofte ikke så høylytte når det gjelder krav om opphevelse av juleferien og påskeferien, for eksempel.
0: Nei, det ikke så mange som har lyst til å droppe deg ferien der. Vi skal tilbake til det her med at søndagen skal være en roligere dag enn andre dager snart her. Litt musikk først, og så vil vi gjerne høre meningene til dere som hører på. Har det noen verdi at det skal være litt roligere på søndagen? Skriv gjerne til oss I appen NRK Radio, etikketaten altså.

0: to you.
1: I den här store, tjukke, røde lovboka vår så finns det alltså en lov om helligdagsfred som fortæller oss at altså på søndager fram til klokka 1 og på helligdager ikke skal være utilbørlig larm. Veldig sånn jussord det her. Fint med å ha med seg en jurist, Anine Kjærulf, som kan forklare oss hva det egentlig betyr. Hva som står I den här lova?
2: For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred I samsvar med reglene I denne lov, og så det da hvilke dager det og hvordan.
1: Ja, da, her det mye å sette seg inn I, fordi noen dager så gjelder det hele dagen, og noen ganger så det frem til klokka ett, så noen ganger det på kveldstid, og det litt diverse regler for ulike helligdager.
3: Men, og så ender vi jo oppe I en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som maks 100 kvadratmeter stor. Det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her, når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
2: Og der, I det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen, vi må inn I den litt lille butikken.
1: Det her kristne verdier. Hva sier du, Svein? Har det noen verdi I det hele tatt? At ting litt roligere på noen dager?
4: Først har jeg lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg jo for stillhet og ro.
3: For generelt grunnlag.
2: Ikke bare på gil.
4: Og det jo personlig sett, så jeg har jo et tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, I hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Jeg brukte sjel her da, siden vi inne I kristendommen. Så jeg tror at som psykolog I hvert fall det høres litt sånn paternalistisk ut altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme så blir det veteboller døgnet rundt, for å si sånn. Så jeg for rammet, og jeg tror også at samfunnet har det som en del av samfunnskontrakten at når vi signer oss opp på å være nordmenn I Norge eller hvilket som helst land, så det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter, men det ligger litt som I at samfunnet skal få lov å holde oss litt I øra, tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn I noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det fint at det gjør vondt, men I hvert fall det å ha ro av og til I en verden som jeg vil si, nå skal ikke banne for det jeg gjør ikke, men den går feil vei da, på veldig mange områder, særlig på psykisk helse. Så tror jeg det bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven han inne går lengre tilbake enn 18 eller annet. Det var jo
2: 1735 var opphavet I den som direkte. Det var sikkert masse reguleringer av det før.
4: Jeg så får med den 10 bud, det at da Gud...
2: Det riktig det, og det var på det tredje bud det kanskje.
4: Ja, holde hviledagen hellig, og det var jo fordi Gud var sliten, og for å respektere Gud, og siden han sikkert gjorde noe lurt, så bør vi kanskje lære av han.
2: Og det var også en fornemmelse av at det var jo litt tettere bånd mellom staten og kirken på den tiden der, sånn at hvis man ikke straffet de innbyggerne som ikke gikk til gudstjeneste så kom ingen ble det Guds vrede. Nei, da ble Gud vred. Så det en annen type begrunnelse frem til et visst tidspunkt der.
4: Og så vil jo synd ut fra en kristen forståelse være at du fjerner det fra Gud. Ikke at du kødder med naboen. Men I hvert fall poenget her da at jeg tror at vi trenger fri. Og jeg tror det at hvis vi lar alle bestemme, så blir det mest Facebook-scrolling.
2: Så vi kan like gjerne knytte det til kristendommen, tenker du?
4: Ja, egentlig. Du kunne knytte det til islam for min del.
1: Men altså, vi scroller jo ikke mindre på... Men vi scroller jo ikke mindre på Facebook, fordi det nedfelt I loven.
4: Nei, det helt riktig.
3: Du scroller mer på Facebook.
4: Jeg vil jo stramme inn den loven, da. Jeg vil få den til å gjelde også Facebook.
2: Men jeg synes det litt fint. Jeg veldig for religionsfrihet, naturligvis, og at alle skal få tro på det de vil, og at... religion kan eksistere side om side, men nasjonen Norge jo helt uløselig knyttet til sin kristne historie. Så det at når man av flere grunner da, som du sier, ikke sant, stillhet, vi har noen hviledager, og har et system for å knytte det til dette, ja. at vi oppebærer det på noen måte, vel vitende om at vi ikke lenger på en måte på sånn sted, og at begrunnelsen har endret seg, sånn, jeg synes ikke det så dumt, Nei. Og jeg synes også den, altså da jeg vokste opp, så hadde vi hage, og det var helt klart at vi ikke drev å klippe ut gresset i gudstjenestetiden, ikke fordi vi var religiøse, men, og vi hadde for så vidt noen naboer som var det, men det var mer sånn, vi kan ta litt hensyn til de som fremdeles tenker at dette viktig.
0: Ja.
2: Og det å læres opp til å ta litt hensyn til at andre mennesker synes at noe viktig som du ikke selv synes viktig, jo i seg selv en ganske god sånn innsosiologisering, tenker jeg.
4: Jeg helt enig, og jeg veldig enig i det du sier i forhold til at det ikke, altså å ta vare på de verdiene som vi har med oss, som vi tross alt har via skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk er veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det i dag, men jeg vil...
2: Hvis det er politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
4: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka da, sett for Bibelen, og så bla litt i den, for det så faktisk veldig mye fornuftig der. Ja.
1: Eller jeg kan høre på Bibelpodcasten til kollega Are Sende Osen, så fikk den litt reklame også. Remember that tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took

for deg som ikke så veldig kjent på Ål, så kan jeg fortelle deg at Sundreberget, det bare en veldig kort fottur unna sentrum, og da Buddydalen I alle fall, så var Sundreberget opplyst I flere ulike farger. Litt usikker på om det sånn fortsatt, kanskje noen som hører på vet. Det I alle fall veldig lett å se om du på Ål, hvor Stein Torleif Bjella har lyst til å møte sin utkåra. Du hører på Etikketaten her I NRK P1, og snart skal vi ta tak I et fryktelig vanskelig dilemma, fordi når noen frikjent for voldtekt, hvordan bør vi da forholde oss til den personen? Som om vedkommende ikke har gjort noe gale. Han tross alt frikjent. Men hvor da med hun som hevder at han har voldtatt henne? Hvordan skal vi forholde oss til hennes fortelling? Den diskusjonen skal vi ta her snart, men først litt musikk fra Camilla North og Mike Parda, og så kommer NRK Nyheter innom med en oppdatering straks. Kan du gi meg

0: Her NRK Nyheter klokka 12.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen, og den i strid.
0: Sylvi Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser fra en av Fremskrittspartiets rådgivere i går, som hun sa i strid med deres politikk og menneskesyn. Journalister i TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge, og at pakistanere er minusvarianter. Det er ikke rom for dette i Fremskrittspartiet, sier Listhaug.
2: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg, og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. En norsk borger er omkommet i en ulykke på Bali i Indonesia. Det bekreftet Utenriksdepartementet overfor NRK etter at VG omtalte dødsfallet. Ifølge lokale medier ble nordmannen i 30-årene påkjørt av en båt mens han fisket. Mannen jobbet som lærer på Bali. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storløvsundet. Den ene mannen omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. To kvinner mistet livet da de forsøkte å ta seg til Storbritannia i en småbåt i dag tidlig. De var blant 82 mennesker som var pakket tett i en båt som gikk på grunn på en strand nord i Frankrike. 8 mennesker har mistet livet i slike småbåter i den engelske kanal så langt i år. En ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om patruljering har gjort at langt færre migranter kommer seg til den engelske kysten. Pollenallergi koster det norske samfunnet 11,3 milliarder kroner hvert år i tapt

trøtthet. Og tidligere biskop i Nidaros Finn Vagle er død, 84 år gammel. Det opplyser familien til Avisa Vårt Land. Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008 og var ledende biskop, eller preses, mellom 2002 og 2006. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

Helt på tampen til 90-tallet vart dansegolva fylt over store deler av verden med den låta her, og han har ikke lagt mikrofonen på hylla enda. Han her, Ricky Martin, faktisk akkurat nå på turné, kommer snart til Europa. Ikke til Norge dessverre, hvis du ordentlig fan, men det mulig å se han i Tyskland, for eksempel. Og det du hører på akkurat nå, det

I NRK PN og Etikketaten. Velkommen hit hvis du nylig har fått dus på øyra. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og det her, det da plassen hvor du kan få dine vriende livsfloker utforsket og et klokt panel. Og vi har fått en melding I appen NRK Radio fra et sangkor som står I et innmari vanskelig dilemma, fordi der har en dame I koret anmeldt en mann I koret for voldtekt, og nå han frikjent. Så hva nå? Det skal vi diskutere etter Inga Mollis her.

0: Gjengen sitt klare rundt bordet her I Tiggedaten for å svare på dilemma som det som hører på står I, og Delmus I appen NRK Radio. Og gjengen her nå, det altså da KI-forsker Inga Strymke, jurist Anine Kjærulf og psykolog Svein Øverland. Og nå skal vi ta for oss et vrient dilemma som vi har fått tilsendt fra et sangkor. Her står det. En kvinne I koret anmeldte en mann for voldtekt, men tappte I retten. Flere kvinner har hatt ubehagelige opplevelser med denne mannen. To medlemmer slutta brått på grunn til han. I forbindelse med rettsprosessen har han hatt permisjon. Nå den over, og han har fått tilbake plassen fordi han ble erkjent ikke skyldig. Hele situasjonen gjør noe med miljøet I koret, der kvinner holdt seg for seg selv for å beskytte hverandre, og det fornærmet for ubehagelige opplevelser. Ja, så han frikjent, men bør ikke denne karen, som tydeligvis påvirket miljøet negativt, sparkast? Skriv ei som vil være anonym til oss I appen NRK Radio. Inga, den her fyren, ja. Hvordan ville du forholdt det til han hvis du var med I det her sangkoret?
1: Altså, jeg tenker jo det at man frikjent for voldtekt, det betyr jo ikke at man håper å si, frikjent også sosialt for hva enn det måtte være. Så hvis det faktisk folk I det her koret, kanskje særlig kvinner, som synes at han ubehagelig og virker litt truende, så jo ikke det at han frikjent for voldtekt, håper å si et frikort. Så jeg ville nok ha tenkt at ubehagelig oppførsel ikke greit uansett, så det må man ta tak I. Jeg tenkte flere innganger her, men en jeg veldig glad for at vi har med oss Anine her. En ting jeg lurer på, det at ok, nå jo koret ikke en arbeidsplass og arbeidsmiljøloven gjelder kanskje ikke, men jeg tenker foreninger har vel kanskje også et ansvar for at folk føler seg trygge så lenge de deltar I aktiviteter som den foreningen arrangerer eller står for. Så tenker jeg det må jo være noe her som jeg håper å si også at, ja, du har ikke lov til å få folk til å føle seg systematisk utrygg I organisert samvær, eller har man det?
0: Fordi det står sparkast her I meldingen. Kan en at det feil terminologi, Anine, når det ikke snakker om en arbeidsplass? Så for å ta det først, da, det I det hele tatt mulig å kaste den ut?
2: Ja, det tror jeg det veldig mulig å gjøre. Det kommer litt an på, altså grunnen til at arbeidslivet regulert ganske detaljert, det jo at alle må ha en jobb, og arbeid viktig for folk. Det jo hobbyer også, men måten organisasjonslivet regulert, det varierer veldig. Noen ting regulert, og det kommer litt an på hvordan man organisert som kor også, men ofte vil jo dette være ganske løse sammenslutninger som ikke engang nødvendigvis har noen vedtekter eller noen ting. Så da står man egentlig I en litt sånn uregulert situasjon. Og da, det fordelen med uregulerte situasjoner at de kan løses ad hoc, og det jo også en ulempe, for det gir manglende forutberegnelighet, både til de kvinnene som føler seg utrygge, men også denne mannen som kanskje eller kanskje ikke har gjort noe galt, han har I alle fall skapt et dårlig miljø, eller bidratt til å skape et dårlig miljø, ifølge de andre da.
0: Mm, ja.
2: Så da man ofte overlatt mer til sånn ja, type justis som man gjør I venneflokker eller andre steder, at man må jo nærme seg dette litt mer pragmatisk, og det kan være krunglete, men det kan jo også gi mer, flere løsningsmuligheter, fordi disse normeringene I lovverket kan jo være litt sånn tvangstrøye. Mm. Så I dette tilfellet her så høres det jo ut som om, og da jeg helt enig med deg, Inga, altså det ikke, selv om man ikke har gjort noe kriminelt, og man uskyldig strafferettslig inntil det motsatte bevisst, og her det jo bevisst at han ikke har gjort noe, så det jo ikke sånn I en gruppe at man må ha med folk som skaper uhygge I gruppa. Ikke sant? Da får man jo finne en løsning om man sier nå tar vi et felles møte, eller noen tar en prat med hverandre, eller noen prater med de som føler seg utrygge og finner ut hvor mye hold det I det, og noen tar en prat med han og liksom, hvor han liksom. Kan vi finne en felles løsning her? Det sånn at vi kan betrygge hverandre ved å ha en annen oppstilling I koret? Men det kommer jo kanskje helt på spiss her ut fra dette sparkast begrepet, som da det jo åpenbart at noen I alle fall vil ha ham ut. Og det kan man jo diskutere, og det jo ikke verre enn at man blir enig om å ha en flertallsavstemning, og da det jo flertallet som bestemmer, da, så det litt dårlig mindretallsvern I sånne ordninger, men jeg vil nok tenke at dette noe man kan nærme seg med en litt sånn pragmatisk tilnærming, på samme måte som man ville gjort I en vennegruppe eller andre steder, for man har jo ikke noe krav på å være med I en klubb eller en gruppe. Mm. Ikke sant? Det forutsetter jo at det funker I den gruppa.
0: Mm. Ja. Men altså, her det jo da, ja, en mann som skaper ubehag. Han frikjent, så det har liksom ingenting på han sånn juridisk sett, men det skaper ubehag I gruppa. Men hvor mye ubehag man tåler I gruppa da, Svein?
3: Oi, det var et vanskelig spørsmål. 72.
0: 72, ja.
1: Prosent. Av 10, ja.
3: Kilo.
1: Kilo.
3: Centimeter. Nei, altså, jeg tror ikke det finnes en løsning på det. Altså, en hver gruppe, om det en jobb, eller om en løs sammenslutning, eller om du står og venter på bussen, og en veldig ubehagelig, det finnes jo ikke noe løsning på det. Men utgangspunktet her, I hvert fall ut fra et etisk perspektiv, jo at du, målet må jo være å gjøre dem som I koret trygg. Og så spørsmålet, hvordan kan vi få dem til å bli trygg? Jeg vil kanskje begynne I andre enden. Anine var jo litt inn på det, at du må på en måte forhøre det litt. Så jeg tenker, dette her, hvis du skulle plassere ansvaret, så ville det jo naturlig å begynne med ansvaret for dem som leder, da, om det en stiftelse eller om det en, jeg vet ikke hva, men den som formell eller uformell leder, bør jo begynne med han først, tenker jeg. For I hvert fall min erfaring da, at hvis du møter en person som har gjort noe gærent, eller som noen mener at han har gjort noe gærent, så det lurt å være åpen med vedkommende og si, sånn og sånn har vi hørt, og få dine, liksom, hva tenker du om det? For hvordan den personen svarer da, hvis han bare tenker, nei, fuck dem, liksom, det bare hysteriske kvinnfolk, og kvinner jo alltid lyge, altså, det vil gitt en litt annen på en måte, forståelse av situasjonen, enn dersom man sier, shit, de fremdeles redde, dette her vil virkelig åpne. Ja. Opp. Så jeg vil liksom begynt der og vært åpen og ærlig med den det gjelder. Og hvordan han ville svart på den, ville også lagt noen føringer om hvordan det skulle gått videre, og så ville jo jeg tatt med den som faktisk, det litt uklart for meg om den faktisk har opplevd noe ubehagelig, eller om de har feiltolket, eller om hva han har gjort, så du må liksom finne mer ut av det. Men det å involvere hele gruppen, det min erfaring, det lærer du I psykologistudiet veldig fort da, at hvis du vil få frem logikk og samstemthet, så burde du ikke ta det. Altså, noen av oss har jo vært på sånn foreldremøte på skolen, og det jo dem som ikke sier noe, så det mest fornuftige, min erfaring da. Ja. Så hvis du lager så stor greie med det, så kan på en måte uroen bare smitte seg. Så jeg ville tenke litt sånn systematikk og begynt I den ene enden, og så tenkt som så sagt til dem som var redde, at dette her kan ta litt tid, men vi må gjøre det ordentlig, og målet at dere skal være trygg. Og så vi liksom begynt I den retningen.
0: Ja, og nå det trivselen og tryggheten I koret som det fokuserer på her, men den her mannen jo tross alt frikjent for voldtekt. Han har ikke gjort noe gale på papiret, ifølge jussen, så bør han da kunne forvente til han at han tar sin hatt og går. Det mye å bare her, og vi skal fortsette med det etter det.

0: Et sangkor vil at vi skal bistå deg I et dilemma som deg står I. En dame I koret har anmeldt en mann I koret for voldtekt. Han ble frikjent I retten, men han har også oppført seg ubehagelig mot andre I koret. Det utgangspunktet, og vi ser på det her med våre etiske briller på. Inga, Hvor burde han gjøre egentlig? Han jo tross alt frikjent. Bør han likevel ta sin hatt og gå, tenker du?
1: Ja, det synes jeg et kjempegodt spørsmål. Jeg tenker, hvis han har en atferd som gjør at damer, uavhengig av at han var tiltalt, ja, at han gjør at kvinner føler seg trua, ikke sant, på grunn av atferd som han har nå og kontinuerlig, da har han jo utvilsomt ansvar for å slutte med det og begynne å oppføre seg på en trygg måte. Men det andre spørsmålet jo, han kun fordi at han har vært tiltalt for noe som han nå frikjent for? Det kun den assosiasjonen at det hefter ved han som gjør at damene føler seg utrygg? Da tenker jeg nok mer at han kanskje har retten til å få en ny sjans, men så må han kanskje oppføre seg litt ekstra mildt for å trygge de kvinnene, så vi må jo alltid tilpasse oss til mottakerne for hvordan vi oppfører oss. Kommunikasjon jo ikke bare det vi gjør, det jo også hvordan det blir mottatt. Men det kan hende at han, sier nu at han oppfører seg som en skikkelig fin fyr, men bare på grunn av at noen anmeldte han for voldtekt, nødt til å trå litt ekstra varsomt. Da jo det en ekstra kostnad for ham. Men det kan jo at vi ikke kommer unna det, at det bare sånn det å være del av et samfunn.
0: Ja, fordi bør vi som samfunnsborgere forholde oss til han som om han
1: som om han nesten voldtok noen?
0: Som om han ikke har gjort noe gale, Anine, når han jo tross alt frikjent I retten.
2: Ja, det jo utgangspunktet det at alle uskyldige inntil det motsatte bevisst, og her det bevisst at han ikke skyldig I noe straffbart, men det jo masse drittsekkopptreden som ikke straffbart. Så det fullt mulig å være en kødd uten å gjøre noe ulovlig. Men man kan jo nærme seg det litt fra den andre siden også, ikke sant? Det jo ikke alltid at det at noen føler seg utrygge eller anmelder noen for voldtekt riktig heller, ikke sant? Det kan være deres subjektive opplevelse som helt overdrevet eller basert på helt feil faktum eller noen rykter eller Så det jo grunnen til at dette må undersøkes nærmere. Så kan man jo si at når politiet har tatt ut en tiltale, så det jo fordi de overbevist om at her det skjedd noe straffbart, og de vil få en dom. Det betyr at det kanskje noen objektive holdepunkter for det også. Selv om det ikke trenger å stemme, så har det vært prøvd for retten på den måten.
0: Ja, fordi i sånne voldtektssaker så kan det jo ofte være ord mot ord. Hvis det var de to på et narspill hjemme hos han, alle hadde gått, hvor vet den egentlig da om skyldspørsmålet?
2: Det jo en av grunnene til at det ganske mange frifinnelser I voldtektssaker, fordi beviskravet høyt, skal være hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil, og det det ofte ikke mulig å få til med når bevissituasjonen sånn, selv om du kan, for hvis det bare ord mot ord, og ikke noen supplerende bevis, så blir det veldig vanskelig. Ofte så vil det jo være flere supplerende bevis, og da kan det være en troverdighetsvurdering hvis det støttet opp av andre bevis. Men I denne situasjonen her, så det uansett åpenbart oppstått et problem som flere enn bare den kvinnen som anmeldte dette eller mente seg utsatt for dette har opplevd, og hvor også andre blitt utrygge av andre grunner. Så da vi jo I en situasjon hvor det må kreves av ham at han gjør noe for å trygge den situasjonen som har vært. Og det klart at hvis han innstilt på det, og koret innstilt på å jobbe med det, så går det an å løse dette uten at han sparkes ut. Men det litt som Svein sier også, det forutsetter jo både at man liksom forhører seg litt på hvor disse utrygghetene kommer fra på den ene siden, men kanskje særlig med han, hvor villig han til å innse at hans opptreden, uansett hva han eventuelt har gjort, blir oppfattet på en utrygghetsskapende måte, og hva han villig til å prøve å gjøre for at han kan fortsette der til tross for det da.
1: Men tenk, når det nå I en situasjon der han ikke tar hensyn, så betyr det jo at han enten ikke skjønner at han må oppføre seg på en annen måte, eller at han driter I det.
3: Ja.
1: Og sist nevnte hadde jo vært egentlig en grunn til å prøve å bli kvitt han, men det jo det her de må finne ut av da.
0: Ja, fordi det styret har gjort her da, ga han permisjon når rettssaken pågikk, og så har de nå sagt at han kan få plassen sin tilbake, men det skriver også I denne meldingen at han får ikke lov til å være med og mingle I pausene.
1: For at det ikke skal være... Kan de ikke bare finne en helhetlig løsning? Kan de ikke bare finne ut om det her funker eller ikke funker? Altså så utrolig nedverdigende å skulle være med I et kor, men ikke må få lov å være med og mingle. Ja. Altså hva det her for noe? Det jo en fritidssyssel.
2: Det jo, det noe rart hennes. Med vokabularet her også. En ting jeg har sparket at det hentyder, men permisjon, altså det er ikke et profesjonelt kor dette her, for altså hvis det arbeidsplassen til vedkommende, så vi liksom en helt annen ballgame, føler jeg.
0: Ja, nei, det på hobbybasis, ja. Det her, ja.
2: Så, ok, så det bare brukt litt sånn overført betydning. Ja. Nei, der jeg helt enig med Inga. Enten så du med, eller så må vi finne en annen løsning. Kan ikke ha sånn sekunder vare opp, altså gå rundt og bli stigmatisert. Dette jo forferdelig. Åpenbart for ham, men også egentlig for alle andre. Her det vitner jo om liksom et kor som ikke klarer å bestemme seg. Og, ja. Dette har jo smitteeffekter i masse retninger hvis det blir opprettholdt i den formen der, tror jeg.
0: Ja, enten eller, mannen må få bli med, eller så må han ut. Og hvordan skal det koret her da gå fram når de skal ta den her avgjørelsen? Det må vi finne ut etter en tenkepause der Emma Steinbakken står for musikken.

0: Synge Emma Steinbakken med sin nydelige stemme her I NRK P1. Enten må han få bli med I koret, eller så må han ut. Ingen mellomløsning, sier gjengen her til spørsmålet som et sangkor har sendt oss om en mann I koret som har blitt frikjent for voldtekt til en Anna I koret. Denne mannen har også oppført seg ubehagelig mot andre damer, visst nok. Men før vi kommer til det og med hvordan det skal gå fram for å ta det her valget da, I koret, Anine, denne mannen frikjent. Hvor alvorlig det om noen I koret omtaler han som en voldtektsmann når han da frikjent av retten?
1: Ja, nei, det kan de ikke gjøre. Altså, man kan jo ha en oppfatning om dette. Din tanke fri selvfølgelig. Men det å påstå at noen har gjort noe straffbart som de I dette tilfellet beviselig ikke har gjort, da, det jo ærekrenkende. Men den personen som har opplevd seg voldtatt, og selv mener at det det hun har vært utsatt for, hun må selvfølgelig, hun eier den historien og har lov å dele den med folk, så hvis hun bare ikke gjør det på forsiden av VG. Men det å gå rundt og si det I et kor, hvis beslutningen har vært at han skal fortsette det koret, det vil jo være å undergrave den løsningen man da på et eller annet pragmatisk, forsøksvis klokt vis har kommet frem til sammen, så det funker jo heller ikke. Altså da får man enten velge om man vil være I det koret og akseptere at dette ble løsningen, eller gå og gjøre noe annet.
2: Ja. Jeg får en litt sånn vibb av at de ikke helt enige om hva som løsningen her. Mm. Det virker som de fisler litt sånn halvveis konfliktsky rundt grøten, I stedet for å bare ta tak I han, konfrontere ham, ha et møte med koret, få slutt på det sladringa, faktisk be han om å gå eller inkludere han totalt. Altså, det virker som de egentlig gjør kanskje problemet litt større for seg selv enn det trenger å være.
3: Men det ikke det som vanlig da? Altså vi mennesker når vi gjør, møter
2: vi
3: noe... Ja, nordmenn kanskje. Ja. Altså, men vi litt sånn konfliktsky, og så prøver vi å bare håpe at vi, hvis vi finner en eller annen ting mellom ting, og så prøver vi å håpe at det da går seg til, og så at man vil løse det. Og nå skal vi være veldig, veldig forsiktige med å kritisere det styret, for vi vet jo ikke hele saken, men sånn, basert på det vi vet nå, så synes det høres litt sånn feikt ut, rett og slett. Men jeg vil jo til dem også si at det velkommen I klubben, skal jeg si. Det en ganske vanlig måte å gjøre det på. Og det litt også koblet til det Anine begynte I stad å si noen ting om at det litt sånn uregulert rom, og mange av dem har jo sikkert ikke opplevd det her. Heldigvis da så har vi den fantastiske enheten som etikketaten da, som kan fortelle til folk hvordan de egentlig bør tenke. Men dem som ikke har tunet inn, dem vil jo rote litt på det her. Så jeg vil bare støtte disse folkene her og sa at jeg forstår veldig godt at de fisler og roter og gjør dumme ting da. Men igjen,
2: det må de slutte med.
3: Men igjen, da har du muligheten til å lære av dine feil. Feil feedback.
1: Ja. Og det jo litt sånn som du var inne på, Svein, at hvis man skal løse noe I en sånn gruppe, så bør man egentlig starte på lavest mulig nivå, ja. Og kanskje en til en, eller med noen grupper, eller noen I gruppa som mener det samme og sånn. Mm. Men på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta en sjefsavgjørelse på hvordan dette skal løses, og da tenker jeg jo at man må involvere alle og på en måte skissere en slags prosess for hvordan man har tenkt at dette skal løses, og man eventuelt kan stemme over I en eller annen variant, men at det da viktig at hvis man uenig I det som ble løsningen, at man må velge litt sånn voice loyalty exit, altså enten så du, aksepterer du det som blir løsningen og blir her, og så prøver vi alle å jobbe sammen for noe som funker videre, eller så skjønner vi godt hvis du ikke orker det, men da er det faktisk du som har gått.
3: Men denne stemningen, altså, hvorfor skal folk stemme over det, tenker jeg, for meg også virker det litt sånn rart, du sa jo det selv også, det jo åpenbart at alle vil jo stemme bortsett fra han på at han skal sparkes, så jeg
2: Nei, det er åpenbart.
1: Jeg synes ikke det. Altså, jeg tenker dette.
3: Nei, hvertfall hvis jeg var han da, så ville jeg motsatt med en avstemning. Og jeg synes uansett at
1: det måtte være I forlengelsen av en prosess hvor man har sondert seg frem til at her det litt ulike oppfatninger, og vi har noen ulike veier vi kan gå. Og da tenker jeg nok med mindre det en veldig sånn klar leder som åpenbart har den autoriteten og legitimiteten som skal til, at man egentlig nødt til å involvere hele gruppa. i den vurderingen.
3: Ja. Jeg uenig i det siste du sier da. Jeg enig med alle forutsetningene dine og mesteparten av hva du sier, men ikke det siste. For jeg tenker igjen da på at den saken her heller ikke ferdig hvis han blir sparket ut. For sannsynligvis så finnes det flere i verden som vet om det her, og det har jeg sett når det har vært vanskelige situasjoner, jeg har vært involvert i for eksempel i skoler eller organisasjoner, hvis problemet begynner i 7C, så vet hele skolen det, og så dem i videregående og kommunen ved siden av. Så jeg tror når du løser sånne etiske dilemmaer her, så må vi også tenke lengre konsekvenser enn hva som skjer om han fortsetter eller ikke fortsetter i koret. Da. Og da tror jeg å involvere formen mange her på en måte kan gjøre at du mister litt kontroll over informasjonen, at det vil kunne få en uheldig. Men igjen, vi sitter jo her og diskuterer mulige måter, da, så det kommer jo hele tiden, sånn er det med etiske dilemma, det kommer på hvilke forutsetninger man legger til grunn. Da.
1: Ja, for dette er jo det eneste mine studenter kommer ut av studiet og kan si, det er det kommer an på.
3: Ja. Og det lærer man på psykologistudiet.
4: Og her er litt sånn motsatt dramaturgi enn du bruker å være i etikketaten. Vanligvis så starter man med sånn for eller imot, og så anbefaler man en gyllen middelvegg. Men her er det motsatt. Styret har gått for en gyllen middelvegg, og så anbefaler de kan enten eller.
2: Fantastisk.
4: Fantastisk. Og så kan vi jo ta med til slutt da at Norges korforbund, de oppfordrer alle kor til å utforme vedtekter, sånn at det faktisk er mulig å ekskludere kormedlem dersom personen ødelegger for fellesskapet, og det finnes en mal på sånne vedtekter på deres nettsider.
2: Kan det her er korversjonen av skriv samboerkontrakt før dere blir uvenner? Ja.
4: Absolutt. Det kan komme til nytte, selv om du ikke vil tenke tanken når du er liksom nyforelsket.
1: Har du umusikalske medlemmer, vær forberedt.
4: Ja, ikke sant.

30 års aldersforskjell til tross, The Weeknd og Madonna fant sammen nei, og ga verden en verdenshit. Popular heter den, og du fikk den her I NRK P1. Og vi skal snart låse og lukke Ticketaten for I dag, men når vi nå har gått inn I mai måned, det ikke så alt for lenge til den store nasjonaldagen, og I den forbindelse så lurer vi på om du som hører på har et 17. mai-dilemma som du har lyst til at vi skal diskutere. Kanskje har du en buna du ikke føler det veldig som du får, andre forventer at du skal ha på. Kan den tvinge ungene til å gå I barnetoget? Eller kanskje skal du feire dagen med noen du ikke har veldig mye til overs for? Skriv gjerne til oss om du har en 17. mai-floke som du vil at vi skal prøve å løse opp I her I Etikketaten. Du når oss ved å søke oss opp I appen NRK Radio. Der det sånn send melding-knapp. Og så skal jeg ønske deg god søndag videre. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Snart får du kompass på øyra. Og så har jeg spart en liten karamell her til deg til slutt. Så den kommer fra ABBA.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette I strid med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen I dag. Journalister I TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge. Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Ledere I politiet vil ha en utredning av en mulig ettårig politiutdanning. Fremskrittspartiet har foreslått en egen utdanning for vaktpoliti som skal ta ett år, slik at vanlige politifolk kan frigi tid til mer spesialiserte oppgaver. Lederne for Norges politilederlag og Felles enhet for operative tjenester sier til henholdsvis Krono og Politiforum at de støtter en utredning av forslaget. Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, vil heller ha flere studenter dit og styrke dagens utdanning. En mann I 20-åra død etter å ha blitt skutt I Norrköping I Sverige sist torsdag. De to tenåringene som sikta for drapet, også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane I Oslo sist helg. Dette første gang svenske tenåringer sikta for å ha drept på bestilling I Norge. Og det mer om dette på nrk.no. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som ble varslet I går.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Det varslet president Donald Trump I en kort uttalelse til mediene I natt norsk tid. Han møter uvant motstand I sitt eget republikanske parti, fordi lederne av forsvarskomiteene I senatet og representantenes hus begge sier de svært bekymret. Ifølge Reuters vil senator Roger Wicker og kongressrepresentant Mike Rogers heller at styrkene flyttes østover I Europa. USA har omlag 35 000 soldater I Tyskland, og økte antallet etter at Russland startet forsøket på å invadere hele Ukraina I 2022. To selskaper som lager legemidler som brukes til aborter I USA går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem I posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at praksisen må stanse midlertidig, mens et av de mest brukte medikamentene til aborter skal sjekkes av helsemyndighetene på nytt. Å få abortpiller I posten

Sommer I konsentrert form det her. La oss danse, foreslo Enrique Iglesias I sangen Bayamos. Og med det, velkommen til søndagens kompass med Paul Plassen som din vert den neste timen her I NRK P1. Og I dag så byr jeg på et møte med Ida Gravensten, som jobbet med å obdusere døde mennesker. Hvordan det egentlig? Og hvorfor tar til og med en proff som Ida til tårene på jobb iblant? Ikke gå glipp av denne praten som startet om litt. Apropos livet selv, det har blitt mai, og hjelp som jeg har gledet meg til det her. Bare det å kunne gå på tørr asfalt, tørke klær ute, luft om natta, det litt sånn som å sprenge seg ut av en kokong etter vinteren og bli litt fri som en sommerfugl. Og du, I år jeg tenkt å begynne å nyte det nå. Ikke vente til noe sommerferie. Jeg skal være glad for sommerhalvåret allerede nå og nyte det helt til november. Gjerne med deilig norsk musikk fra Gabrielle. Dette sangen Hjemme.

0: Mitt indre kompass, i dag med
1: Ida Katrine Gravensten.
0: Alder?
1: 38 år.
0: Gjør til daglig?
1: Jeg jobber som rettsmedisiner.
0: Hellig for meg?
1: Naturen, barna og rettssikkerhet.
0: Redd for?
1: For tidlig død, lidelse.
0: Mitt bidrag til verden?
1: Det nok formidling av samfunnsoppdraget som rettsmedisin.
0: Ida Katrine Gravensten, du vet, vi andre blir ikke mindre redde for døden når du redd for tidlig død, du som har sett så mye død. Jeg trodde du skulle liksom si noe sånn trøstende ord.
1: Altså, ja, men jeg kunne jo sagt liksom uforløst potensial og uforløst liv. Altså, det jo, for det jo på en måte ikke døden i seg selv som skremmende, det jo det å ikke få oppleve alt det fantastiske livet har å by på, tenker jeg da. Så en gang skal vi alle dø, jeg også. Og det jeg ikke så veldig redd for, men jeg håper bare det blir lenge til.
0: Men hvert år så dør flere tusen nordmenn plutselig og uventet, og noen av de havna på obduksjonsbordet ditt. Er det sånn som det er på film når du åpner opp døde mennesker?
1: Ja og nei, fordi at vi gjør jo en obduksjon, det en fullstendig kroppslig undersøkelse, både utvendig og innvendig, så vi åpner jo opp, det jo blod og kroppsvesker og indre organer, og folk kan komme inn og ha ganske store skader også. Men det som skiller seg ganske mye fra film er jo hva slags type saker vi har, fordi en rettsmedisiner undersøker folk som har dødd plutselig uventet på oppdrag for politiet. Men de fleste av dem ikke utsatt for et drap, de ikke utsatt for en straffbar handling. Vi undersøker dem også, men det utgjør bare en bitteliten prosentandel. Så de fleste av de vi undersøker faktisk folk som har tatt sitt eget liv, har dødd i en ulykke eller blitt funnet døde hjemme og har dødd av en helt naturlig årsak, som man ikke vet før man da har undersøkt dem, ikke sant? Var det et hjerteinfarkt, var det en hjerneblødning, eller var det faktisk et kulehull i hodet som var så lite at du ikke la merke til det ved første øyekast.
0: Men det vel noen klin gærne politietterforskere som ringer deg til alle døgnets tider og skikkelig sære, eller?
1: Nå har vi norsk arbeidsliv da, så de har ikke lov til det. For vi har ikke noen vaktordning. Formelt, det skulle jo jeg, ikke alle ønsker, men jeg en av de som synes vi burde hatt det. Men selv da det jo sånn at da det den som på vakt som blir ringt, og det som nå min, det min sjef som får de telefonene, og så delegerer hun som nødvendig da.
0: Det på tide å ønske deg hjertelig velkommen til Kompass, Ida Gravensten.
1: Tusen takk.
0: Du altså da rettsmedisiner ved Rikshospitalet, du forfatter og, jeg holdt på å si, influencer, eller?
1: Ja, altså, jeg jo
0: kunnskapsdeler.
1: Det sitter så langt inne. Ja, formidler, tror jeg. Ja.
0: Og opptatt av sopp, har jeg sett
1: også. Opptatt av sopp, ja.
0: Men du har i alle fall mange tusen følgere på sosiale medier, og i jobben din så du med å spille en viktig rolle for å oppklare straffesaker, ulykker og uventet dødsfall her til lands. Men nå skal vi bli bedre kjent med deg. Og jeg tenkte vi skulle reise tilbake i tid. Er du klar for det?
1: Ja.
0: Nå, vi drar til begynnelsen av 90-tallet, og du på fisketur med far din, og så drar dere inn en stor torsk. Hvor dere da, sånn cirka?
1: Nei, så da sitter vi i en sånn liten, hva heter det, de der båtene som sånn åpne, som bare en sånn, ikke, ja, sånn åpen motorbåt, liksom. Sånn
0: rett og slett.
1: Hvit plast, liksom.
0: Og hvor i Norge vi?
1: Da vi utenfor kysten av Vestfold, nærmere bestemt Sandefjord-Tønsberg, rundt en liten øy som heter Veiland, hvor vi hadde hytte da jeg var liten.
0: Og dere drar inn torsk?
1: Ja, vi sitter med båndsnøret og fisker.
0: Som dere da skal til middag, men først så må dere da sløye fisken.
1: Altså først må faren min drepe den, for det synes ikke jeg var noe hyggelig.
0: Nettopp.
1: Så det synes jeg var mye vanskeligere enn å sløye den etterpå.
0: Men du ville kanskje obdusere den da, alt
1: jeg
0: på seg?
1: Ja, altså rensing, det lærte jeg jo tidlig, og det synes jeg hadde aldri noe problem med. Å åpne opp og ta ut innvoller, og da ble det jo naturlig ledd å se hva den fisken hadde spist da. Så det var ikke bare meg, det var også for så vidt søskene mine som deltok i det, og vi åpnet opp magesekken, og et par ganger så kikket vi på hjertet, og hvis man var raskt ute med å sløy den fisken, så slo jo fortsatt hjertet. Og jeg har også vært med på å se på hjernen på disse fiskene. Til og med puttet en pinne inn i og sett at de, ja, det blir litt makabert da. Men de har jo noen reflekser da. Dette her jo biologi egentlig.
0: Var det her interessen for rettsmedisin startet, tror du?
1: Kanskje, men jeg hadde ikke noe bevissthet om det da. Det var jo bare mer sånn, en sånn veldig dyp nysgjerrighet på naturen og hvordan ting henger sammen, og kanskje særlig innenfor biologiens verden.
0: Du var nysgjerrig på insekter også, var du ikke?
1: Ja, det var først senere, typ på videregående, så hadde jeg en sånn stor, vi skulle lage en sånn biologisamling, så da samlet jeg en veldig stor mengde insekter på formalin, og øynstikkere og sommerfugler og vannløper og alt mulig, så den har jeg fortsatt liggende hjemme.
0: Ida Gravensten er gjest i Kompass hele denne timen. Følg med oss også etter Lola Young og sangen som heter Messi.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: vakkert fra Hanna Storm, og du hørte special I NRK P1 og Kompass. Ida Gravensten rettsmedisiner, forfatter og kunnskapsformidler på sosiale medier, og hos oss nå så forteller hun om hvordan det å jobbe med døde mennesker. Ida, du fortalte at første dag I praksis på rettsmedisinsk avdeling, det var et ganske stort sjokk for deg. Hva var det som fikk deg til å fortsette med obduksjoner likevel?
1: Det var jo den samme nysgjerrigheten, interessen. Jeg hadde liksom vekket, som gjorde at jeg også spurte om å bli med den dagen. Altså, rettsmedisin et fag som passer veldig godt hvis man veldig nysgjerrig av seg på en sånn dyptpløyende inn I kroppen måte. Så vanskelig å forklare det annerledes.
0: Alle vi nysgjerrigpere kan relatere, tror jeg.
1: Ja, og så, fordi du får jo virkelig fasiten, ikke sant? Du åpner opp og ser hva det som har gått gærent her. Mm. Så det jo liksom en etterforskning, så du får den der detektiv-følelsen. Og så det jo litt sånn underdog-fag, altså det ikke alle som vil drive med det, det har ikke kjempehøy status I medisin, det ikke så mange som vet helt hva det og folk orker kanskje ikke alle I hvert fall å snakke om det. Men det et utrolig viktig samfunnsoppdrag. Man bidrar jo liksom med svar, og man bidrar til rettssikkerhet, så jeg føler at det også stimulerer det der samfunnsengasjerte mennesket da, som jeg opplever at jeg Og så det, ikke sant, så som alt annet, alle som jobber I politi og brandvesen også, kan liksom si at det må ha et kollegium, være fler, være et fellesskap, føle at du gjør en viktig jobb sammen. Det også veldig viktig.
0: Mm, og stikkord her vel rettssikkerhet, blant annet?
1: Absolutt. Det jo liksom, hva skal jeg si, siste målefaktor av det vi gjør, liksom. At vi bidrar til rettferdig straffesak I rettergang.
0: Mm. Døden på mange måter dagligdags for Ida Gravensten, som gjest I Kompass nå. Men før du ble rettsmedisiner, da du var ungdom, var døden fremmed for deg også. Vi drar tilbake til juni 2005, og du ventet på sommerferien, og VG-lista topp 20 samlet ungdommer I hovedstaden.
1: Mm.
0: Dagen etter konserten så logget du på Messenger på MSN, det var sånn vi chatta da.
1: Ja.
0: Hva som poppet opp der da?
1: Da logget jeg på for å snakke eller chatte da med min veninne på den tiden, min bestevenninne på den tiden faktisk. Og så var ikke hun pålogget, og det var mange andre fellesvenner av oss som var det, og så la jeg merke til at de brukernavnene, for på den tiden så hadde man liksom statusoppdateringen I brukernavnet.
0: Mm.
1: Så sto det veldig mye sånn R.I.P. og Hvil I fred og navnet på hun venninna mi da. Så det var liksom helt åpenbart, det noe alvorlig rivruskende galt liksom. Og hun ikke pålogget, vi hadde avtalt at vi skulle snakkes. Så jeg skjønte jo det. Så jeg ringte jo da en av våre felles venner og fikk vite at hun var død. Så det var faktisk første gang jeg mistet en nærstående. Og hun var jo 16 år.
0: Mm. Hva var det som hadde skjedd da?
1: Nei, jeg hadde vært på VG-lista topp 20, så var en av de få. Vi var veldig mye sammen på den tiden, men akkurat denne lørdagen skulle vi ikke være sammen. Så da var hun på en fest med sine gamle venner fra ungdomsskolen. Og så hadde hun da sittet bak på en moped med en kamerat som kjørte. I hvert fall så endte det med at han krasjet inn I et gjære, og begge to døde.
0: Mm. Hva gjorde det med deg?
1: Nei, det var et enormt sjokk. Mm. Og jeg tror liksom, det det jo på en måte uansett kanskje, men jeg var jo 17 år og veldig sånn, jeg hadde liksom hatt en litt tøff ungdomsskoletid som jeg fortalte om litt I sted og hadde fått denne virkelig nære vennen da og det var veldig et stort sjokk, vi hadde liksom så mange planer, vi hadde snakket masse om hva vi skulle gjøre når vi ble store apropos liksom medisin, marinbiologi jeg hadde liksom ja det var veldig spesielt at en så tett og nær og levende person, hun var også utrolig sånn levende, varmt menneske. Sånn en av få hvor du virkelig føler at åh, shit, du finner en sjelevenn, liksom.
0: Mm.
1: Så det var en enorm krise, det må jeg bare si.
0: Satte det ting I perspektiv for deg på noe vis?
1: Ja, så jeg tror det var første gang jeg på en måte skjønte at vi skal alle dø, da. Og vi vet jo ikke når. Og livet jo egentlig ganske skjørt, selv om det var jo sånne tragedier kommer heldigvis ikke, de rammer jo ikke så tett, men det var veldig, veldig spesielt, synes jeg. Det var et år der som jeg egentlig bare brukte på å prosessere det, føler jeg.
0: Mm.
1: Mm. Men ikke sant, også et veldig sånn voldsomt samhold I den sorgen. Det var jo mange rundt henne. Så at man så, jeg var jo veldig tett på familien, og det var jo, jeg dykket også veldig inn I den sorgprosessen, som sikkert på en måte både litt på godt og vondt, fordi da du bearbeider det, og ja. Mm. Men... Jeg tror det også noe med å være tenåring og oppleve, altså sikkert tenåringer som har mistet foreldre, eller også kanskje også særlig det å miste venner I den alderen. Venner har så mye å si når du ungdom, ikke sant? Det kanskje, altså bortsett fra din aller nærmeste familie, moren og faren din, så liksom venner det absolutt viktigste da.

0: Der du brente vår bro, sang Ruben og Miriam Bryant I NRK P1 og Kompass. Dagens gjest rettsmedisiner Ida Gravensten, som obduserer av mennesker som har dødd uventet og plutselig. Ida, hender det at du tenker på de som ligger fremfor deg, at de eller skal vi si, var mennesker som har levd et helt liv og ferdig med livet?
1: Ja, jeg tenker nok mest på, fordi de er jo døde når de kommer til meg, og det hjelper, holdt jeg på å si, fordi det er liksom ingen hjemme der, men det hender jo, det jeg kanskje tenker mest på de rundt. Fordi jeg kjente jo ikke det mennesket, så da jeg selv mistet noen, så tenkte jeg veldig mye på hva hun kunne blitt da, og alt hun ble frarøvet, og urettferdigheten I det. Men når jeg ser andre nå, døde mennesker, så har jeg jo ikke den relasjonen til den døde. Så da tenker jeg egentlig mer på de rundt, hvertfall hvis det står noe I papirene som sier noe om det. Kanskje de ble funnet av moren sin, da, eller av, til og med barnet sitt, liksom. Mm. Så tenker man jo på det da, der de etterlatte skal liksom leve videre med det. Med den sorgen.
0: Men hender at du ser på de og tenker sånn, å, du så snill ut.
1: Ja, jeg tenker, det altså unge mennesker fortsatt I dag, som ligger en, altså, det noe på en måte, det noe vakkert I alle mennesker, men det liksom noe, I både barn og ungdommer, så liksom noe veldig uforløst, vakkert, skjønner du hva jeg mener? Mm. Så det kan være veldig trist da, at, ja, jeg tenker av og til på det, at liksom, åh, en fantastisk vakker ungdom liksom eller sånn, de fleste unge mennesker jo det, og at det liksom noe veldig tragisk for at ikke de og også noen av dem har jo valgt å avslutte livet selv, og det kan være det som I hvert fall fremstår som oss for oss da, som har levd 20 år lenger liksom som en litt banal krise, ikke sant at kjæresten du hadde vært sammen med I 2 måneder slo opp med deg, ikke sant, eller at man tenker sånn hadde de bare liksom hadde noen holdt rundt dem, og de hadde holdt ut 2 uker til, så hadde kanskje dette gått bra. Mm. Altså, fordi folk gjør jo, I hvert fall for oss utenforstående, så kan det noen ganger virke som at folk gjør ting I en sånn veldig impulsiv situasjon, hvor man bare ikke klarer å håndtere følelsene sine. Da. Mm. Og særlig hos ungdom, så føler jeg at det noen ganger, tenker jeg sånn, de har bare ikke nok livserfaring, liksom. Mm. Eller så hadde de skjønt at om bare noen måneder, så livet bedre igjen, liksom. Mm.
0: Det noe av det rareste med oss mennesker. Noen vil dø, og andre kjemper alt de kan for å leve.
1: Ja.
0: Det... Men hadde preget deg som mor det her, å jobbe så tett mot døden? Hadde du blitt ekstra redd, for eksempel?
1: Ja. Nå har jeg jo på en måte, jeg hadde et barn, et lite barn, da jeg begynte å jobbe på rettsmedisin. Og så fikk jeg 2 til. Så jeg har liksom begynt I dette yrket samtidig som jeg egentlig ble mor da. Så jeg vet jo ikke hvordan jeg ville vært hvis jeg ikke hadde hatt den jobben, men jeg ser jo for meg, jeg veldig var for alle mulige situasjoner som kan ende I en ulykke. Mm. Det må jeg si. Jeg spiller på en måte filmer foran meg hver gang noen rygger ut med en bil, eller liksom noen kjører, altså barna mine kjører på sykkel på en bestemt måte, og hvis noen nevner at de... Så som han eldste begynte å si, ja, når jeg blir stor, skal jeg ta mopedlappen? Så bare, nei, det skal du ikke, gutt min, sorry. Nei, altså, skjønner du hva jeg mener? Mm. Og liksom også med krybbedødsfall, altså vi har jo innimellom barn som har funnet døde I egen seng, og jeg var jo veldig, veldig opptatt av alle de risikofaktorene som forbundet med krybbedød, da. Selv om krybbedød I seg selv uansett et veldig sjeldent fenomen I dag, så... Og heldigvis, barnedødsfall veldig sjeldent I Norge I dag. Det mye tryggere å være barn I Norge I dag enn det var for 30 år siden. Mm.
0: Noen ville kanskje sagt sånn, når de hører på det her, det hadde jeg aldri klart. Jeg hadde aldri klart å jobbe så tett på døde mennesker, og langt, I hvert fall ikke åpne de opp. Var det liksom en kneik du måtte over det der, eller gikk det greit for deg hele veien?
1: Altså da jeg søkte på den jobben, så var det jo, da hadde jeg jo vært den dagen, så det var min eneste referanse, var den ene dagen på obduksjonssalen, og jeg husker at jeg liksom, jeg var åpen om det I intervjuet, at jeg vet jo ikke helt hvordan jeg håndterer alle inntrykkene, og folk veldig sånn, man snakker med om dette, de tror at det handler om synsinntrykk og luktinntrykk. Og det gjør det kanskje helt I starten. Altså at det liksom, du ser, vi kan jo se opprevne kropper, ikke sant? Altså virkelig alvorlige trafikkulykker eller togpåkjørsler og sånn. Og det forrottnelse, ikke sant? Ting lukter, ting lager lyd. Och man ser, ikke sant, åpnede kropper på en måte, men det, særlig det du ser, det noe av det enkleste å vende seg til. Det en uke på obduksjonssalen, så du vant til det, liksom. Mm. Og også etter hvert lukt også sånn, man reagerer litt der og da. Vi mennesker jo programmert og ikke like lukten av forrottnelse, liksom. Mm. Sånn at jeg synes alltid det litt ekkelt, og så står du i det i 2 minutter, og så du vant til det, på en måte. Så det som på en måte den største bøygen jo de tragiske historiene som har noe ved seg som treffer deg litt ekstra. Mm. Vi ser jo mange selvmord også, men noen ganger det liksom et eller annet med den historien, eller det står noe i det avskedsbrevet, det selvmordsbrevet som bare liksom treffer et eller annet. Ja. Mm. Så det kanskje det, man blir aldri helt vant med det, men jeg har på en måte akseptert at det greit. Mm. Og det skjer en sjelden gang fortsatt at jeg gråter litt på jobb. Og det, men det liksom min måte å, det tror jeg egentlig, i hvert fall for meg da, så det en sunn måte å reagere på. Da føler man seg bedre etterpå. Mm. Så bretter man opp armene og gjør den jobben man skal.
0: Men kan det også være litt skummelt å jobbe med de døde, skal jeg spørre Ida om, etter at vi har hørt The Chorus og Runaway.

0: The Chorus var det her, mange er fortsatt glad I de, Runaway heter sangen, og du lytter på pallplassen I Kompass I NRK P1 som har besøk av en rettsmedisiner, og Ida Gravensten, jeg lurer på det som sikkert mange andre også lurer på når de hører deg fortelle, kan det være skummelt å jobbe med døde mennesker?
1: Jeg får veldig ofte spørsmål om det, og om jeg har opplevd noe overnaturlig da. For det jo mange myter om døden, ikke sant? Og noen av de har noe sannhet ved seg. Så som døde mennesker kan I noen tilfeller lage lyd når man flytter på det. I hvert fall sånn rett etter at de har dødd, fordi at det kan være luft I lungene som blir presset opp gjennom stemmespalten, som kan lage litt sånn sukkende lyd. Jeg har faktisk aldri hørt det, men jeg har hørt kollegaer som har opplevd det. Og så har det også vært noen som har snakket om at de kan ha noen rykninger veldig kort tid etterpå, og sånt, muskelspasmer liksom, men det har jeg heller aldri sett. Men jeg tror, jeg har aldri opplevd at, at det skjer noe overnaturlig på obduksjonssalen. Og det tror jeg har litt med at, en som var veldig åndelig orientert ville sagt, men du ikke åpen for det, og det nok helt riktig. Jeg ikke åpen for det, I hvert fall ikke I den settingen. Fordi jeg så veldig bevisst hva som min rolle, og den veldig konkret, ikke sant? Så
0: betyr det at du ikke en spirituell person, ellers eller?
1: Jo, ikke sånn 100% avvisende side. Jeg kan føle på litt sånn magiske tanker, og har nok, jeg var barn som trodde på spøkelser, og liksom, jeg kan kjenne på magiske og spirituelle tanker, men jeg ikke en religiøs person. Men samtidig så føler jeg at det sånn, det hører ikke hjemme når jeg på jobb. Jeg vet ikke om det gir mening, ja. Men liksom det ville forstyrret min systematiske naturvitenskapelige prosess hvis jeg hadde begynt å få masse sånne tanker om, ja, om det overnaturlige på jobben.
0: Så du tror kanskje ikke på et liv etter døden, da?
1: Jeg vil ikke si at jeg avviser det.
0: Man kan kanskje ha lyst til å tro på det, uten
1: ja. Ja, jeg kan ha litt lyst til å tro på det. Jeg kan veldig godt forstå hvorfor folk tror på det. Men jeg har jo ikke vokst opp I noe religiøst hjem heller. Så jeg har ingen gudstro, hvis du skjønner. Men jeg vil ikke avvise det 100%. At det en eller annen form for energi eller kraft. Men I utgangspunktet jeg en veldig her- og nå-orientert person. Som jeg tror på det livet vi lever nå.
0: Mm.
1: Og få mest mulig mening ut av det.
0: Hvorfor blir vi så fascinert? Hvorfor har du så mange følgere på Instagram, for eksempel, tror du?
1: Jeg tror det ligger veldig naturlig for mennesker å være litt fascinert av det morbide, på en litt sånn nysgjerrig, kunnskapssøkende måte. Og det tror jeg fordi, ja, for det første har vi veldig store hjerner, men ikke sant, vi prøver å forstå verden, og da må vi også forstå de farlige og litt skumle tingene, ikke sant, og det å forstå for eksempel hvordan seriemordere tenker og opererer og hvordan, ikke sant, hvordan psykopater orienterer seg, det jo viktig for oss, fordi det hjelper oss å beskytte oss, ikke sant, og det hjelper oss å rydde opp, og I et mer sånn gruppe- og samfunnsperspektiv så jo det å forstå altså kartlegge kriminalitet, kartlegge drap, kartlegge dødsfall, det gir mening da, så jeg tror og det jo på en måte. Det har jo vært leger som har dykket inn I døde kropper, eller skåret I de døde og undersøkt helt siden oldtiden, liksom. Så det har alltid vært noen som har gjort det, selv om det også har vært litt sånn tabubelagt. Så det sånn tosidig. Vi er interessert og nysgjerrig på det som litt forbudt, og det gir en viss mening, for noen av oss må jo faktisk forstå det. Og samtidig så jo dette toucher dette innom ting som litt truende og farlig, ikke sant? Og ting vi ikke har helt kontroll på.
0: Helt til slutt, vi har en tradisjon med at de som gjester I Kompass I denne langpraten vår, skal få lov til å bestemme en sang. Hva vil du høre?
1: Jeg vil høre Robin Indestructible.
0: Og hvorfor det?
1: Nei, jeg veldig glad I musikken til Robin. Jeg kunne sagt mye annet. Jeg kunne sagt Pink Floyd og Beatles og mange ting, men jeg føler hun har en sånn, både teksten hennes og musikken vekker noe veldig sånn emosjonelt. Hun gir meg lyst til å danse og leve livet, egentlig. Og den sangen gjør absolutt det.
0: Ida Gravensten, her skal du få Robin.
1: Takk.
0: Og så skal du ha tusen takk for at du kom på å besøke rettsmedisiner Ida Gravensten, altså, som også forfatter av boka «Hva vi levende kan lære av de døde», fortellingen fra obduksjonssalen som kom ut I fjor. Ha det bra.

Indestructible heter sangen fra Robin som du fikk her på tampen av Kompass den her søndagen med Paul Plassen I studio. Men bli her på NRK P1 for kanalen den lukka aldri. Og så skal vi runde av her med Tom Roger Oddland og sangen som heter Like til mi dør. Og husk at du alltid finner Kompass I appen NRK Radio. Der kan du sende melding til oss, og du kan også høre intervjuene som jeg gjør, uten musikk om du ønsker det. Men så det mye deilig musikk å nyte også da. Her altså, Tom Roger Oddland. Vær så god.

0: er NRK Nyheter klokka 14. Vi tar sterkt avstand fra rasistiske uttalelser. Det det ikke rom for i Fremskrittspartiet, det sier partileder Sylvi Listhaug til NTB, etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
1: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: To personer er stilt for retten i Israel etter å ha prøvd å bryte blokaden av Gazastripa med båt. Forsvarerne til de to mennene fra Spania og Brasil sier de er mishandlet, og den spanske regjeringen krever at Israel løslater deres borger. Israels utenriksdepartement har sagt at de to aktivistene er knyttet til en gruppe som jobber på vegne av Hamas. De andre som var ombord i båtene som ble bordet i internasjonalt farvann ble satt i land på Kreta, hvor flere trengte helsehjelp. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet av deres droneangrep. Det russiske forsvarsdepartementet sier Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere enn 300 droner, og at en person ble drept nær Moskva. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. I morgen skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det er den aller siste spikeren i kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen i gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
2: Det er jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
3: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
2: Det er mye følelser. Det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
0: Og intervjuer var Torkel Stoltz. Så er det ventet snøbyger i fjellet i Sør-Norge det neste døgnet, og Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene. Et par centimeter snø opp til 15 centimeter. Jeg heter Jon Brannes.
4: Det er søndag ettermiddag, og du vet hva det betyr. Og hvis du

0: sammen med sin, for så vidt ikke daværende, men nåværende ektemann Jay-Z, et ekteskap som virkelig har vært preget av både det tykke og det tynne, noe vi som glad I litt sånn opprivende plater fikk kanskje aller mest glede av da hun slapp soloalbumet Lemonade. Og til de av dere som hørte på NRK P1 også I går kveld, så lovte jeg at jeg skulle, hva skal vi si, det blir jo nesten som å teste en av spådommene mine. Jeg tror jeg har funnet, om ikke det som blir den store sommerlåta for 2026, så I alle fall en av dem, og jeg skal spille den for dere nå, slik jeg lovet å gjøre I går kveld. Dette Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det fantastisk hvordan den selv, altså selv de radioklippene helt I introduksjonen minner om Fordums sommerhits fra Manu Chao. Vi hørte Raman med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Oh, Bland hørte vi der med Hot Air Balloon. Jeg vet ikke helt hvorfor, men feeden min er full av en sånn blanding av på en måte, jeg har liksom sånn, hvordan lage beinkraft til hunden din, og sånne kjempe militære politisjefere, og så har jeg på en måte sånn folk som har blitt arrestert og sitter i fyllearresten, men de synger også skikkelig fint. Jeg veldig usikker på hva det sier om meg, det kan sikkert en algoritmeekspert fortelle mer om, men nylig så jeg altså da en slik en liten video hvor en kvinne hadde altså gjort et eller annet lovbrudd og satt i en sånn politibil, og hun var ikke edru, kan vi si pent, og så spilte de da, altså bare helt sånn de som kjørte bilen, politimennene satt og hørte på radio antagelig da, og så kom en Mariah Carey sang på, og denne mer eller mindre veldig berusede passasjeren, ufrivillige passasjeren, begynte å synge, og hun hadde altså, hun sang så hei dundrande så bra. Altså det var helt sånn, det var helt tullet, jeg måtte se den mange, mange ganger. Og etter det så har jeg selvfølgelig fått Mariah Carey på hjernen igjen. Her er hun med Always Be My Baby.

Rabo og Without Me, for det hørte vi Trond Jensen og Leve nå, og vi skal over til en kjent og kanskje sånn tidligere kjær popgruppe. De har stått I noen stormer de siste årene, jeg håper å si mye på grunn av, det stemmer ikke, utelukkende på grunn av vokalisten Adam Levine, men vi har jo sett artister sprette tilbake etter verre ting. Før meg bekjent så hadde han I hvert fall ikke brutt noen lover, bare masse, masse moralske og etiske kodekser. Her Maroon 5 med This Love.

Hedda May med Blow a Kiss. Og jeg må innrømme at jeg var ikke en av de som digget det bandet vi nå skal høre da, altså, da de fantes en gang. Jeg oppdaget faktisk ikke, eller jeg begynte ikke å lytte til musikken til One Direction før mange år etter at de var oppløst. Og det var jo hovedsakelig fordi jeg hørte på låtene til tidligere artister og tenkte jeg sånn, men alle disse jo så bra, hvordan hørtes de egentlig ut sammen, og jeg kan ikke være hva skal jeg si, større eller mindre eller, altså, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg synes dette her en så sykt fengende poplåt som er meg I strålende humør You're in

Ja, og så det selvfølgelig bitt litt grann kynisk når brorparten av din kundegruppe usikre tenåringsjenter og lager en låt om at du skjønner ikke selv hvor vakker du men også et viktig budskap. Vi hørte One Direction med What Makes You Beautiful, og nå skal vi høre en ganske flunka ny norsk låt som jeg snublet over ved en tilfeldighet og liker veldig, veldig godt. Dette Rakel med La meg gå.

Altså det et eller annet, det minner nesten litt om, om Veronica Maggio og, og hennes mandagsbarn debut. Vi hørte Rakel med La meg gå for første, men garantert ikke siste gang. Nå, Prince and the Revolution, dette Raspberry Beret.

Trang Fødsel med låta Rykte som varmet godt opp til tre på rad norsk på norsk, som jo teknisk sett nå blir fire på rad norsk på norsk, men det vel kanskje til og med å foretrekke. Her bare Andy med Fineste I bygda.

Ja, hun vet å mane frem sommerfølelsen, godeste Super Maria. Vi hørte Dans med meg, og det Odd Nordstoga som runder av tre på rad, som teknisk sett var fire på rad, norsk på norsk hos meg, denne søndagen I NRK P1 med alt slik det var laget.

Odd Nordstoga med alt slik det var laget. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og på vei ut mot alt dette, en låt for å piffe opp humøret.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En mann funnet død i veibanen på en vei i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet vet ikke hvorfor han døde, men etterforsker saken. En påkjørsel bakfra i en tunnel skaper kø på E18 i Vestfold. Uhellet skjedde i nordgående løp av Hillestad-tunnelen i Holmestrand, og politiet ber sjåfører i kø slippe fram bilberger. Tidligere i dag var E10 delvis stengt i Lødingen i Nordland etter en kjedekollisjon med tre personbiler. To selskap som lager legemidler som brukes til aborter i USA, går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem i posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at den mangeårige praksisen midlertidig må stanses.
1: Doctors in states where abortion is legal, mailing pills to people in states where it is not. And the Fifth Circuit ruling is essentially put an end to that for now.
2: At leger i delstater der abort lovlig sender piller i posten til kvinner der det forbudt, har blitt viktigere etter at høyesterett endret dommen som tillot abort over hele USA. Det sier jusprofessor Mary Siegler. Hun ekspert på amerikansk abortlovgivning. Det var delstaten Louisiana som gikk til sak for å begrense tilgangen til abortpiller via posten. Fredag fikk de medhold av en ankedomstol. Dermed må kvinner over hele USA fysisk til klinikker. De kan det være langt mellom, og ofte kan de være omringet av abortmotstandere, sier professor Siegler.
1: So that means they may have to encounter protesters. It means they'll have to travel if a clinic isn't nearby. So the experience of kind of an at-home abortion is made off limits by this ruling.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Lederen i Fremskrittspartiet sier hun tar sterkt avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser fra en rådgiver i partiet. Sylvi Listhaug sier det ikke rom for rasistiske uttalelser i FRP. Hårek Hansen, som politisk rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle, kalte pakistanere i Norge minusvarianter overfor journalister fra TV2 som tok opp samtalen. Hansen beklager både dette og at han blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vagle, døde i går, 84 år gammel. Det var han som signa kongen i Nidarosdomen i 1991.
3: Sign kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
0: Det var også Finn Vagle som viet prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002. Han ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008, og var også ledende biskop preses. Jeg heter Jon Brannes.
4: Fortsatt søndag ettermiddag, både her i NRK P1 og i den virkelige verden. Hvis du nettopp skrudde radioen din på, så ønsker jeg deg hjertelig velkommen til oss. Mitt navn altså da Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i en time til, hvor vi blant annet skal ha vår coverlåtkonkurranse, som vi har valgt å kalle Hermegåsa, som jeg alltid gleder meg sånn til å se hvordan det går med, men vi her hovedsakelig for

Ja, og i oktober i år så har hun rett og slett 20-årsjubileum som artist. Vi hørte Taylor Swift, det var en av hennes mest kjente låter, nemlig Shake It Off, da i en Taylors version. Og hvis du lurer på hvorfor det står det i displayet på enten radioen eller telefonen eller i bilen din, så det altså fordi Taylor Swift sitt slemme plateselskap solgte halvparten, eller litt over halvparten faktisk, av katalogen hennes til den slemme manageren til Justin Bieber, som for så vidt også fikk sitt nye strålende comeback in Coachella for noen uker siden, og nektet å selge det tilbake til Taylor, så da begynte hun altså å spille det inn igjen på nytt, men nå har hun kjøpt hele sulamitten tilbake, og jeg tror hun har det bra.

En stor favoritt fra Øystein Grenis musikkollektiv Big Bang. Vi hørte Girl in Oslo og fortsetter med nok en favoritt blant folket. Dette Chris Holsen og Oppe på månen.

Skåre og I Could Miss You Forever. Og vi skal høre Sankt Moritz med Like Små før en låt av en artist jeg mener om at jeg var helt livredd for at skulle bli kansellert for noen uker siden. Men hun sa unnskyld, og det gikk bra.

Altså, jeg kan tåle mye, men at den neste artisten vi skal høre blir kansellert, det orker jeg faktisk ikke. Hun bringer så mye glede inn i mitt musikalske liv med sine sylskarpe og usedvanlig syrlige og ganske frekke tekster og deilige oppløftende poplåter, og det har hun gjort siden 2018. Vel, her Sabrina Carpenter med Feather.

Ja, Sabrina ble nesten kansellert under Coachella, men fikk lære litt om arabisk kultur. Vi hørte Feather, og for de av dere som sitter og venter I spenning på Hermegås-konkurransen, så kan jeg fortelle at den kommer straks. Vi varmer opp med en veldig omformulert coverlåt. Dette Doja Cat og hennes versjon av Elvis Presleys Hound Dog. Hun har valgt å kalle den

0: Kanskje vi en gang om mange år har gått tom for coverlåter og har nødt til å gjøre om Hermegåsa til en konkurranse som handler om samples og dyp inspirasjon. Men enn så lenge så handler altså Hermegåsa om coverlåter.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, Hermegåsa kommer.
0: Og vi ikke tomme enda, konkurransen enkel og grei. Vi skal høre to versjoner av samme låt. De blir kalt versjon 1 og versjon 2. Den ene originalen. Den andre en cover, og du skal fortelle oss om det versjon 1 som originalen, eller versjon 2 denne søndagen. Svaret ditt sender du inn i NRK radioappen, og vi starter versjon 1 nå.

Ja, det var altså versjon 1 av denne låta som bør være kjent nok, også uten en sviptur innom refrenget. Men var det originalen? Det det du som skal fortelle oss. Og hvis du også har lyst til å være med i trekningen av en premie, så vil jeg anbefale på det aller sterkeste å legge ved fullt navn og adresse. Jeg pleier også av og til å si telefonnummer, men det rett og slett en feil, for det trenger vi på ingen måte. Vi skal høre versjon nummer 2.

Det var nok en versjon av denne låta. Det opp til deg å fortelle oss om det var versjon 1 eller versjon 2 som var den originale denne søndagen. Og en vinner, altså en av dere, som både har svart riktig og husket fullt navn og adresse, vil bli trukket i søndagsåpent om en drøy halvtimes tid, sånn cirka.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Rolfa og ingen andre som du, for det hørte vi Maria Mena og Molly Hammer med Can't Let Him Win. Og nå tilbake til de gode gamle gutta I Take That. Dette Everything Changes.

Det var meg med Try to Forget You, og du har sikkert ikke fått det med deg, men den norske landslagstroppen har kvalifisert seg til VM. Jeg veldig glad for å kunne bringe den nyheten frem til det norske folk. Grunnen til at vi snakker om fotball I dette musikkdrevne programmet at jeg tror den låta her kommer til å passe bra på dine fotballfester I

Jeg spår også at den kommer til å få en skikkelig oppsving I sosiale medier. Det kommer til å bli, kommer til å flomme over av folk som gjør rare danser I både sånn sakte film og fort film samtidig, mens de gjør på Mo Ein og Jonas Benjob. Vi hørte flagget på brystet.

Ja, Miley Cyrus kommer nok også til å få kjørt seg I sommer. Vi hørte Party in the USA, og nå over til en av mine norske superfavoritter. Altså, jeg elsker henne. Dette Tolo med A Little Bit Sad.

hørte vi. Hun jo helt vidunderlig. Jeg så henne live for første gang i fjor sommer, var det vel, og intervjuet henne, og altså, hun kommer til å nå herfra til månen, til den andre siden av månen også. Mitt navn Pia Sjøvik, tusen takk for å følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1. Bli her hos oss for en nyhetsoppdatering, og deretter søndagsåpen, som også trekker en vinner av vår konkurranse. Vi høres igjen allerede neste lørdag kveld.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle. Det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Økern i Oslo, og i går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet i Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet i en skyting i Norrköping i Sverige, der en mann i 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Vi tar sterk avstand fra rasistiske uttalelser. Det er det ikke rom for i Fremskrittspartiet. Det sier partileder Sylvi Listhaug etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
1: Klart jeg både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som kommet. Det derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: Vi skal til Svalbard, for i morgen skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Dermed avsluttes norsk gruvedrift på Svalbard for godt etter 110 år. Prosjekt- og driftsingeniør Gudmund Løvli i gruveselskapet Store Norske har ansvaret etter 40 år.
2: Jeg har aldri opplevd Longyearbyen uten gruvearbeidere før, så det blir jo spennende å se.
3: Og fortell litt om arbeidet dere har gjort og fortsatt gjør nå, og som skal gjøres med et endelig stenging i morgen i gruve 7.
2: Vi har jo rødda gruva innvendig, og den er blitt ganske strøken. Og mange måter blir jo morgendagen litt, sånn, litt vemodig, og jeg håper at den både bør... Det er jo ikke en sånn gledensdag heller, men jeg tror det er en dag for ettertanke også, for det er jo det er mye historie som ligger der. Og ikke minst så er det jo mange som har offret livet sitt i gruven også her oppe. Og.
0: Reporteret var Torkild Stoltz. Så skal vi til flyplassen Flesland i Bergen. Der en drone observert, og den stoppet trafikken inn og ut av flyplassen, det sier Avinor til Bergens Tidende. Flere fly har måttet vente, og et SAS-fly fra København måtte avbryte landingen på vei inn til Flesland og bli omdirigert til Haugesund. Statsminister Jonas Gahr Støre skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i dag. Møtet skjer i forbindelse med toppmøtet i det europeiske politiske fellesskapet EPC i Jerevan i Armenia. Zelenskyj skal også møte statsministerne fra Storbritannia, Finland og Tjekkia. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnema Moen.
4: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen.
5: Ja, tusen takk til Siri for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, og her hos meg Dagny Noe og Same Again for Love. God søndag.

Det sang Dagny, som vi kommer til å høre mer fra senere I år. Her fikk du med Same Again for Love I søndagsåpent hos meg som heter Janne-Helen Juliusen. God søndag og tusen takk til Pia Skjevik som har holdt oss med selskapet I stund nå. Og ikke minst så har Pia hatt en konkurranse som heter Hermegåsa, der hun spilte to personer av den samme låta. Og Pia spurte hvem det som har originalen. Og det var veldig mange som ville bli med på denne konkurransen I dag også. Hun spilte blant annet denne versjonen Pia, og det her Charles Bradley sin versjon av låta Changes, som veldig mange visste. Den kom ut I 2015. Så var det veldig mange som visste at originalen tilhørte noen helt andre, der den kom ut I 1972, og der det altså snakk om Black Sabbath. En av dem som visste det, det var Alfhild fra Grong, som sier at versjon 2 originalen og det stemmer på en sånn såkalt prikk. Derfor blir det premie på Alfhild I dag. Vi gratulerer flere muligheter til å vinne I Pia sin konkurranse om en uke. Og vi tar selvfølgelig med oss originalen her I søndagsåpent også.

Changes var riktig svar I Pia sin konkurranse I dag, og det var altså Alfhild fra Grong som snakket med dagens premie. Flere nyheter, ikke nyheter, men muligheter til å vinne om en uke hos Pia. Vi skal holde oss til musikkens verden her I Søndagsåpent. Straks får du også Diana Ross. Nå det Elle Melle du får her hos meg med Himmelhøge Stier.

0: Fra Diana Ross, I Want Muscles, så før den hørte du Elle Melle med Himmelhøge Sti her I Søndagsåpent. Nye låter finner stadig veien inn på P1 sine spillelister, og denne uka Do Doshi av Eleanor Halbari en av dem. Mange kjenner hun fra TikTok kanskje, der hun har gjort samiske versjoner av låter fra artister som Adele og Veronica Maggio. Tidligere I år stod hun på scenen I Sami Grand Prix, og der gikk hun helt til topps med Do Doshi. Kollega William Freov Sande har tatt en prat med Eleanor om denne låta.
1: Hvis noen behandler deg som dritt og ingenting, så altså, du kan ikke finne deg I det. Jeg var bare din, og du behandler meg som ingenting, men se på meg nå.
2: Og følelsen av å bli oversett og behandlet som ingenting går som en rød tråd gjennom Eleanor Halvaris Do Doshi, som ny på P1 sine spilllista. Låta har allerede gått sin seiersgang etter at Eleanor vant Sami Grand Prix tidligere I år, og inspirasjonen kom etter at bilen hennes streika I 30 minusgrader.
1: Jeg kjørte bil I Finnmark, og alle som har vært der vet at det lange avstander, og det kan være skikkelig kaldt. Og jeg kjører da, og får motorstopp, og da jeg cirka 7 mil fra nærmeste sted hvor det finnes folk og hjelp. Men jeg hadde jo på den tiden en kjæreste da, som jeg ringte til og spurte «Hallo, du, bilen min har stoppet, kan du komme og hjelpe meg?» Det minus 30 grader, og han som skulle komme og hjelpe meg kom ikke. Og da... Nei, det ble han sittende der, og det finnes jo heldigvis annen hjelp å få. Jeg ringte til bilberging, og de kommer nå etter en time. Jeg hadde kledd på meg en sånn rosa snøskuterdress og sitter der I bilen min, og han kommer og kikker inn ruta. Han ser veldig forundret ut og kikker på meg, og liksom akkurat som at han leter etter noen andre som skal være der. Og det skjønner jeg jo godt I ettertid, for det så jo ikke ut som at jeg var gammel nok til å kjøre den bilen heller. Men han ser på meg, og så sier han sånn, du alene her?» Jeg bare, ja, eller nei, jeg har hunden min også. Så, men det ble jo også veldig tydelig for meg at han fyren her, han var ikke noe å spare på. Doshi betyr jo bokstavlig talt ingenting, eller at det bare en bagatell, så jeg var liksom ingenting. Men det har jo blitt en låt som også handler om for meg, det å ta tilbake sin egen verdi og si at det Hallo.
3: Så det handler om han fyren som ikke møtte opp da du sto og frøs langs veien der?
1: Ja, det kom I hvert fall fra den situasjonen, ja.
2: Og selv om Eleanor I dag både synger og formidler på samisk, så var det ingen selvfølge at språket skulle bli en så stor del av livet hennes. Mange av de formative årene tilbrakte hun nemlig I Stavanger, der det ble snakket norsk hjemme. Men etter hvert valgte hun selv å finne tilbake til det samiske språket.
1: Det har alltid vært veldig viktig for meg å ta tilbake det samiske språket. Og da, siden jeg har liksom, jeg alltid likt å synge og drive med musikk, så har det vært en måte for meg å lære samisk.
3: Men du har jo ikke noe snev av Rogalandsdialekt, du?
1: Nei, det rart med det, egentlig. Jeg skulle jo kanskje hatt det. Jeg bodde I Stavanger I 9 år, hele barneskolen. Så de nordnorske røttene sitter dypt.
3: Men hvordan lærer man seg samisk når man har bodd I Stavanger I 9 år?
1: Jeg var jo en av de heldige som fikk en utrolig god lærer som jeg hadde. Jeg hadde samisk undervisning på Skype 2 ganger I uka. Og så var det også I tillegg mulig å reise opp dit på en sånn hospitering til den skolen I Tana en gang I halvåret. Besøke da oldemora mi, som kanskje var min største liksom, motivasjon til å lære språket, for at hun snakket samisk og ikke snakket så mye norsk. Så det blir på en måte en barriere der. Så det rett og slett å bare kaste seg ut I det og jobbe knallhardt.
3: Vi har et lykkehjul, eller ulykkeshjul, skal jeg kalle det for noe. Du får velge et tall mellom 1 og 28, og så må du svare på et av de spørsmålene, eller det tallet som du velger. Hvilket Oi. Tall mellom 1 og 28 vil du ha?
1: Jeg kan ta 2, da.
3: 2, ja.
1: Ja.
3: Hvis du måtte slett alle sanger du har skrevet bortsett fra en for å redde menneskeheten. Hvilken låt står igjen da?
1: Ok. Altså, jeg skjønner jo her at jeg må begynne å tenke på litt sånn større spørsmål. Det jo veldig, veldig gøy. Nei, altså, men Dodoshi må få, få det ansvaret også, da.
3: Da lar vi Dodoshi redde menneskeheten.
1: Ja.
3: Jeg tror vi gjør det.

Elinor og Do Doshi her I NRK 1, ny på spillelistene våre fra med denne uka. Altså. Og så skal vi se ut I trafikken. Klokka den straks 16.30 denne søndagen, og vi skal først til Hammerøy I Nordland, noen kilometer øst for Steigen på E6 ved Fjærvatnet. Og da snakker vi gamle E6, også kalt Isak Sellandråsvei. Der det gått et steinsprang, og veien stengt I begge retninger. Men det ser ut at omkjøring lett tilgjengelig via nye E6 øst for der som steinspranget gått. I Finnmark E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt på grunn av sterk vind, og det også innstillingen på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes I dag på grunn av været. Du kan sjekke torghatten.no for mer. Og vi skal straks prate mer vær etter Delara og låta Sjelen.

0: sjelen fikk du her I søndagsåpent. Vi skal se litt på været det kommende døgnet. I dag har vi med statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Og Bente, det noen som får en påminnelse om at mai kan være litt lunefull, for snøen tilbake helt ned I fjæra I nord, og nå kryper snøgrensa nedover I Sør-Norge også.
1: Ja, den gjør det. Her det plutselig snudd litt fra 25 grader og høysommer, så det nå ordentlig kald luft på vei også til Sør-Norge. Vært oppholdsvær I sør I dag. Vi har ikke fått sommerdag. Vi har vært oppe I en 16-17 grader. I morgen så det nok under 15 I Sør-Norge på de varmeste stedene, og så kommer det da inn først regn I natt mot Vestland og Trøndelag, og så går det over til byger utover dagen, og da kommer det også kaldere og kaldere luft. Snøgrensen vil krype nedover og nedover, og I morgen kveld så kan det gå helt ned mot 100 meter på Nordvestlandet og I Trøndelag. Og det betyr også at de byggene som kommer inn I fjellet, særlig da I de vestlige fjelltraktene, det blir snøbyger. Så det blir nok mulighet for at det kan legge seg da på fjellovergangene, så sommerdekket kanskje ikke tingen der nå. Sør-Østlandet får nok en ganske grei dag. Her kan det bli en del sol, men det blir jo en del kjøligere enn I dag. Og så kan det komme noen spredte byger ut på ettermiddagen, men det nok bare noen her og der. Når det gjelder Nord-Norge, så det jo særlig nord I Nordland og Troms. Det har vært ganske mye sludd og snøbyger I dag. Det nok ja, litt lenger sør I Nordland at det blir mest nedbør I morgen, og det hovedsakelig først på dagen. Og så blir det litt mer spredt med bygene da nord I Nordland og Troms. Kan også trekke noen inn I Vestfinnmark utover ettermiddagen. Men det fortsatt kjølig, så det nok mye sludd og snøbyger. Litt høyere temperaturer I morgen I Troms og Finnmark, så det nok litt mer sånn regn- og sluddbyger I de lavere liggende strøkene. Men jeg tror man... De neste dagene og denne uka skal være forberedt på at det kan være hvit nedbør. Tar vi med Spitsbergen til slutt, der det ganske rolig. Det sånn nordøst vind, og det betyr at Longyearbyen ligger I le, men får nok en del skyer I morgen.
0: Da vi forberedt på morgendagen og hvilke sko vi skal ha på både oss og bilen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Marie Wahl.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Den her har du kanskje hørt I NRK-serien Noen lyver, Taus sin Trur jeg fell, for den hørte Lionel Richie og All Night Long her I søndagsåpent. Vi skal ta med oss et resultat fra Eliteserien I fotball, også Lillestrøm Sarpsborg endte 4-0 til slutt den kampen, og så skal vi følge resten av kampene fra klokka 17 her på NRK P1. Da det 442 Radiosporten som tar over. Og så før det, vi skal rekke å klemme inn en god del musikk, for det skjønner du. Og nå, en av mine favoritter på min 2026-liste som jeg har laget meg. Her Ray, Where is my husband?

Fra skiva This Music May Contain Hope fikk du Where Is My Husband. Det her var Ray som spås å vinne en hel høg med Grammys, eller I hvert fall en for akkurat den skiva. Det får vi vite om en stund hvordan det går. Og mens Ray venter eller leter etter sin kommende ekte mann, så kan det hende at Ny Liv faktisk sitter på svaret her og nå I Norge, for her kommer de og spør, kan jeg få lov til å elske deg?

For Ni Liv, og de hadde et annet navn før de gikk til Ni Liv som artistnavn. De heter nemlig Bygda Billy Band, hvis noen husker det fra noen år tilbake. Du hørte dem her I søndagsåpent I NRK P1, hvor vi også tar med oss Madeleine nå og danse som vi gjorde.

Der og mer liv her I NRK P1. Søndagsåpent tar nå en liten sendepause for å slippe til 442 og Radiosporten, og så vi tilbake igjen klokka 19 med mer musikk og mer av de gode musikknyhetene også. Jeg heter Janne Helene Juliussen, takker for følge så langt, og gir deg nå Bruno Mars.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal alle først til stafett-VM i Botswana, for der har Norge tatt gull. De norske stafettkvinnene Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger sikret sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle, det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Økern i Oslo. I går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet i Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet i en skyting i Norrköping i Sverige, der en mann i 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vagle, døde i går, 84 år gammel. Det var han som signet kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen i 1991.
1: Sing kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
0: Finn Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2006. Han var også preses, altså leder for alle biskopene fra 2002 til 2006. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma og til Vatikanet denne uken, ifølge italienske medier. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo er nå på frysepunktet. Etter at paven kritiserte Iran-krigen, rykket Trump ut mot paven i krasse ordelag.
2: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Trump har også hevdet at pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente at det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da pave Leo ble spurt om å kommentere denne kritikken fra president Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Det fremgår ikke om utenriksminister Marco Rubio skal møte paven til uken, eller om han skal møte Italias statsminister Giorgia Meloni, som også rykket ut og forsvarte paven da Trump raljerte mot ham. Minst én person drept av israelske angrep sør i Libanon i dag. Fire redningsarbeidere skadet, sier det libanesiske helsedepartementet. Israel angriper fortsatt mål de sier knyttet til Hezbollah-militsen i nabolandet, til tross for en våpenhvile. Tidligere i dag varslet Israel innbyggere i 11 landsbyer om at de måtte forlate hjemmene sine før de angrep. Libanesiske medier sier angrepene i dag også rammet byer som ikke var varslet. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamon.
3: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442. Her har vi holdt på i noen timer allerede. Vi har allerede hørt at Lillestrøm har slått Sarpsborg 4-0 i dagens tidligkamp i Eliteserien.
5: Ja, men så har vi en hovedrunde også, som alltid, klokka 17.00. Og en av de kampene der er hos deg i Kristiansand, Håvard Raustøl.
6: Her er det topp mot bunn, der Tromsø møter Start, som jager første trepoenger denne sesongen.
7: I Sandefjord så er det hjemmelaget som er favoritter mot et Ålesund-lag som fortsatt jakter sin første trepoenger etter comebacket i Eliteserien.
8: Og HamKam jakter sin tredje strake seier i Eliteserien. I så fall må Kristiansund beseires på Nordmøre stadion, der KBK kan ta sin tredje hjemmeseier for sesongen.
4: Og dette er da de tre kampene i hovedrunden. Vi har en konkurranse som handler om disse tre kampene.
9: Det har vi, og det vi lurer på er rett og slett hvor mange mål kommer i løpet av første omgang i disse tre kampene.
4: Ja, gå inn i NRK Radio-appen, finn frem til det du hører på nå, 442. Der kan du sende en melding, og da skriver du ditt svar, pluss, dette er viktig, ditt navn og din adresse. Ja. Ikke glem det, for hvis dere svarer riktig og trekkes ut som vinner, så trenger vi navn og adresse for å sende premie.
9: Ja, vi trenger det, for vi har premie, og det er et NRK Sport Cruise, eller kopp kan du kalle det, der, i skjæringspunktet der.
4: Ja, i Barcelona akkurat nå, eller i går, så vi at...

0: som möter Liverpool på Old Trafford och efter en halvtimme så står det 2-0 till Manchester United.
1: Så är det frispark I Kristiansand hos dig Håvard.
2: Det är Tromsø som får en frispark och så kommer Tromsø till en avslutning efter den nämnde frisparken. Start förklarat I första omgången vinner också ett frispark utanför egen 16 meter. Det var Ryttergård Jensen och det var David Edvardsson som tog en kort variant och så blev det ett inlägg och så blev det aldrig helt farligt föran startkeepern. Det är mållöst här på Sørlandet. 5 minuter passerat är 16:e placerade start mot första placerade Tromsø mer opp mot bunn kan det ikke bli en oppgjøret vi har på Sørlandet I kveld. Ballen inn hos startkeeper Prytz Larsen som spiller fint ut til venstre og Jebali som har et slurvet touch og taper duellen sin med Tromsø-spilleren. Klarer likevel å løse det og spiller med Grisbekk som prøver å slå langt. Upresist, det blir enda med innkast for Tromsø omtrent ved midtstreken. Det har vært relativt jevnt I åpningsminuttene. Det ikke all verdens som har foregått. La meg imponere av Tromsø-keeper Jakob Haugård som spiller som en sviper. Han beveger seg langt, langt utenfor egen 16 meter med ballen I beina og ser fjellstø ut og nærmest som en ekstra angrepsspiller innimellom for Tromsø. Da det nevnte Haugård som har ballen og prøver å anvende den lange. Han gjør det. Han presses av Cornelius, men aldri I fare. Så Heddy Tromsø fremover og kan komme på et innlegg her. Foran start 16 meter med Tromsø nå. Fortsatt Tromsø med ballen som... Ebber angrepet ut, men beholder ballen og trykket. Start har mer enn nok med å forsvare seg nå, får ikke klarert. Tromsø med ballen, og så det Erlend Segberg som får den befriende foten på ballen for start, men bare for å tape I neste moment. Tromsø vinner ballen tilbake. Det målløst mellom start og gjestene I Kristiansand. Snart 7 minutter spilt.
3: Sandefjord har kommet best I gang hjemme mot Ålesund, fått et par dødballer og lagt litt trykk på bortelaget her innledningsvis. Prøver seg nå ute til venstre. Da vinner Bendik Berntsen ballen I gunstig posisjon. Kommer seg innover I feltet, men det kommer opp et flagg, så han I offside der. Blir dødball til Ålesund da, inne I egen boks. Kristoffer Claesson har plukket opp ballen, bruker ganske godt med tid før han setter I gang spillet her nå. Ålesund som har havnet litt bakpå I denne kampen. Claesson vinker lagkammeratene høyere opp I banen før han setter I gang spillet. Ikke noe kort ball fra Claesson. Den dunkes oppover mot Ivan Janto som taper sin duell. Ålesund på den neste ballen, så går det fram og tilbake mellom de to lagene. Hvem får kontroll? Ingen før dommer blåser frispark til hjemmelaget. Ruben Alte vil ha den ballen kjapt, vil sette I gang kort, ser bakover I banen og tar med seg midtstopper Lambrix Sandefjord da, som fortsetter å angripe I etablert her mot Ålesund som ligger ganske dypt. Igjen så det Berntsen kommer inn fra sin venstre kampposisjon, slår ballen via en Ålesund spiller og ut til hjørnespark for hjemmelaget. 7,5 minutt når Bendik Berntsen kikker opp på tribunen, vil ha litt hjelp fra Sandefjords mest trofaste supportere. Oppbildner tilskuerne litt der Berntsen som får en startplass I Jakob Dunsbys skadefravær hos Sandefjord. Hjørnesparket skal slås inn fra venstre side der Patolidis som der ute. Slås utover skrudd forbi de aller fleste før Alte kommer på den bak I feltet. Ballen klareres og da må Sandefjord begynne igjen. Fortsatt 0-0 I Vestfold.
1: Det står 0-0 også på Nordmøre stadion mellom tabell naboen Kristiansund og Hamkam. Kristiansund på 8. plass, Hamkam på 7. plass før dagens match. Nå fikk vi akkurat kampens første skudd, og det var hjemmelagets Heine Bruseth som fyrte av fra 16-17 meter. Men ballen rett på Markus Sandberg I målet til Hamkam. Ellers så kan vi jo ta med oss at Kristiansund har fått kampens eneste hjørnespark så langt og har hatt ballen mest, og nå kommer hjemmelaget igjen. Fossen oppover på venstrekanten mot et etablert Hamkam-lag. Skal vi se da om hjemmelaget kan få til nok. Vi presser litt tilbake. Kaptein Dan Peter Ulvestad, midtstopper hos KBK. Han midt inne på Hamkam sin banehalvdel. Og det hvite og grønne har lagt seg dypt nå, mens Kristiansund må leite etter åpninga klart og tett igjen av HamKam. Mettler får gjestene ned og tar kontroll på ballen.

0: Den oppover langs høyre stia, så blir det duell. HamKam ved Udal beholder den ballen, blir presset av Wilfred George, men HamKam klarer å spille fram Nyang på midten, blir en ball inn sentralt, og så åpner det seg rom på motsatt side for HamKam. Kommer det en lang ball i bakrom, retning Anton Ekerot, men det blir for lang, og går inn til Adrian Setter i Kristiansund-målet, som leser den fint, kommer ut, og så setter han spillet raskt i gang igjen. Kristiansund kan bygge opp bakfra på midten av Wilfred George med ballen, var veldig god i bortemøte med Ålesund forrige uke. Her spiller han til en annen tidligere Ålesund-spiller som har blitt KBK-mann, Alexander Mungsgaard fra Danmark, kom jo til Nordmøre like før seriestart. Her får Mungsgaard ballen til bak igjen. HamKam godt etablert i forsvar, samtlige bak ballen, mens en Kristiansund-spiller ligger nede, og da blåser Christian Moen i fløyta. Han skal sjekke tilstanden på Mustafa Issa. 11 minutter på Nordmøre stadion, 0-0 mellom KBK og HamKam.
1: Ja, Kristiansand målløst også mellom Start og Tromsø. Akkurat nå Start som vinner et innkast på høyde med Tromsøs 16 meter etter slurvete forsvarsspill av gjestene. Det er gjestene som har en sånn type 60-40 overtak, vil jeg si, de første minuttene her, uten at det har kommet til noen veldig store muligheter. Nå kan Start få en fin sjanse. Det er Cornelius som skal kaste langt for hjemmelaget. Snikker til seg et par meter også, så han tar innkastet nesten ned ved hjørneflagget. Kommer ballen inn, og så heddes det inn i feltet. Og så får Start, nei, Tromsø klarert, bare til Diallo som kan skyte. Han gjør det! Ja, det er et brukbart forsøk det. Går en meter over målet. Vi noterer Starts første mulighet, og da stiger applausen i Kristiansand. Et sulteforet hjemmepublikum som enda ikke har sett laget sitt ta en tre poenger i Eliteserien i år. Dette er det åttende forsøket. En formidabel oppgave også i kveld da, når serieleder Tromsø er på besøk, selv om Tromsø røyk kraftig mot Brann i midtuka. Da er det utspill fra Haugård hos Tromsø igjen, så er det Haugård som også blir han presset av Cornelius, og Start får en mulighet innenfor femmeteren, og så er det Tromsø som får ryddet opp. Jeg har skrytt av Haugård tidligere i kampen, men der gjør han jo en ordentlig blemme. Han lar Cornelius komme opp i kroppen, og da blir det for nærme, og dansken tar rett og slett ballen fra keeperen, og så kommer Start igjen og skyter, og det er en beinparade av Haugård. God mulighet for Start, som er inne i sine beste minutter her nå. Det blir hjørnespark. Ja, her gjør Haugård en dårlig involvering, og så gjør han en kjempegod involvering minuttet etter, når Start får dratt i gang et skudd fra 16 meteren, og en ordentlig fin beinparade av Jakob Haugård. Her Start og Erlendal Reitan som skal slå hjørnespark. Nei, det var en grusomt keeperspill ved eget utspill fra 5 meter, og Cornelius gjør jo en god jobb da. Vinner ballen, så slår han ballen 45 grader ut, men der er en Tromsø-spiller og får beina unna. Skal corneren komme fra Reitan, 13 minutter spill til Kristiansand. Start Tromsø 0-0, kommer corneren der, blir lavt mot første stolpe. Ut til Reitan igjen, så kommer ballen inn, og så header Gudal ut. Tilbake i feltet igjen, Start på holdet trykket, header inn i feltet. Det er Lorentzen med ballen. Hva gjør nære Cornelius? Fortsatt, han må utenfor 16 meteren der. Start på holde ballen, presser voldsomt her nå, og så skytes det utenfor fra Erik Schulze. Igjen en fin mulighet for Start etter hjørnesparket. Start er i ferd med å feste grepet i Kristiansand, men det står fortsatt 0-0 mot Tromsø.
2: Stor sjanse til Ålesund i Sandefjord. Det er Janto, den ene spissen, som header igjennom Lonebu, som er den andre på topp for Ålesund. Avslutning fra ganske spiss vinkel. Den har retning mot nærmeste hjørne, men der er Sandefjords keeper Hadaya med på notene. Hjørnespark til Ålesund da. Kampens første for deres del. Det har vært mye Sandefjord i åpningsminuttene. Nå får Ålesund mulighet til å flytte opp laget på en dødball. Kommer fra venstre side dette hjørnesparket. Ballen inn der på første stolpe. Er en Ålesund-spiller som er i duellen. Ballen litt fri inne i feltet. Til slutt så får Sandefjord kontroll. Kan komme på en overgang hvis de er nøyaktig her. Markus Melchior på vei framover. Mange Ålesund-spillere som ruser hjemover, og så stopper det litt opp for Sandefjord. Ålesund med kontroll. Ballen tilbake hos keeper Claesson, som dunker den opp mot Lonebu. Han får ikke kontroll. Det gjør spisskollega Janto for Ålesund. Da kan de komme mer etablert angrep her ute på høyre siden og Uba Charles for bortelaget. Innlegget kommer ganske tidlig, går forbi de aller fleste, plukkes opp av en Ålesund-spiller utenfor feltet på venstre side. Fortsetter å male litt på her nå, Ålesund. Enkvist til Uba Charles som ligger helt ute ved krittet på høyre side, kommer seg forbi en Sandefjord-spiller, innlegget igjen tidlig, rett i klypene på Sandefjords keeper Hadaya. Spilt straks 15 minutter, fortsatt 0-0 mellom Sandefjord og AaFK.
0: Står 0-0 også i Kristiansund, der Hamkam på besøk. Gjestene med ballen nå, prøver å slå den fremover langs venstrekanten, blir upresis, og Mungsgaard kan plukke opp for Kristiansund, som spiller ballen tilbake til keeper Adrian Sæther. Han slår den lange over på motsatt halvdel, Kielen i duell med en Hamkam-stopper. Hamkam beholder ballen i midtsonen. Det er Vidar Ari Jonsson som får tak i den, men så blir han presset og mistet ballen i neste øyeblikk, og da kan KBK overta. Peter Ulvestad, kaptein, som nylig har bikket 350 kamper for nordmøringene. Han tar med seg ballen fremover, Sander Kiden og ute til venstre kan utfordre. Litt tilbake igjen her da. Venstrebekken Fredrik Flex, også med høyt opp i bana for Kristiansund. Hamkam med samtlige mann, og rett utenfor egen 16 meter. En mur av hvite og grønne menn som skal stoppe Kristiansund i å skape farligheter. KBK har hatt kampens eneste skudd så langt. Kommer Issa, som er på beina igjen, ute på høyre kanten. Kan komme til innlegg her, men blir litt for dribleglad ute på kanten, og da mister han kontroll på ballen slik at den går over kortlinja, og da blir det 5 meter fra Hamkam-keeper Markus Sandberg, som har holdt nullen en gang så langt i sesongen, jakta sin andre smultring. Her skal Hamkam sette i gang bakfra. Skal vi se om gjestene også kan komme til en avslutning etterhvert. Har altså vært sjansefattig så langt på Nordmøre stadion, men det er mye energi i matchen. Her er det Kristiansund som tar seg av den lange ballen, og da kan hjemmelaget bygge opp igjen på venstre bekk nå ved Fredrik Flex fram mot Sander Kielen, som fortsatt har til gode å finne mål i årets sesong. Og så langt så står vi altså uten scoring i Kristiansund etter godt og vel et kvarter.
3: Kvarteret er spilt, som vi hørte, Kristiansund Hamkam 0-0,
4: Sandefjord Ålesund 0-0
3: og Start Tromsø 0-0, men 0-0 er det ikke i de andre kampene her.
4: Nei, i mesterliga semifinalen for kvinner mellom Barcelona og Bayern München så står det 2-1 til Barcelona, snart pause der.
3: Ja, og Caroline Gram Hansen har blitt kreditert begge målgivende passningene på begge måla.
4: Og på Old Trafford i Manchester så står det Manchester United 2, Liverpool 0.
2: Null-null altså mellom Sandefjord og Ålesund. Hjemmelaget klart best i starten, så har Ålesund nærmet seg litt mer etter hvert. Akkurat nå så har Sandefjord ballen, midtstopper Lambrik som tar med seg den inn på Ålesunds halvdel. Flytter laget høyre i banen og Sandefjord, mens Ålesund ligger ganske kompakt og forsvarer seg. Sandefjord prøver å vri spillet over mot høyre side. Da blir ballen litt for vanskelig for Patolidis, en Ålesund-spiller kommer til og får hedda den ut over sidelinja. Fredrik Karlsson og Pedersen som skal kaste i gang for Sandefjord. Bruker litt tid her, men finner etter hvert Markus Melchior. Sandefjord beholder ballen tilbake på egen halvdel nå. Det er de to stopperne som spiller ballen seg imellom. Lambriks setter kursen fremover, tar med seg kaptein Sander Isan Mørk også. Sandefjord ute på høyre side nå. Patolidis, han har vært den beste offensive spilleren til Sandefjord så langt denne sesongen. Ballen inn igjen, og så over på venstre side. Der ligger Bendik Berntsen hos Sandefjord. Ballen tilbake midt i banen, så mister de den Sandefjord. Overgangsmulighet for Ålesund, som kan komme 2-2 her. Så legges Christian Lonebu i bakken. Det blir frispark til Ålesund inne i midtsirkelen. Tar ingen sjanser der. Sandefjord stopper Sander Lambriks når han kommer rusende ut og sørger for at Lonebu I hvert fall ikke kan løpe videre fra den posisjonen. Klart frispark, men ikke noe mer enn det. Ålesund I gang igjen nå. Nå det de som kommer litt høyere I banen. Alexander Kjelsen ligger som bakerste mann hos Ålesund. Tar med seg en av stopperkollegaene. Småspiller litt nå ute på høyre side for bortelaget. Innlegget slås veldig tidlig. Plukkes opp av Melland. Ute til høyre ligger også Charles Kristensen for Ålesund. Så Elias Hagen kan skyte fra distanse. Det et helt ok forsøk, men ikke noe mer enn det fra midtbanemannen. Spilt straks 20 minutter I Sandefjord. Fortsatt ingen mål.
1: Ja, det akkurat passert 20 minutter I Kristiansand. Måles mellom start og Tromsø akkurat nå gjestene som fører fremover på starts halvdel. Det har ikke skjedd veldig mye siden sist vi var inne. Jakob Haugård, Tromsø-keeperen, satt ned et par minutter og fikk behandling for en lårkjenning. Heldigvis på beina igjen, sett med Tromsø inn og da. Så var det litt småampert her da startkaptein Eirik Skjulse var borte og slang noen meldinger til Tromsø-benken. Da måtte dommer Jørgen Haugen til å kalle kapteinene til seg. Men nå det Start som har kontroll på ballen inn hos keeper Prytz. Det har vært relativt jevnspilt. Start har hatt et par gode muligheter, og så har Tromsø også fått sin første store mulighet ved Troy Nyhammar for et par minutter siden da han kom alene, men litt skrå vinkel og ballen gikk over mål. Så det en fin tversoverpassning fra Lorentzen ut til Dahl Reitan på høyre, inn på Tromsøs halvdel. Tromsø legger seg dypt. Da må ballen tilbake til Diallo og tilbake til Grisbekk. Start må starte litt på nytt igjen. Vi holder fortsatt ballen, så prøver Uggeland den lange mot Reitan som på løp. Ned mot 16-meteren til Tromsø. Har Kinté I ryggen helt ned ved dørlinja. Prøver å vinne en corner, gjør ikke det. Og det blir et innkast for Tromsø og Kinté helt nede ved eget hjørneflagg. Det ikke veldig lett å se at det nummer 1 mot nummer 16 I Kristiansand her. Start har mye energi I spillet sitt, som de jo har hatt I mange av kampene I år, uten å få særlig uttelling. Og så kommer Start med Uggeland inn I 16-meteren, og så kan det skytes I nettveggen. Ja, der var det nok en del tilskuere som trodde et lite øyeblikk at det var scoring, men sett med startøyene som går ballen på feil side av stanga. Ja, fint gjort av Uggeland det. Vinkelen blir litt spiss, og det vel ambisiøst å prøve skuddet der. Burde kanskje prøvd et innlegg I stedet. Nå det Tromsø som skal sette I gang. Tromsø som sist var I Kristiansand I en cupkamp I 2023. Da ble det straffesparkkonkurranse og mye drama. Nå vi ser da om det blir dramatisk I kveld også. Grisbekk header ut for start, og så beiner Segberg opp mot Cornelius. Legger fint igjen. Så blir det litt upresist fra Skjulse. Så blir det også et frispark for Tromsø. Et gult kort faktisk til Mikael Uggeland. For seg inn I duellen med Kornic. Og da det Uggeland som får kampens første gule etter halvspilt første omgang da. Start altså som tabelljumbo. Sju kamper spilt. Hadde en fæl opplevelse I Bodø på torsdag da de tapte 0-5 mot Bodø Glimt. Og det Tromsø som har kontroll på ballen I det vi fortsatt venter på den første scoringen I Kristiansand.
3: Rast innpå for å melde at det pause I Champions League semifinalen mellom Caroline Graham Hansens Barcelona og Bayern. Barcelona leder 2-1.
4: Også pause I Premier League-kampen mellom Manchester United og Liverpool, og der står det 2-0 til Manchester United.
3: Og så skal jeg bare melde kjapt at slusene for å kunne svare på konkurransen nå stengt, mm-hmm. så nå har du ikke svart, så det for sent for å vente til neste uke.
4: Ja.
0: Vi hørte at man ventet på det første målet I Kristiansand. Vi ventet på det første målet også I Kristiansund. Hjemmelaget mot Hamkam passert halvparten av den første omgangen. Fått et skudd på mål fra hjemmelaget KBK. Det det hele. Hvis vi da legger på et par cornerer som hjemmelaget ikke har fått noe ut av, så har vi fått med det meste. Men det tett og det jevnt. Akkurat sånn som vi kanskje kunne forutse når nummer 8 og nummer 7 på Eliteserietabellen møtes. Nå hjemmelaget med ballen inne på Hamkam sin halv del. Sander Kielen tar det med seg fra venstre, finner Mungsgaard ute til høyre innsentral til Kurd Rønning. Prøver hjemmelaget å spille seg rundt. Issa kan utfordre ute på høyre kanten på hjørnet av 16 meteren. Prøver på en sticker inn I boksen. Rett I en Hamkam spiller, men Kristiansund har mye folk inne på gjestene sin halvdel. Får tak I ballen og kan bygge opp på nytt. Ute til venstre med bekken Fredrik Fleks. Dansk bekk på begge sider for Kristiansund i Flex og Munksgård. Prøver å spille opp Bruset nå, men han blir brutt på 16 meter streken. Og så litt hasardiøst tilbakespill fra Hamkam mot keeper Sandberg, som løser det. Kristiansund spiller i bakken på 25 meters hold. Heine Bruset får ingenting av dommer Kristian Moen, men hjemmelaget beholder ball. Kan ta seg opp mot 16 meter, og så kommer det et skudd, og det er et bra forsøk. Det er et bra forsøk fra midtbanespiller Adrian Kurd Rønning, som får snutse og skyte ballen. Men like til side for målet til Markus Sandberg. Sikta på det lengste hjørnet der Kristiansund spilleren. Men en liten meter til side for stolperota til venstre for Markus Sandberg. Og da fikk vi kampens andre skuddforsøk fra hjemmelaget. Men fortsatt så står det altså 0-0 på Nordmøre stadion.
1: Ja, det er målløst også i Kristiansand. Det er heller ingen sjansebonanza mellom Start og Tromsø, og det er kanskje Start som har vært nærmest. Nå skal dommer Jørgen Haugen ut til trener Azar Karadas, og viser det gule kortet til starttreneren. Nå er han lei slenginga med leppa fra Karadas på siden her. Det er tett og jevnt, og det slenges mye meldinger både fra benken og fra spillerne her. Det er mye som står på spill. Det har vært ganske småampert. Ingen festfotball så langt, men nerve i bøtter og spann når serieleder Tromsø møter Start i Kristiansand. Akkurat nå hjemmelagets keeper Jakob Prytz, som har et frispark 10 meter inn på egen halvdel, og velger Start å flytte opp det de har. Skal vi se, Amnen Lange kommer fra danske keeper Prytz, kommer der ja, inn mot Tromsø 16 meter. Kinté nok så upresset for Hedda ut til Reitan, som vinner fint til Diallo. Kan innlegget komme da? De gjør det, det er et godt innlegg fra Diallo! Oi, oi, oi, så er det nære på at Lorentzen får hodet på den. Men ballen går gjennom hele feltet og ut til utspill fra Tromsø sitt mål. Fint innlegg fra Osman Diallo, som kom til Start fra Scheid før denne sesongen. Har spilt seg til en fast plass på dette startlaget ute på høyre wingback Diallo. Har gjort sine saker fint også i starten av denne kampen. Nok en gang skal Tromsø spille kort ut fra egen keeper og egen spiller på 5 meter. Det gikk galt nesten for noen minutter siden da Haugård mistet ballen til Cornelius. Det går bra denne gangen. Spiller langt mot Nyhammer. Utegård Jensen vinner duellen midt på banen. Tromsø beholder ballen, kan stable opp litt folk inn på startshalvdel her nå. Start velger å legge seg dypt, og så må Tromsø igjen tilbake til egen midtstopper Guddal. Triller litt ball, alle startspillerne inne på egen halvdel nå. Nydelig ettermiddag for fotball i Kristiansand. Her er det 13-14 grader i vårsol denne 3. mai-kvelden. Kinté for Tromsø nå, så prøver Tromsø på noen raske kombinasjoner. Det blir litt for raskt, men beholder ballen. Slåsen Lange mot Heine Åsen Larsen i duell med Jebali, som vinner og Start får klarert. Det er 0-0 mellom Start og Tromsø i Kristiansand.
2: 0-0 også mellom Sandefjord og Ålesund. Akkurat en stor overgangsmulighet til Sandefjord, men det gikk litt for sakte. Plutselig var Ålesund tilbake med stort sett hele laget. Det ble ikke noe ut av det som kunne blitt en veldig farlig situasjon for hjemmelaget. De er i gang igjen med ballen her nå. Sandefjord, Ruben Alte har trukket litt ut mot høyre. Ser seg rundt bakover i banen, finner han lagkammerat Sander Isanmørk. Markus Melkjord nå for Sandefjord. Ganske trangt sentralt der nå. Spiller ballen ut mot høyre. Der ligger Patolidis. Ballen tilbake til Sander Isanmørk. Slå den langs bakken inn til Melkjord. Heddes unna av en Ålesund-spiller. Sandefjord forsøker å bite seg fast, så lager hjemmelagets spiss Nikolai Møller frispark inne i boksen der. Litt tøff i en duell. Flere Ålesund-spillere borte og kjefter litt på Sandefjord-spissen. Har vært litt temperatur mellom han og Ålesunds keeper Klasson også, så er det en Ålesund-spiller som ligger nede i boksen, holder seg til nakken. Da blir et lite stopp i spillet mens han får tilsyn. Spilt 28 minutter nå, fortsatt målløst mellom Sandefjord og ÅFK.
0: Nærmer oss halvtimen også i Kristiansund. 0-0 mellom hjemmelag og Hamkam. Kristiansund i angrep nå. Munksgård med ballen nesten helt nede ved hjørneflagget på høyre sida. Han spiller bakover til Juliusson, som tar med seg midtstopper kollega Dan-Peter Ulvestad. Hadde et forsøk fra Hamkam nettopp som ble stoppet omtrent ved 16 meteren til Kristiansund. Da var det strekk i gjestene, og det ga Kristiansund en overgangsmulighet som de ikke klarte å ta vare på, men beholder ballen her da. Fredrik Flex ute til venstre. Nå får Hamkam-troppen i god forsvarsposisjon igjen. Ulvestad fram mot Munchsgaard til høyre. Da har han Issa ute til venstre, velger Juliusson, og da skal vi se da om vi får en lang ball eller om det blir litt småspill fra Kristiansund igjen. Det blir det siste. Litt stillstand akkurat nå hos hjemmelaget, som mangler litt bevegelse når ballen i forsvarsleddet. Mustafa Issa kommer bak for å hjelpe til, prøver å løse opp i situasjonen. Wilfried George inne sentralt, og så mister han ballen til Nyang, og så kan Hamkam få en mulighet, og så ser Henrik Udal at keeper Adrian Sæther står litt langt ut, og så prøver han på direkten å sende av gårde ballen mot Kristiansund målet, men får ikke god nok touch på den, og ballen den går i lav høyde til side for Kristiansund målet, men det var faktisk den første avslutningen fra Hamkam i kampen, så det kan vi ta med oss. Nå er det Kristiansund med ballen inne på Hamkam sin banehalvdel igjen. Heine Bruseth har vært aktiv for hjemmelaget, bruker George her. Hamkam dypt i sin 5-3-2-formasjon og defensivt når Munchsgaard har ballen ute til høyre. Lite plass å spille på, men der er litt rom ute på kantene som Kristiansund kan utnytte. Fredrik Flex og Bruseth ser de ute til venstre, men velger å spille passninga bakover, og da er det jo som kjent ingen mål å få.
1: Tromsø med corner i Kristiansand. Det er 0-0 mot start, 31 minutter. Dommer Haugen skal ha et par ord med Jepp Ali og Yttergård Jensen inn i feltet. Så skal vel corneren komme fra høyre, innover skrutt med høyre fot. Det er David Edvardsson som skal skru ballen innover. Kommer corneren der mot bakerste stolpe denne gang. Så heddes det ut i første omgang fra start. Tromsø beholder ballen utenfor hjemmelaget 16 meter. Kommer innlegg igjen fra høyre, og så heddes det mot mål, og så kan det bli farlig. Grisbekk header ut for start. Det er mer og mer Tromsø som er i ferd med å ordentlig spille seg inn i denne kampen nå. Har ballen fortsatt innenfor start 16 meter. Så får start nesten en overgang, men Tromsø jobber godt bakover i banen og kan beholde trykket inne på starts halvdel. Kommer det en ny bølge inn fra høyre igjen, og Troy Nyhammer, og så heddes det, og så kan det bli farlig, og så skårer Tromsø, og så skårer Tromsø på direkten i 4-4-2 Radiosporten. Det er et godt innlegg fra høyre, så er det Heine Aasen Larsen som header ballen tilbake i feltet. Vi ser ikke ut til å være noen grunn til å annulere den skåringen. Det pipes fra hjemmefansen, men skåringen kommer til å stå. Det er en strek i regningen, så blir det gult kort. Til en Tromsø-spiller som jubler foran startfansen. Det skal vekke reaksjoner. Ja, nydelig skåring er det. Det lå litt i kortene, synes jeg. Tromsø har spilt seg godt inn i det. Fin heading tilbake, og så får Tromsø spilt ballen i mål fra 5 meteren, nok så upresset der. Skal vi se hvem som skårer for Tromsø da? Jeg har enda ikke helt klart. Det er Jens Hjertudal, ja. Tegner seg for sesongens 5. mål for Tromsø, og det er gjestene fra Tromsø som tar ledelsen 1-0 over start i Kristiansand. 33 minutter noteres.
3: Halvtimen spilt, som vi hørte, start Tromsø 0-1.
4: Kristiansund Hamkam 0-0.
3: Og Sandefjord Ålesund 0-0. Og så er vi bare noen sekunder unna avspark i Barcelona.
4: Ja, Barcelona og Bayern München semifinale for i kvinnenes mestliga. Så 2-1 til Barcelona ved pause. Og så er det også en kamp i Premier League som snart er i gang på Old Trafford mellom Manchester United og Liverpool. Stod også 2-0 til pause.
2: Fortsatt 0-0 i Sandefjord, hvor hjemmelaget er på vei fremover, men stoppes. Ålesund er unøyaktige med første passning. Da kan Sandefjord komme igjen ute på venstre side nå. Valle Egeli går seg litt fast. Ålesund overtar, prøver å kontre. Christian Lonebu har litt plass, har også med seg spisskollega Janto, så kommer et løp på venstre side. Lonebu går og går inn i feltet nå, utfordrer en forsvarsspiller, og så blir Smajlovic, redningsmann for Sandefjord, kommer hjelpende til når Lambrix litt ute å sykle. Sandefjord setter kursen framover mot målet til Ålesund. Patolidis nærmer seg 16 meter streken. Da kommer Ørsal for Ålesund og får rydda opp der før det blir ordentlig farlig. Svinger litt fra ende til ende nå. Sandefjord med ball inne på Ålesunds halvdel. Er Vetlevall Egeli som spiller ballen på tvers. Sandefjord etter hvert ut mot høyre. Der ligger Patolidis som har vært mye involvert også I de første 34 minuttene av denne kampen. Sandefjord fortsatt med ball. Ålesund ligger med hele laget på riktig side av ballen når Sandefjord prøver å finne en vei framover her ute til venstre nå. Så inn sentralt. Sandefjord fortsetter med ballen I laget, men nærmer seg ikke målet til Ålesund. Så lager en Ålesund-spiller frispark der inne på egen halvdel når Sandefjords kaptein snur seg for å se etter en støttepassning. Spillet allerede I gang. Det Smajlovic som finner Fredrik Karlsson Pedersen I mellomrommet. Sandefjord med en mulighet nå. Markus Melkjord på rundt 20 meter. Slipper ballen ut mot venstre. Innlegget kommer langs bakken rett I en Ålesund-spiller. Skal vi se om Ålesund får til en kontering. Gjør ikke det, for Sandefjord vinner ballen tilbake. Så blir det noen dueller fram og tilbake før Ålesund etter hvert får innkast. Uba Charles ut for å ta det foran I stående og syngende Sandefjord-supporterne. Overlater ballen til Emil Enqvist her, Uba Charles. Ålesund da inne på egen halvdel. Ballen kastes framover I banen mot Janto, men ballen stopper igjen Sandefjord-spiller før det. Så triller ballen helt inn til Ålesunds keeper etter hvert. Spilt 36 minutter, fortsatt målløst I Sandefjord.
1: Ja, Tromsø med en lekker høyre tversoverpassning. Leder 1-0 over startet Kristiansand. Har ganske god kontroll over kampen nå. Nå utenfor start 16 meter, tilbake til Kinté. Det var Jens Hjertudal også som sendte gjesten I ledelsen for 3 minutter siden. Etter at start har vært gode, særlig første kvarteret, men så har Tromsø spilt seg mer og mer inne. Det kommer noen fine kombinasjoner ute til venstre. Det var et ordentlig slag I trynet for bunnlaget start å få skåringa imot. Kinté med ballen for Tromsø, tar seg god tid. Triller ball med midtstopper kollega Gudal. Så kan Yttergård Jensen ta dirigentpinnen sentralt på midten. Han gjør det mer og mer. Tromsø-kaptein meget god. Han var her allerede I 2012 og spilte kamp for Tromsø mot start, så han en klubblegende. Tromsø fortsatt med ballen. Start klarer ikke å komme opp I gjestene nå. Så det Kinté med en fin krosser motsatt. Og så går ballen akkurat utover dørlinja. Ja, en nydelig passning ut til høyre og Nyhammar som kom på løp inn I 16-meteren. Lekker passningsteknikk fra Kinté. Men ballen akkurat noen centimeter for lang. Dermed utspill fra startkeeper Prytz. Tromsø også som befester plassen som nummer 1 I Eliteserien på 22 poeng. Akkurat nå start fortsatt på sine 3 poeng da I sitt 8. forsøk på å skaffe seg en 3 poenger. De har fått tungt nå I og med at Tromsø har tatt ledelsen. Også det slurvete passning fra Jebali, men start vinner et frispark likevel. Og Grisbekk på høyde med egen 16 meter. Og så får vi se da om start klarer å svare. Enn så lenge Tromsø relativt god kontroll. 38 minutter. Start 0, Tromsø 1 på Sørlandet.
3: Andre gang I gang både I Champions League og I Premier League. I Premier League så har Amad Diallo kommet inn ved pause for målskårer Benjamin Sesko. Det har vært et forferdelig bytte.
4: Ja, så langt har ikke det funket helt. Han ga fra seg ballen på Liverpool sin banehalvdel. Så plukker Szoboszlai opp ballen. Går fremover titals meter uten å bli presset egentlig, før han til slutt må komme seg rundt Harry Maguire og avslutter imellom beina på Diogo Dalot og nede I hjørnet, og plutselig står det Manchester United 2 Liverpool 1.
3: Det hårreisende passning av Amad Diallo. Ja, det helt forferdelig. Og så det da I gang I Barcelona, altså Barcelona 2, Bayern 1. Det da 40 minutter igjen av den semifinalen I Champions League.
0: Og så har vi spilt i snart 40 minutter på Nordmøre stadion mellom Kristiansund og Hamkam. Står fortsatt 0-0. Det har vært sjansefattig. Hamkam fikk nettopp sitt første hjørnespark for ettermiddagen, men pådro seg et frispark i en duell etter innlegget fra Anton Ekeroth, og da ble det ingenting ut av den varianten. Her får Hamkam et innkast 10 meter inn på Kristiansund sin halvdel. På venstre sida får gjestene Ekeroth kastet bakover i banen. Amundsen Day og kaptein Fredrik Skjølstad i midtforsvaret får kjenne litt på kula. Kristiansund forsiktige i presset akkurat nå, så får Hamkam ha ballen litt. Det er det definitivt Kristiansund som har hatt mest av i kampen. Nesten 70% ballinnehav til hjemmelaget, som bryter på midt og blir brutt og bryter tilbake igjen. KBK får banen ut til venstre. Bruset, kan du få til nok her? Spiller fram til Alveim, som har med seg Kielen, så kommer stormen opp på venstrekanten. Kommer til innlegg, bakre stolpe, og så er det scoring for Kristiansund. Mustafa Issa setter ballen i mål, men så blir han fortvilet rett etterpå, for dommerens arm og linjedommerens flagg kommer opp i lufta. Mener at det er en offside på Kristiansund spilleren. Den skal nok sjekkes av var, og den sjekken kommer nok til å bli gjort unna veldig fort, for offsiden, den er i trekket før Sander Kielen ute på venstre sida virka å være i en klar offside, og da ble det kortvarig glede for hjemmelaget. Hamkam slipper med skrekken, ingen scoring og fortsatt 0-0 på Nordmøre stadion, der det altså har vært sjansefattig, så publikum våkna litt der i ettermiddagssola som har kommet fram på Nordmøre. Ballen ut fra Markus Sandberg over på Kristiansund sin halvdel. Der duelleres det om ballen, blir spilt fremover av Kristiansund. Mustafa Issa i kamp om ballen ut til høyre, vinner den, får spilt fram Alveim, stormer inn i 16 meteren, kommer ut til høyre, legger inn mot Kielen. Han blir stoppet i avslutningsøyeblikket, men biter seg fast når Kristiansund Mungsgård ned til linja, så legger han ballen inn. Den tripper på streken før han kan få tak igjen på bakerste stolpe og kan spille ballen ut i midtsonen. Her har Kristiansund vært skumle et par minutter på Nordmøre stadion, og da vanket det applaus fra publikum som ser sitt lag angripe de hvite og blå fra Mjøstraktene. 3 minutter igjen til sidebytte, men fortsatt da uten scoring.
2: 0-0 også mellom Sandefjord og Ålesund. Hjemmelaget best i starten, så har det jevnet seg ut etter hvert. Sandefjord på vei fremover nå. Patolidis med en tversoverpassning. Stopper hos Lambrik, midtstopperen. Velger å vinkle spillet ut mot venstre da, for Sandefjord. Så finner de hverandre fint her inne i feltet. Plutselig der kommer Ruben Alte, og så får han ikke med seg ballen. Ålesund vinner, kan kontre, men det blir litt upresist. Janto jager etter den, men Elias Adaya har kommet ut av feltet og har god kontroll der for Sandefjord. Keeperen som bare spiller den videre til en lagkamerat, sørger for at Sandefjord kan fortsette å trykke litt mot Ålesund-målet inn mot pause her. Ruben Alte igjen for Sandefjord, har med seg en lagkamerat ute langs krittet på venstre side. Lambriks for Sandefjord, tar med seg Vetle Valle Egeli. Han spiller den i støtte tilbake dit den kom fra. Sandefjord tilbake på egen halvdel nå. Plutselig er også keeper Hadaya involvert med ballen i beina langt utenfor egen boks. Ingen Ålesund-spillere som truer. Så kommer en lang ball opp for Sandefjord. Nikolai Møller får tatt ned den, får kontroll. Tar med seg Bendik Berntsen. Trekker inn fra venstre. Finner Alte inne i feltet. Prøver å ta en liten piruett der inne, Ruben Alte, men stoppes. Ålesund får klarert, men er Sandefjord som står høyt og vinner ballen tilbake. Spilt 43 minutter. Det står 0-0 her.
3: Det er mål i semifinalen i Champions League for kvinner mellom Barcelona og Bayern.
4: Barcelona leder nå 3-1 over Bayern etter at Eva Pajor header inn et vakkert innlegg. Spilt 10 minutter av andre gang, og det ser lyst ut for Barcelona.
0: Kristiansund nå med frispark i spennende posisjon mot HamKam. Litt ute til venstre, 6-7 meter fra hjørnet av 16 meteren. Det var Vidar Ari Jonsson som laget frisparket, pådro seg kampens første gule kort. Alexander Mungsgaard og Heine Bruseth står ved ballen. Skal vi se da, det blir Bruseth som slår inn mot første stolpe, og så er det Sandberg som kommer, bokser ballen ut, blir slått inn igjen i feltet. Issa kan avslutte rett i en HamKam-spillerklapp, og Bab inn i feltet. Issa har ballen, men han mistet den, og så kastet han seg ned Markus Sandberg, keeperen til HamKam, og holder ballen i fast grep. Og da slipper HamKam unna den situasjonen også. Har vært farlig frem på det siste minuttet av første omgangen Kristiansund, etter det som har vært en sjansefattig første omgang frem til da. Får vi også ett tilleggsminutt da. Og da spørs det om det er nok tid til et ledermål før sidebytte på Nordmøre stadion, eller om vi skal gå målløse inn i pausegarderoben. HamKam nå med ballen til venstre ved midtstreken. Spiller mot høyre. Kaptein Fredrik Sjølstad tar imot inne i midtsirkelen. Ut igjen mot venstre, men Issa han presset godt på sjueren til Kristiansund, og HamKam må spille helt tilbake igjen til Sandberg, som var altså særdeles aktiv inne i feltet etter det frisparket til Kristiansund for få sekunder siden. Og så en lang ball fra Sandberg fram mot målfarlig Nyang. Nyang vinner på hodet, men det er Kristiansund som plukker andre ballen, slår fremover langs høyre kanten. Så er det HamKam som slår ballen tilbake mot KBK-boks, men rett i en blå mur av folk. Wilfried George med en lang krosser, retning Sander Kielen på venstre sida for Kristiansund. Den når aldri fram, og Kristian Moen han tar fløyta til munnen, sender Kristiansund og HamKam målløse inn i pausegarderoben.
4: Ja, målløst er det ikke i Manchester. Nei, nå er Manchester United Liverpool står nå 2-2. 10 minutter ute i andre gang ser ut som det er Gakpo som har skåret for Liverpool.
1: Ja, heller ikke målløst i Kristiansand. Det er Tromsø som leder 1-0 over start. Vi er inne i det andre av de fire tillagte minuttene. Det er hjemmelaget som prøver desperat å stable et angrep som kan resultere i noe på beina her nå, men Tromsø har relativt god kontroll. Nå kommer Ugland for start riktig nok, og Jebali utenfor 16 meter. Han kommer vel skuddet da? Nei, det blir innlegg. Og da har nok en gang Tromsø kontroll, og så hettes det til en startspiller. Det er Schulze som får prøvd et slags brassespark fra 8-10 meter, men ballen ufarlig til side. Etter at Tromsø skåret etter drøye halvtimen, så synes jeg de har hatt ganske god kontroll. Var også i ferd med å spille seg godt inn i kappen før skåringen. Start åpnet friskest på Sørlandet, men ser litt rådvillig ut nå. Haugård skal spille ut fra egen 5 meter, og for en gang skyld så velger han den lange utspillet. Det har vært effektive Tromsø da. De har hatt den ene ordentlige målsjansen som ble skåring, og så har de hatt et par andre ordreite tilløp. Er det Kinté som er litt for tøff i kroppen på Lorentzen? Et frispark til start. 5 meter inn på Tromsøs halvdel. Skal vi se da om start får stablet et angrep på beina på tampen. Det er start 0 og Tromsø 1. 47 minutter spilt. Vi har 2 tilleggsminutter igjen av den første omgangen.
4: Karoline Gram Hansen er byttet ut i Champions League semifinalen, men det forhindrer ikke Barcelona i å score mål. Neida, nok en gang så er det Alexia Poupeté som skårer for hjemmelaget. Barcelona leder nå 4-1 over Bayern.
2: Sandefjord med et siste angrep før pause. Innlegget fra Patolidis finner en Sandefjord-spiller. Det smeller i metallet bak OFKs keeper. Jeg tror det er Berntsen som sklir inn på bakre stolpe der. Ballen opp i tverliggeren, så vidt jeg kunne se. Så kanskje Sandefjord får mulighet til å komme til et siste innlegg her før hvilen. Vi har passert de to overtidsminuttene. De prøver å komme seg gjennom sentralt. Stopper litt opp for Sandefjord. Der blåser dommeren i fløyta. Det er pause. Det er målløst, men Sandefjord fryktelig nære like før hvilen.
1: Ja, Tromsø inne på startshalvdel nå. Gjestene som fortsatt leder 1-0 over hjemmelaget vinner startet innkast. Kaster Dahl Reitan raskt mot Lorentzen som vinner i lufta. Så er det Kinté nok en gang. Har vært strålende i Tromsøs midtforsvar. Kinté vinner også et frispark, og da er vel det siste som skal skje. 30 sekunder igjen av de fire tillagte minuttene. Det har seg god tid nå. Tromsø på tampen. Ikke UF-en til å ta med seg en 1-0-ledelse i garderoben for serilederen. Verre er det for start da, som heller ikke i dag får det til å gå helt på skinner. bunnlaget I øyeblikket I Eliteserien. Det ikke T selv som skal slå frisparket, det blir det siste som skjer, men Tromsø sender opp en del folk utenfor starts 16 meter, kommer den lange der. Så slås det litt tilbake I banen faktisk, velger vel å få til et innlegg fra høyre, men det blir I stedet en fin overgang fra start, for passningen for upresis, og da det Strandegård som kommer for hjemmelaget. Søker støtte hos Ugland tilbake til Strandegård, og det ebber ut I ingenting, og det betyr at dommer Haugen tar fløyta I munnen, blåser av for første omgang. Tromsø leder 1-0 over start, målskårer Jens Hjertø Dahl.
3: Ja, da har vi tre pauseresultater.
5: Vi har det.
3: Det altså Kristiansund Hamkam 0-0.
5: Sandefjord Ålesund også 0-0.
3: Og så fikk vi et mål I Kristiansand, start mot Tromsø 0-1. Så svaret på dagens konkurranse, altså ett mål. Det altså hvor mange mål blir det I første omgang I hovedrunden?
5: Ja, vi må jo innrømme at alle våre lyttere var litt mer optimistiske enn som så.
3: Ja, det sjelden alltid noen som klinker til med både 0 og 1, uansett hvor mange kamper det og hvor mange omganger som skal spilles. Men ja, I dag var dere nøkterne, altså.
5: Ja, eller kanskje ikke nøkterne nok, da, egentlig.
3: Nei, ikke nøkterne. Dere var optimistiske, beklager.
5: Ja, de var det,
3: og unøkterne.
5: Setter jo pris på det, egentlig.
3: Ja, da.
5: Men vi skal spille en låt om ikke så lenge, og da skal vi rett og slett bare trekke en vinner vilkårlig.
3: Ja, blant alle dere som har sendt inn. Vi må også melde et par ting. Tilbake til Manchester United, Old Trafford. Dette United ledde 2-0 ved pause. Etter pausa har det vært et fryktelig kvarter. Først en grusom tabbe av Amad Diallo, som da hadde blitt byttet inn 2 minutter tidligere ved pause. Ja. Han har en fryktelig tversoverpassning som Szoboszlai plukker opp, forserer 60 meter og putter I mål. Og ja. Så det altså det 2-2-målet. Vi må ta det kjapt, for det også en helt horribel tabbe av United.
5: Ja, og det starter jo da med keeper Senne Lammens, egentlig, som spiller ut en 5 meter midt, altså rett til en Liverpool-spiller, egentlig.
3: Og så på 16 meter?
5: Og Harry Maguire står nede ved streken omtrent, sånn at Szoboszlai får da ballen på cirka 10 meter, og bare legger den rolig til siden for Gakpo, som dytter den inn I et åpen ball. Det noen veldig frustrerende minutter for Manchester United-supportere, men lykkelige minutter da for Liverpool.
3: Ja, og det frustrerende bare for alle som synes det
5: ikke god fotball og sånt.
3: Nei, som bare bryr seg om fotball, bare hva det du driver med? Nei, det fullstendig hodemist av det United-laget her, men 2-2, en time spilt, kjempegøy, vi skal holde et øye på den, og så det en drøy time spilt på Camp Nou I Barcelona også.
5: Ja, Barcelona har jo dominert nå etter pause og leder nå altså 4-1 over Bayern, og det blir tøft for Bayern å komme tilbake her, gitt.
3: Ja, det gjør det. Det stod 1-1 etter første kamp, så det da totalt 5-2. Bayern må score 3 mål på en halvtime for å ha sjans på å spille Champions League-finale på Ullevål stadion 23. mai.
5: Ja.
3: Jeg vet ikke om du kjenner Bob Senior.
5: Nei, jeg kjenner han ikke.
3: Nei. Her I hvert fall Bob Junior, så det jo sønnen som kommer her med venner. Vi skal spille en låt som heter Lost Without You. Du hører på 442 her I NRK P1 og NRK Sports.

0: Ja, det var Lost Without You som du hørte her I 442. Uh-huh. Vi sitter her og følger med på millionkamper fra alt fra Luxemburg og Ghana og Kenya og Premier League og altså hele verden.
1: Ja, vi faktisk ikke til stede på disse stadionene da. Det må vi bare innrømme. Ja, vi ser dem på skjermen her.
0: Ja, vi gjør det. Men en som har vært på en kamp før I dag, det Nora Jonsen. Du kommenterte Lillestrøm Sarpsborg, den startet 14.30. Men hvor du nå, Nora?
2: Ja, du hører at det litt andpusten kanskje, for nå har jeg akkurat kommet meg opp på Vålerenga sin hjemmebane, opp på kommentatorplass. Litt trapper som jeg måtte ta på slutten der.
0: Ja.
2: Så det merker man, men klart for Oslo oppgjør da, det blir gøy på Oslo Øst.
0: Ja, for det Vålerenga mot KFM Oslo om 1 time og 20 minutter. Hvordan skal du komme deg til hektene til det avsparket?
2: Nei, jeg håper at det ikke andpusten lenger om 1 time og 20 minutter. Ja. Såpass fysisk form man vel I, så det tror jeg skal gå bra, men ja, litt sånn hui og hast for å komme seg hit, men nå skal det gå fint, bare å glede seg.
0: Ja, så kan vi bukke en time hos bedriftslegen. Bedriftslegen til NRK meget, meget god, men du, vi må jo snakke litt sport da, hva har vi I vente klokka 19.15 I dag?
2: Ja, det jo, selv om ikke dette her på langt nær det heteste derby til Vålerenga, så det jo kampen om Oslo. Kampen om å være Oslos beste lag, det har jo Vålerenga vist at de for KFM har aldri klart å slå Vålerenga I tellende kamp. Men de har vært nære, de var nære begge kampene egentlig I fjor, både hjemme hvor Vålerenga vant 1-0, og også her Oslo Øst, hvor det ble 1-1, så det kommer helt sikkert å bli en jevn kamp I dag også.
0: Ja, for det altså to lag på 7 poeng og minus 4 I målprotokollen. Det jo det et sånt øvre halvdel av tabellen tog som I ferd med å gå litt.
2: Ja, så får vi se hvem som kan hekte sin vogn på det toget da. Det jo, som du sier, tabellnabor KFM så vidt foran på antall skårede mål. Så her det jo absolutt muligheter for å klatre litt på tabellen og hekte seg I det øvre skiktet.
0: For de som veldig teknisk interessert, Nora, hvor lang tid bruker du på å koble opp det vanlige kommentatorstyret ditt, utstyret ditt fra nå?
2: 3,5 minutter,
0: vet du. Da snakkes vi om 3 minutter på NRK Sport litt grann til. Det Nora Jonsen der som har altså løpt. Hele veien fra overraskende til på Valle.
1: Jeg står litt overraskende. Og hun har mye utstyr å dras på, så det ganske imponerende.
0: Det veldig imponerende. Ja. Så hun skal jo da kommentere Vålerenga mot KFM Oslo I sin helhet på NRK Sport fra 1915. Vi skal snakke mer med Nora om litt.
1: Ja, og for de som ikke var til stede når den kampen ble spilt, så kan vi jo bare gjenta det, at Lillestrøm faktisk slo Sarpsborg 4-0 da, i dagens tidlig kamp.
0: Ja, mot... Lillestrøm, kjempebra.
1: Ja.
0: Sarpsborg, tilsvarende ikke bra.
1: Okay.
0: Så det en... Det for noen ganger så spør man jo, var det Lillestrøm som var gode, eller var det Sarpsborg som var dårlig? Her det lov til å si at begge deler var sant.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig, veldig skuffende av Sarpsborg.
1: Nå hadde Liverpool akkurat en enorm sjanse faktisk til å gå opp til 2-3 bort på Old Trafford etter å ligge under 2-0 for ikke så alt for mange minuttene siden.
0: Mm.
1: Ja. Men vi har en annen ting, en viktig ting vi må avklare her. Vi har nemlig hatt en konkurranse her.
0: Ja, spørsmålet var enkelt og greit. Hvor mange mål skåres I første omgang I hovedrunden? I hovedrunden det altså 3 kamper. Mm. Det ble skåret 1 mål.
1: Ja.
0: Og det var lite. Det var sånn at ingen av dere hadde rett, så da må vi trekke vinner blant alle dere som har sendt inn.
1: Det har vi nå gjort, og vinneren Erik Ven Borgen fra Ottestad. Han får et NRK Sportkrus I posten.
0: Det er deg vel unnt. Mm. Vi holder jo øye på litt av hvert her. Følg med på norske landslagsspillere, både på kvinnelandslaget og herrelandslaget som spiller rundt omkring I Europa. Mm. Vi ser at Cecilie Fiskestrand, landslagsskiperen vår, har hatt en kjempekamp for Fiorentina mot Como, holdt nullen der I 1-0-seieren de hadde der.
1: Mm.
0: Kristian Torstvedt har spilt for Sassuolo og hadde en kjempekamp da de slo AC Milan 2-0 I dag.
1: Ja, han, om ikke han sto bak målene egenhendig, han hadde en assist, altså målgivende, på det andre målet, og var egentlig den viktigste mannen på det første målet, så han var kjempebra. Kan også nevne at Julian Ryerson spiller akkurat nå for Borussia Dortmund bort mot Borussia Mönchengladbach 0-0 der forløpig.
0: Og der reduserte Bayern I Champions League semifinalen. Nå står det Barcelona 4, Bayern 2. De trenger to mål til på de siste 20 for å komme seg til ekstra omganger. Det kan skje.
1: Det kan skje.
0: Det kan definitivt skje. Nå skal vi ha nyheter på NRK P1. Etter nyhetene så vi tilbake, mens på NRK Sport, der holder vi kakla I gang.
3: Klokken 18, her NRK Nyheter. AUF-leder Gaute Skjervø sier Fremskrittspartiet må ta en storrengjøring etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen uttalte til TV 2 at pakistanere minusvarianter, og at han mener ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge.
4: Problemet I denne saken ikke alkohol. Problemet rasismen som Hårek Hansen har stått for, og at den akseptabel og gangbar mynt I FRP frem til media avslører den. Ingen av oss tror noe på at Hårek Hansen fant på disse ideene først på Eilefs den kvelden, men det ble eksponert da. Dette viser en side ved FRP, som viser også at FRP har latt rasisme bli for mye normalisert I egne rekker.
3: Hårek Hansen har beklaget uttalsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det synes Skjervø bra.
4: Jeg synes det bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke ok I Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker I toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen, og nå trenger vi at FRP med I kampen mot rasisme I Norge.
3: Det var altså AUF-leder Gaute Skjervø. Så tar vi med at FRP's Simen Velle skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet etter at hans rådgiver Hårek Hansen ble avslørt av TV 2, som tok opptak av en samtale på en pub I Oslo torsdag kveld. I natt, norsk tid, så arrangeres den tradisjonsrike Met-galan, som et moteshow og en fest på et av New Yorks viktigste kunstmuseer. I år har festen fått en mer politisk ramme fordi at en av verdens rikeste menn, nemlig Amazon-sjef Jeff Bezos, betaler. Det sier moteredaktør Ida Elise Einarsdottir I KK.
5: Det en årlig stor veldedighetsgalla I New York som markerer åpningen av The Metropolitan Museum of Art sin store moteutstilling. Og noen av verdens største stjerner kommer hit på den røde løperen, alltid den første mandagen I mai. Hovedsponsorer har Met-gallaen alltid hatt, men det som tidligere har vært de store motehusene som jo mer direkte linket opp mot moteverdenen enn det disse tech-milliardærene så det at de nå har kommet på banen motemessig har skapt debatt og furore og boykott også. Og så spørsmålet hvor mye makt de har på for eksempel gjestelista på å sette tema for utstillingen og dermed også kleskoden på festen og så videre.

0: TV2, Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
1: Hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av 442 omgang 2.
2: Ja, dette er 7. serierunde, og vi liker å følge hovedrunden i Eliteserien, og tre kamper er i mer eller mindre i gang i Eliteserien andre gangene.
1: Ja, det er tre andre ganger som venter på oss, og en av dem er hos deg, Kristiansand Håvard Austøl.
3: Der Tromsø leder 1-0 halvveis mot start og fortsatt landets beste lag. Sandefjord var nesten ustoppelig hjemme i fjor, men jakter fortsatt sesongens første hjemmeseier i år. Ålesund de jakter sesongens første seier, målløst dette første omgang.
4: Så har vi en spennende duell mellom tabellnaboene Kristiansund og HamKam. Hvem har mest å by på i andre omgang etter en målløs første halvdel i Kristiansund?
1: Målløst det ikke i Champions League-semifinalen mellom Barcelona og Bayern. Caroline Gram Hansen byttet ut for Barcelona.
2: Det hun, og det har spilt 75 minutter. Barcelona leder der 4-2 over Bayern.
1: Ja, og så har Liverpool et frispark fra 25 meter.
2: Ja, men det gikk i en mur, og Liverpool må starte på nytt igjen. Det står 2-2 mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford. 74 minutter har spilt der.
1: Det gjør det. Så følger vi med på litt norske rundt omkring i landet. Følger vi med på Julian Ryerson, som spiller for Dortmund bort mot Mönchengladbach. Mm-hmm. Følger vi med på Aaron Dönnum, som spiller bort for Toulouse.
2: Ja. Og så følger vi med på en kamp i toppserien for kvinner som nettopp har startet. Bodø Glimt Stabæk har spilt i 4 minutter, står 0-0.
1: Ja, jeg tror vi skal gå til Kristiansund, ja. For dere var tidlig ute med andre omgang også.
4: Først ut, både i første og andre omgang i dag på

0: meter, og så hedder han den ballen over. HamKam med sin beste sjanse i løpet av ettermiddagen på Nordmøre stadion tidlig i den andre omgangen, og det jo en særdeles god idé da å fore høyreiste Mamenyang inn i boksen. Fire mål på fire kamper så langt for HamKam. Han har potensial til å sette kula i nettet, men foreløpig så står det altså 0-0, og det er Mustafa Issa hos Kristiansund, så han spiller fram Sander Kielen, som drar seg inn i 16 meter til gjestene, og så legger han ballen inn foran mål. Det blir litt for langt for Leander Alvheim, som må se at den fyker forbi, og HamKam får ballen ute på høyre sida og slår den framover langs kanten, og så blåses det også fordi at det var observert en offside i det angrepet til Kristiansund. Men her var det fart i starten av den andre omgangen. Det setter vi pris på etter en sjansefattig første omgang mellom KBK og HamKam, der det altså står 0-0.
1: Jakob Prytz med ballen i Kristiansand. Han er startkeeper. Det er hjemmelaget som ligger under 0-1 mot Tromsø. To minutter spilt av den andre omgangen. Det som har skjedd etter pausa av størst interesse er at startspiller Erlend Segberg har fått et gult kort etter å ha meid ned en Tromsø-spiller på vei framover. Nå er det Start som vinner frispark midt på Tromsøs halvdel. Tromsø-spillerne slår ut med armene, skjønner ikke helt dommers vurderinger, men reprisen viser at det var greit da Lorentzen ble lagt i bakken. Skal vi se da om Start kan få en drømmestart på den andre omgangen her. Bunnlaget i Eliteserien møter topplaget, og det er topplaget som har spilt kortene sine best hittil. Erlend Dahl Reitan med ballen for Start. Det kommer til å bli et utoverskrudd frispark, hardt inn i feltet antagelig. Hele linja står på 16 meter. Kommer frisparket der mot Bakkerstedt, og så heddes det ut fra Tromsø, og de er rå i lufta der inne, altså Guddal og Kinte. Kan Tromsø sette i gang en overgang? Det går raskt fremover med de røde og hvite. Fin passning inn i midten. Og så slås det tvers over, og så stopper angrepet litt opp, men Tromsø har relativt grei kontroll også i starten av den andre omgangen. Leder 1-0 over Start.
2: Skåring i Manchester. Og det er Manchester United som er tilbake til ledelsen. Kobbie Mainoo får en retur ut like utenfor 16 meter og knaller den inn i nettet til Liverpool. Manchester United leder 3-2 etter 77 minutter.
3: Sandefjord med innlegg treffer Nikolai Møller, avslutningen blokkeres, og skyter Patolidis via en Ålesund-spiller og ut til hjørnespark. Første store mulighet for hjemmelaget etter en målløs første omgang mellom Sandefjord og Ålesund. Her spiller de seg til to ganske store på et par sekunder. Sandefjord, Patolidis, som hadde skuddforsøket til slutt. Han er ute for å ta hjørnesparket fra venstre side nå. Ballen svinges utover. Det er en Ålesund-spiller som etter hvert får klarert. Så er det gode kontringsmuligheter for Ålesund, som setter fart. Ubar Charles, han har mye fart i beina, slår ballen rett inn i en Sandefjord-spiller, men får den tilbake. Da kan Ålesund fortsette angrepet selv om Sandefjord er i balanse. Spilles tilbake til Ulrik Syversen, som er en av to som har kommet inn for Ålesund til denne andre omgangen. David Johansson, den andre innbytteren for Ålesund, tar grep allerede fra start i denne andre omgangen. Kjetil Rekdal og Geir Frigård på OFK-benken. Sandefjord i gangen, og etter et innkast, ballen helt inne hos keeper Hadaya. Han spiller den videre til Lambrix. Så er det Berntsen for Sandefjord. Startet denne kampen friskt. Hadde også en stor mulighet mot slutten av første omgang. Så er det Ruben Alte for Sandefjord. Går og går nesten helt ned til dørlinja ute til venstre. Kommer seg inn i feltet, legger den. Og så er det vel en Ålesund-spiller som hedder ballen i egen stolpe. For der er Sandefjordspiss Møller inne i feltet og lusker. Det er Gudmundsson, tror jeg, som hedder ballen rett og slett i egen stolpe for Ålesund. Slipper litt med skrekken her. Flere gode Sandefjord-muligheter i løpet av kort tid nå. Starter litt som i den første omgangen med et Sandefjord som skaper mest. Så er det Ålesund som kommer på en overgang. Kristensen for Ålesund prøver å stikke den videre til Johansson, men ballen litt for upresis og ender til slutt.

0: Ute opp hos Sandefjords keeper, runda 50 minutter spill nå her I Vestfold når Hadaya har lagt ned ballen og skal sette I gang igjen for Sandefjord 0-0 enn så lenge.
1: Kommet oss til 54 minutter på Nordmøre stadion, 0-0 her også, Kristiansund nå med ballen så vidt inne på Hamkam sin halvdel ute til venstre, Flex og Kielen tar med seg Ulvestad kapteien av hos Kristiansund slår fram mot Kielen som har bevegt seg inn I 16 meter, men det blir upresist fra KBK kaptein og ballen den fyker over kortlinja og da kan Hamkam keeper Markus Sandberg Legger ballen ned på femmeteren, og så får han hjelp av Amundsen, det vel, til å sette det hele I gang igjen fra femmeteren. Så kan Kristiansund presse på, og så har Issa, Kristiansund-spissen, vært litt for tidlig inne I 16 meteren der, og da må Markus Sandberg og Co starte på nytt igjen. Fikk jo en stor mulighet til Hamkam helt I starten av din andre omgangen, og det var den første store muligheten Hamkam har hatt I kampen. Har ikke skapt veldig mye Kristiansund heller, men et par skudd og en annullert scoring, litt hektisk sluttminutter der før pauseballen I spillet ut I midtstånd. Kristiansund Heine Bruseth med nummer 10 på ryggen for Kristiansund har ballen for med seg Ulvestad. Hamkam godt organisert nå I sitt forsvar når Kristiansund slår ballen inn I boksen den blir headet ut igjen står godt etter da hjemmelaget som har samtlige mann utenom keeper på Hamkam sin halvdel skal prøve å etablere et nytt angrep og spilles gjennom litt kompakte Hamkam-laget nå ballen ut til venstre, Fredrik Flex han blir presset til bakken Mamen Diang kommer I press på Ulvestad som slår motsatt til Høyrebekk Mungsko Så kommer Udal med press over på Kristiansund sin halvdel. Hjemmelaget spiller tilbake igjen til keeper Adrian Sæther, som slår den lange frem mot Sander Kielen, som taper I lufta, men Adrian Kurdrønning vinner andre ballen. Prøver han å spille fram Bruseth, eller Ander Alveim, som plukker opp for Kristiansund, som har ballen på 25 meter. Slår ut til høyre Mungsgård Bruseth. Nå det småspill fra hjemmelaget som leter etter åpning. Flinke Hamkam til å komme seg I forsvarsposisjonen tett mellom lag det Så kommer Chris
2: I Kristiansand så det fortsatt Tromsø som leder 1-0 og det Start som har ballen nå utenfor egen 16 meter har ikke helt klart å komme ut fra startblokken I 100 hjemmelaget Tromsø relativt komfortable igjen så header de unna det som Start slo langt fremover I banen ballen ute hos Guddal som header ut til et innkast for hjemmelaget Tromsø altså som skåret etter drøye halvtimen ved Jens Hjertødal som noterte seg for sesongens femte. Start og Grisbekk med ballen nå. Tromsø legger seg dypt. Ugland tilbake til Grisbekk midt inne på Tromsøs halvdel. Segberg tilbake I banen. Dahl Reitan det går smått med start. De klarer ikke å låse opp Tromsø-forsvaret I særlig grad så prøver Segberg med en lang igjen men det blir bare rett til Kinté som heder ut til et innkast på høyde med gjestenes 16 meter. Diallo kaster raskt I gang. Ugland, fortsatt på høyde med 16 meter. Skal vi se om innlegget kommer da, gjør ikke det. Støker heller støtte tilbake I banen og helt tilbake til Tom Strandegård. Start I sitt åttende forsøk på å vinne en fotballkamp denne sesongen, så ligger de under mot Tromsø altså. Det en dårlig passning fra Strandegård. Tromsø kan klarere. Kan vi se da, nå det Tromsø som har mulighet til å kjøre en overgang, velger heller å roe det litt ned. Sentralt I banen David Edvardsson, og så spiller han med Hjertudal, målskoreren. Samt bare drar av Segberg og gjør det fint, og så søker han støtte hos Kinté. Nei, det ikke vanskelig å se at Tromsø et lag I flyt. De gode. De leder Eliteserien nå med 22 poeng. Kampen her på langt når ferdig spilt, men så en fin ball mot, frem mot Heine Larsen innenfor 16 meter. Skal få en ny scoring på direkten da, og så klarer Jebali I siste liten å få beina ballen ut til et innkast. Flotte involveringer av Heine Olsen Larsen som på egen hånd skaper en stor mulighet for Tromsø innenfor start 16 meter. Enda et innkast for Leo Kornik på høyde med start 16 meter nå. Kaster mot Yttergård Jensen. Spilles det ikke veldig bra, den passningen inn I 16 meter. Gjør at Start kan få en overgang her mot Cornelius, men Kinté har tjuvstartet og tar ut nødvendig dybde og spiller ball tilbake til Haugård, så det nok en gang dette herlige gangsettingen, spiller på små marginer, spiller til midtbanespiller sentralt I banen med mann I rygg, men det går bra hver eneste gang. Gode Tromsø I frispillingene. Det start hos Egberg som trikser litt rundt på midtbanen. Strandegård, Jebali kommer lite framover og vinner lite terrengstart. Der slår det en fin passning ut til høyre og Diallo inn på Tromsøs halvdel nå. Avanserer både 20 og 30 og 40 meter gjør Diallo og så stopper det litt opp. Så må han søke støtte bakover I banen og da kan Tromsø bryte. Det går for smått, det blir for omstendelig og så kan de få en fin overgang her, men den passningen upresist. Og Tromsø leder fortsatt 1-0 over start I Kristiansand.
1: Vi har fått på igjen strømmen I Kristiansund akkurat I tide til å registrere at hjemmelaget tar ledelsen 1-0. Det var Adrian Kud Rønning som bedrev solo raid og finta seg gjennom HamKam forsvaret. Kommer seg helt inn til 5 meteren før han avslutter, så blir det en retur fra Markus Sandberg. Den treffer jo Leander Alvheim Kristiansund, spissen som står på 5 meter, og da får han en enkel jobb med å pirke den ballen over linja, og da står det altså 1-0 til Kristiansund. Leander Alvheim med scoring I sin andre hjemmekamp på rad, og da skal vi se om HamKam kan svare. Hva strålende forarbeid av Adrian Kurd Rønning, 20-åringen som Kristiansund for et par år siden fikk opp fra Vålerenga. Ikke hatt all verdens avspilletid de to første sesongene, men I år har han tydeligvis klart å etablere seg på dette Kristiansund-laget til Amund Shiri, og her takker han for tilliten og sørger altså for forarbeidet til Leander Alvheim sitt andre mål for sesongen, og nå kommer Kristiansund igjen. Alvheim til Kurd Rønning på 25 meter. Han blir presset litt her og må snuse, men han jo drivlig sterk som få I øyeblikket. Den tøffe Kristiansund-spilleren, så blir han stoppet, og da må hjemmelaget spille litt tilbake igjen. Men har altså fått ledelsen da 1-0 etter skåringen til Leander Alvheim.
0: Sandefjord nå, Vetle Valle egentlig kan skyte fra distanse, gjør det, men skuddet skrur feil vei og havner til slutt ganske langt utenfor målet til Ålesund og keeper Klasson. To nye innbyttere står klare for Kjetil Rekdal. Det Håkon Hammer som en av de to som skal inn. Da har du brukt 4 bytter før det spilt en time. Marius Andresen, den andre som kommer inn her for Ålesund, har da byttet 4 spillere allerede. 2 til pause og 2 nå etter 58 minutter. Uba Charles går av for Ålesund, samgjør Henrik Melland. Da det ganske mye nytt ut på her for OFK som klarer å holde nullen. Har skapt noen sjanser også, ikke så veldig mange, men foreløpig så har det klart seg ganske greit her Ålesund. Lang ball ut fra keeper Klasson nå. Her Sandefjord som vinner første duell, men midtstopper Smailovic får beskjed om at han litt for tøff I den duellen. Dødball da til Ålesund. Kan flytte opp laget her inne på halvdelen som de angriper den omgangen Ålesund. Sparke sånn cirka 20 meter inn på Sandefjords halvdel. Sandefjord tilbake med samtlige når Ålesund skal sette I gang. Bruker tid, frustrerer både publikum og det som her. Ballen ut mot venstre, så en Ålesund-spiller som litt for tøff I duell med en Sandefjord-spiller. Dødball til hjemmelaget da. Jeg tror ikke Sandefjord kommer til å bruke like lang tid på å få I gang spillet her. Smailovic med en kort passning tilbake til egen keeper. Sandefjord vil få fart på ballen, mens Ålesund nok litt mer fornøyd med å la klokka jobbe mot poeng her. Igjen så ballen inne hos Sandefjords keeper Hadaya. Ruller den I gang til venstrebekke Vetle Valle Egeli. Han tar med seg Lambrix som spiller den videre til den andre stopperen Zinedine Smailovic. Jogger framover I banen. Sandefjord løfter laget sånn gradvis oppover her nå. Ruben Alte inne I midtsirkelen med ballen. Så alle Sandefjords utespillere på vei mot målet de angriper, men det stopper opp for Sandefjord også, spilt en time nå, fortsatt 0-0.
2: Ja, fantastiske involveringer nok en gang av Tromsøs Kinte I Kristiansand, avverger en potensiell startkontring, det gjestene som fortsatt leder 1-0 over bunnlaget start. Akkurat nå ballen inn hos Tromsø-keeper Haugård, som beveger seg 20 meter utenfor egen 16 meter, en ordentlig sviper og en underholdende keeper å se, og han gjør det jo stort sett veldig godt da. Med å bygge opp Tromsøs angrep gang på gang. Tromsø har hatt god kontroll I åpningskvarteret I den andre omgangen og har skjedd lite foran noen av målene. Start prøver å sette et høyt press og lykkes bare halvveis, og der de I første omgang kom ut av startblokkene I 100, så har de ikke kommet ut mer enn en 50-60 I den andre omgangen, vil jeg si. Tromsø prøver seg et angrep. Daniel Braut som har kommet inn. Upresis heading gjør at Diallo kan prøve seg på start, men symptomatisk nok, upresis passning fremover og helt inn til Tromsøs siste skanse, som setter langt I gang ut mot Braut som vinner I lufta. Da kommer Varneryd nede til venstre, nærmer seg dørlinja I duell med Diallo. I mann mot mann, start uten sikring. Inn I 45 grader I 16 meter. Tromsø med en god mulighet her nå, så skytes det med en rett på startkeeper Prytz. Litt lite krutt I skuddet fra Jens Hjertudal. Kunne bli tomålskårer der I fin posisjon midt foran startmålet på 17 meter. Men resultatløst denne omgang. Tromsø leder 1-0 over start I Kristiansand. Vi har spilt 62 minutter.
3: Vi har passert timen altså. Start Tromsø 0-1.
4: Kristiansund Hamkam 1-0.
3: Sandefjord Ålesund 0-0. Og I toppserien det en kamp mellom Bodø-Glimt og Stabæk. Der har Stabæk tatt ledelsen, står altså 0-1.
4: I Champions League semifinalen mellom Barcelona og Bayern så står det 4-2, men Pernille Harder skåret akkurat for Bayern og ga dem et lite hopp, men den ble annullert. Etter en liten varsjekk så fortsatt 4-2 og 2 minutter igjen av overtida der.
3: Det også 3 minutter igjen av overtida på Old Trafford, der leder fortsatt at Manchester United 3-2 over Liverpool.
1: Vi tilbake igjen på Nordmøre stadion. Kristiansund I ledelsen, altså 1-0 over Hamkam, og nå får hjemmelaget et frispark I meget fin posisjon, nesten rett foran mål, bare litt grann ut til høyre, og en 23-24 meter, vil jeg tro, fra Markus Sandberg inne på Hamkam-streken. Det var Heine Bruseth som var I ferd med å gjennomføre et dribleride inn mot 16 meter da han ble lagt I bakken, og nå står Bruseth ved ballen sammen med den danske høyrebekken Alexander Munchsgaard. Så kan vi se da om vi får et skudd fra en av disse. Hjemmefansen I Kristiansund har sett en frisk start på andre omgang, fått et ledermål. Skal vi se da om det mørkeblå fra Nordmøre kan doble her. Hamkam med fire mann I mur når KBK har fått klarsignal, og det Munchsgaard som fyrer av. Det går via en Hamkam-rygg, kommer I skummel bue for Markus Sandberg, som må dytte den over tverliggeren, og da blir det hjørnespark for KBK. Det fjerde I kampen. Hatt ett gjestene fra Hamar. Ingen av hjørnesparkene har så langt ført til veldig farlige ting foran de to keeperne. Skal vi se da om en dansk skru fra høyrefoten til Alexander Munchsgaard kan skape trøbbel for Hamkam-forsvaret ved din anledning. Kommer ballen inn fra høyre, kommer litt ut I feltet, så en Hamkam-spiller som får hedda ballen opp I lufta, og så får Hamkam spilt ballen ut I midtson, der Bruseth kan plukke opp for KBK, spiller tilbake igjen til egen keeper Sæter, som slår en høy ball over på motsatt halvdel, der det Kielen som på ballen, legger igjen til Kurd Rønning, som står for det flotte forarbeidet til ledermålet til Kristiansund, han har med seg nå Bruseth ute til venstre, får ballen tilbake igjen, Kurd Rønning med 27 på ryggen for hjemmelaget. som prøver på nytt og spilles igjennom en fin ball mot Kudrønning, så kommer Bruseth på en overlapp, men ballen kommer aldri frem, og så det Hamkam som kan sette i gang en kontring, vinner ballen ved Mamedyang ute på midten, kommer over på høyre kanten, men Kristiansund flinke til å stenge av rom, presse gjestene tilbake igjen, og Hamkam må bygge opp helt bakfra i jakta på en utligning på Nordmøre stadion, der hjemmelaget leder 1-0.
0: Kjetil Rekdal spådde en tett og jevn kamp mellom Sandefjord og Ålesund. Forløpig så har han fått ganske rett I det. 65 minutter spilt, fortsatt målløst og rimelig jevnt her I sola I Sandefjord. Hjemmelaget med innkast inne på egen halvdel. Vetle Valle Egeli som ligger ute på venstre vekk for Sandefjord, som kikker seg godt om før han kaster ballen oppover I banen. Nikolai Møller får tatt med den, får tøff behandling av en Ålesund-forsvarer, så lager han frispark I påfølgende duell. Dødball Ålesund, som igjen får muligheten til å roe litt ned. Tas ganske hurtig denne gangen bakover I banen, så ender ballen til slutt opp hos Claesson, Ålesunds keeper. Prøver å småspille litt inne på egen halvdel her Ålesund. Gudmundsson ikke villig til å ta noen sjanser, lempe ballen oppover I banen, men der ingen lagkammerater. Sandefjord som da overtar, får kontroll på ballen, spiller den tilbake til keeper Hadaya. Kjetil Rekdal og Ålesund gjort fire bytter allerede. Sandefjord holder fortsatt på endringene. Ingen innbyttere som gjør seg klare foreløpig heller hos Sandefjord. Fortsetter med de 11 som startet denne kampen, I hvert fall inntil videre. Andreas Tegstrøm på Sandefjord-benken. Ruben Alte nå til Markus Melchior. Går litt smått for Sandefjord. Fortsatt 0-0 I denne kampen.
4: To kamper vi har fulgt lenge nå ferdig.
3: Ja, Barcelona klar for finale I Mesterligaen på Ullevål stadion om knappe tre ukers tid.
4: 23. mai det Champions League-finale der.
3: Ja, etter at de slo Bayern München 4-2 på hjemmebane, 1-1 I første kamp.
4: Ja, da blir det jo hjemmekamp da, rett og slett for Caroline Graham Hansen, som har vokst opp på Ullevål stadion.
3: Det gjør det. Jeg møter da Ingrid Sirstengen og Ada Hegerberg sitt Lyon I finalen.
4: Ja, så det ferdig I Premier League også.
3: Manchester United har vunnet 3-2 over Liverpool og har da fått en luke på tredjeplass, 6 poeng ned til Liverpool på fjerde.
2: Ja, det start som prøver I Kristiansand. Tromsø leder fortsatt 1-0, men dobbeltbytte hos hjemmelaget nå. Både Fredrik Pollerud og James Ampofo inn for å forhåpentligvis sette litt fart I sørlendingene. Det Sebastian Grisbeck og Jesper Cornelius som går av. Det Tromsø med relativt komfortabel kontroll 68 minutter ute I kampen her. Har ikke vært en ordentlig sjanse på noen av sidene etter pause, vil jeg si. Men minst svake har Tromsø vært som spiller ball og har mye mer rom å boltre seg I denne andre omgangen. Start blir løpende mye imellom. Mistet litt av energien de hadde I den første omgangen, og så slås det langt mot Daniel Braut. Kan Tromsø komme her, vinner også et frispark på midtstreken omtrent. Tromsø altså, som I øyeblikket serieledere og har befestet stillingen, har 22 poeng nå. Start fortsatt sist I Eliteserien med sine 3 poeng I sin 8. kamp. Da Tromsø seg god tid her. Det Edvardsson som spiller kort til Guddal. Sentralt I banen ut til høyre og Vetle Skjærvik. Her gode Tromsø som stopper I vinner alt I lufta. Fin stikke. Kan Tromsø komme inn for start 16 meter? Slås det kort. Og så vil Tromsø-spilleren ha tilbakespill, men det aldri snakk om det. Der innbytter Pollerud som sleiver ballen inn til egen keeper. Som velger å ta ballen I fast grep. Men det aldri aktuelt å dømme tilbakespill der. Der hadde Tromsø et godt potensial, og så det start I andre enden, slår langt mot innbytter Ampofo, som begynner med å vinne et hjørnespark for hjemmelaget. Det får opp pulsen hos hjemmefansen, som har gått litt I dvale det siste kvarteret. Corner blir det for hjemmelaget, da det Tom Strandegård som skal skru den inn med sin venstre fot fra høyre. James Ampofo på lån fra Strømsgodset. Som tar løpet og stresser Tromsø-forsvaret såpass at ballen beines utover dørlinja. Kan vi se da om det materialiserer seg en mulighet for start her. Skal corneren komme fra Strand I går? 70 minutter passeres. En arm I været. Corneren kommer der mot første stolpe denne gangen. Det heddes bakover I feltet. Tilbake til Ampufo på andre siden mot motsatt hjørneflagg. Og så prøver han en frekk variant, men det ser bare dumt ut når han ikke lykkes. Og ballen triller bare utover dørlinja. Ingen god involvering fra Ampufo. Da har han en god og en dårlig I løpet av det første minuttet på banen. Utspill blir det fra Haugård I Tromsø-målet. Spiller kort til Yttergård Jensen som fin utsidepassning og løser opp. Og Tromsø har kontroll igjen. Leder 1-0 over start I Kristiansand.
1: I Kristiansund, hjemmelaget Kristiansund som leder 1-0 over HamKam, spilt straks 74 minutter. Det byttes litt på de to mannskapene. Tobias Svensen inn for hjemmelaget. Markus Jonsgaard inn for HamKam, som tidligere også har satt inn på William Ostnes Ringen og Anders Tronsen for å få litt friske bein I jakta på en utligning. Leander Alvheim mannen som så langt har skrevet seg inn I målprotokollen. Han fikk jo en strålende assist fra Adrian Kudrønning. Det var mannen som nå gikk og satte seg ned på benken for Kristiansund har løpt seg tom da midtbanespilleren til hjemmelaget. Inn I det siste kvarteret med Kristiansund ute på venstre sida. Fredrik Flex og Sander Kiel med samspill. Prøver å komme seg rundt på kanten nå. Kielen setter fart inn I 16 meter og så kommer han sette skudd. Prøver seg på det lengste hjørnet, men får ikke nok trykk I den og Markus Sandberg kan kasta seg ned. Og så holder han den ballen I fast grep. Han måtte altså gi en retur litt tidligere I omgangen som Leander Alvheim satte I buret. Så kommer HamKam, prøver seg på venstre side, han spiller frem mot William Mostes Ringen, men det blir upresist, og da det innkast for Kristiansund på egen halvdel, og den danske venstrebekken Fredrik Flex kan ta ballen. Flex som Kristiansund hentet fra Parma I fjor, der han var I flere år, fortsatt bare 22 år dansken, slo aldri til I Italia. Nå har han fått ting I gang I Kristiansund, der hjemmelaget rota bort ballen. Nå skal HamKam komme, Vidar Ari Jonsson på høyre sida kommer seg til et innlegg på bakre stolpe, og så kommer det to HamKam-spillere opp I lufta. Ingen av dem klarer å ta imot ballen. Mamun Yang blir liggende mens Kristiansund går på kontring, og så skal det være frispark på gult kort den andre veien. En KBK-spiller Meies ned på vei fremover langs høyrekanten, og Kristian Moen han kommer med det gule kortet som skal deles ut til en HamKam-spiller som får en smell I samme slengen. Det var innbytter Anders Tronsen som sendte Juliusson ned I bakken, og da må begge ta litt telling, får et stopp I spillet da når 14 minutter gjenstår I Kristiansund på stillingen 1-0 til hjemmelaget.
4: Ja, og så har det kommet I mål til I toppserien. Det I kampen mellom Bodø/Glimt og Stabæk har doblet ledelsen sin, denne gangen ved et nydelig skudd fra Emilie Bølviken fra 25 meters hold.
5: Ja, så Bodø/Glimt har litt opphenting å gjøre.
4: De har det.
0: Ruben Alte sender en avslutning litt over målet til Ålesund og Kristoffer Claesson I Sandefjord. Er fortsatt 0-0 I denne kampen. Ålesund har vært nærmest I den andre omgangen. Marius Andresen med en heading. Innlegg dukket opp på bakre stolpe. Hedda I vinkeren rett og slett akkurat der... Stang og tverligger møtes. Der var Ålesund fryktelig nære å ta ledelsen. Har hatt en brukbar periode nå bortelaget. Sandefjord har gjort et trippelbytte også. Zabic, Sebastian Holm, Mathisen og Edvard Pettersen har kommet inn for hjemmelaget som fortsetter å jakte sesongens første hjemmeseier. Her får de litt blod på tann for de får ballen rett og slett av Ålesund. Patolidis til Pettersen som avslutter. Bra redning der av Claesson som jubler I Ålesund-boksen. Og så må han ta telling der også, Kristoffer Claesson, når ballen forsvinner ut av spill. Skal nok få litt behandling, fortsatt 0-0 da I Sandefjord.
2: Ja, det James Ampufo får start I et løp ute til venstre, slår inn I bak til Segberg, kommer innenfor 16 meter, kan få en mulighet der nå, og så skårer start, og så skårer ved start, og det 1-1 mot Tromsø ut av ingenting. Så det Erlend Segberg som får en mulighet fra hjørnet av 16-meteren. Drar av gårde skuddet mot den lengste stolpen, og keeper Haugård rekker akkurat ikke bort, så da det 1-1. Kvarter igjen I Kristiansand. Tromsø som har hatt god kontroll I den andre omgangen, har ikke skapt all verdens. Det har jammen ikke start heller, men her kommer mulighetene. Segberg som tar et fint steg inn I banen, kommer akkurat innenfor hjørnet av 16-meteren. Og så slår han fint mot bortre stolpe, og ballen sniker seg inn I nettmaskene, og dermed 1-1, og da var det jubel I Kristiansand. Skal vi se da om det vitamininnsprøytningen start trenger for å gå for årets første tre poenger. Streker regningen for Tromsø som har hatt full kontroll, men har virket litt sånn nonchalant, har sett at de har hatt grei kontroll. Nå skal vi se om de klarer å gire opp her da. De har kvaliteter, og så kommer ballen inn, og så kan Tromsø svare umiddelbart innenfor 16-meteren nå. Trilles til venstre, innenfor 16-meteren. Varnerud helt ned mot 5-meteren, kommer innlegget I tverrliggeren, og ut til utspill. Ja da, det veldig spissvinkel, altså ballen går I krysshjørnet og ut, så vi noterer en sjanse, men det jo et stykke unna å score der da. Helt spissvinkel og smeller ballen I krysshjørnet og ut. Gjør starten nok et dobbeltbytte. Da det Steve Mbue som skal inn. Og det kaptein Schulze som går av. Det også Markus Sumets, den estiske landslagsspilleren, som entrer banen. Skal vel ta plass sentralt på midten da. Der fikk vi en interessant utvikling I Kristiansand. Altså Tromsø som ledet 1-0 og hadde fin kontroll. Og så kom James Ampofa. Han tok et langt løp. Det var en lang ball som så ut til å bli helt ufarlig. Og så kommer han foran Tromsø-spilleren, slår inn til Segberg, som ser muligheten til å bare brenne til mot det lengste hjørnet. Og jammen meg sitter ballen I nettmasken. Nå det 1-1. Er ballen inn hos startkeeper Prytz, som presses av Tromsø-spillerne som brått har en helt annen intensitet I presset sitt her, og nå ser vi gnisten I øynene på Tromsø-spillerne også. Skjønner at det vil være utilgivelig å rote bort det som så ut til en seier I Kristiansand hvis det skulle bli tilfelle. Nå det start, og Erlend Olreitan som prøver mot Lorentzen som legger fint igjen, og Tromsø bryter. Nå får vi et interessant avslutningskvarter her. Lempes det tilbake I feltet. Dahl Reitan får start. Da med seg Diallo slår inn fra høyre, og så blir det faktisk nesten farlig når ballen lander innenfor 5-meteren til Tromsø. Ender med et innkast I start på høyde med Tromsøs 16-meter. Nå det full fyr I teltet på tribunene her. Pålerud skal kaste for hjemmelaget. Da blir det langt. 78 minutter spilt nå. 1-1 står det. Start flytter opp luftskytset sitt. Kommer den lange fra Pålerud. Inn I feltet, heddes ut I første omgang. Tilbake I feltet, så skytes det. Igjen start med ballen, men der får Tromsø klarert. Bare til Sumets og start, som vinner ballen på nytt. Og Pålerud kan slå inn. Han velger å gå. Kommer et innlegg med venstrefoten I stedet. Da går den inn Tromsø-spiller, og så roper hjemmefansen på hens. Jeg tror aldri det var det, og Tromsø kan sette I gang nå. Heine Åsen Larsen tar med seg Edvardsen. Roer litt ned, gjør Tromsø. 1-1 I Kristiansand, altså mellom start og Tromsø. Vi har et interessant avslutningskvarter på gang på Sørlandet.
0: 0-0 mellom Sandefjord og Ålesund. 12 minutter igjen å spille her, pluss litt tillegg selvfølgelig. Fortsatt ingen av lagene som har klart å score relativt jevnt. Sandefjord med noen flere farligheter de siste minuttene. Ålesund I angrep akkurat nå. Skal vi se om Kristensen kan få til noe. Ta med seg Andresen. Går seg fast. Da kan Sandefjord få en overgang. Rutinert når han lager frispark der. Andresen jogger hjemover. Får med seg et gult kort på veien stopper det som kunne blitt en veldig farlig Sandefjord-overgang. Dommer raskt oppe med det gule kortet. Sandefjord klare til å sette I gang igjen. Sander Risamørk ut mot høyre. Der ligger Fredrik Karlsson Pedersen. Tar med seg midtstopper Lambrix. Så ballen over på motsatt side hos Sandefjord den slås tilbake sentralt I banen. Så ute til høyre. Da kan Patolidis trekke innover. Velger å vri spillet helt over motsatt. Der Patolidis, Vetlevall Egeli, finner en medspiller sentralt I banen. Så det Sandefjord som går seg litt fast. Ålesund overtar. Får ikke frispark, men... Til slutt så triller ballen inn til OFK-keeper Claesson. Var nede og fikk litt behandling, men klarer å fortsette her når det gjenstår straks bare 10 minutter pluss tillegg. Lang ball opp I banen fra Kristoffer Claesson, tidligere Vålerenga og Leeds blant annet. Sandefjord får kontroll på ballen, kan igjen sette kursen mot OFK-målet. Ruben Alte går I bakken, vil ha frispark, får også det. Da det Sandefjord som har muligheten til å flytte laget litt høyere. Frisparket tas kort og hurtig. Da fortsetter de å angripe her Sandefjord. Står med alle sine utespillere godt inne på OFKs halvdel nå. Ålesund som ligger dypt I banen, forsvarer seg og kan trekke etter lettelsens sukk når ballen framover fra Sandefjord ender opp hos deres keeper. Fortsatt 0-0.
5: En liten statusrapport med en 10 minutters tid igjen. Sandefjord Ålesund altså 0-0.
3: Kristiansund Hamkam står 1-0.
5: Og Start Tromsø står 1-1.
3: I toppserien så det en kamp mellom Bodeglimt og Stabæk. Den står nå 0-3 etter at Mille Helland Flø har skåret det siste for Stabæk.
1: Dersom Hamkam trener Thomas Myhre hadde hatt med et godt gammeldags timeglass på Nordmøre stadion, så hadde han sett at Sanna renner veldig fort utenom, for det bare 5 minutter igjen, og det står 1-0 til hjemmelaget Kristiansund. Men her vinner Hamkam et hjørnespark, det spennende. Da kan Hamkam stable opp det de har av høyreiste menn inne I KBK-boksen. Skal også gjøre et par bytte her først på tampen. Det betyr vel at Thomas Myhre har gjort alle sine 5 bytte I kampen. Kommer altså før ditt hjørne sparket sammen. Bare det andre I matchen for Hamkam. Samtlige Kristiansund spiller da tilbake I feltet, og så dyttes det, og Kristian Moen han må gi litt beskjed inn I boksen om å slutte med akkurat det før Hamkam får lov til å ta hjørnesparket fra det som altså Hamkams høyre side. Så kommer klarsignalet fra Moen, og så kommer ballen inn I boksen. Det Dan Peter Ulvestad, KBK-kaptein, som først på ballen. Den går rett opp I lufta. Kristiansund sliter med å få ballen ut av egen boks. En høy ball inn imot Adrian Sæther blir enkel å plukke ned for den høyreiste siste skansen til Kristiansund. Han holdt nullen I forrige hjemmekamp. Nå han få minutter unna å gjøre det igjen. 87 minutter på Nordmøre stadion. 1-0 til hjemmelaget KBK over Hamkam.
2: Ikke mer enn 83 minutter I Kristiansand, så vi har enda flere minutter med fotball å kose oss med her, for her det spennende. Det 1-1 også mellom Tromsø og Start etter at Start fikk utligningen sin, og så det gjennom Pofo som skaper trøbbel for Tromsø-forsvaret, men det går bra sett med Tromsøen denne gang. Her går beineballen ut. Her bølger det fram og tilbake nå. Det helt vidåpent hvor denne kampen skal ende. Det Dahl Reitan for Start, akkurat på midtstreken. Tvers over til Pålerud. Tromsø legger seg dypt. Strande går tilbake til Pålerud, og Eine Åsen Larsen prøver å sette presset litt høyere. Så det Kinte som vinner fint for Tromsø, som kan komme 4-4 her. Da vi ser da om Tromsø kan få til noe. Vi har fått 2 skåringer på direkten tidligere. Skal vi få den tredje nå da? Så kommer den igjennom til Eine Åsen Larsen, men keeper Pritz leser faren og ute og plukker ballen. Det var små marginer som... Som redder Start der. Centimeter om å gjøre at Heine Olsen Larsen alene med startkeeperen. Nydelig flikk igjennom. Slåssen Lange, Kinte vinner I lufta nok en gang. Tromsø beholder ballen. Det vil være et frispark til... det Start eller Tromsø? Det Start som får frispark akkurat på midtstreken. Så skal det gjøres et bytte. Tromsø som skal ha inn på friske bein her. Sander Håvik Innvær. kommer inn, og det vel Varnerud som som går av for Tromsø. 85 minutter inn I de fem siste, så skal det helt sikkert legges til en 4-5 minutter her også. Strandegård prøver å stjele et par meter når frisparket skal tas, sikrer seg en litt bedre vinkel. Ser ut til han får dommers velsignelse, og så skal frisparket komme da. Tromsø setter linja meget høyt ute på 25 meter. En arm I vær fra Strandegård kommer ballen inn I feltet, da rygger forsvaret, og så heddes det videre fra Lorentzen, men ballen utover dørlinja, ufarlig. Keeper Haugård skal spille ut, har langt dårligere tid nå enn han hadde tidligere omgangen da Tromsø hadde kontroll og ledet. Nå står det 1-1 mellom start og Tromsø, 85-30 spilt denne fine vårkvelden på Sørlandet.
0: 0-0 mellom Sandefjord og Ålesund. Det gjenstår 5 minutter pluss tillegg. Sandefjord uten hjemmeseier så langt I 2026. Ålesund uten seier I samme tidsrom. Det Kristoffer Claesson som skal sette I gang spillet for Ålesund. Venter alle utespillerne ganske høyt opp I banen før han skal slå den opp her. OFK-keeperen. Lang ball opp sentralt. Hvem først på den? Det Pettersen som vinner for Sandefjord. Kan bare sette fart fremover da. Helt ute på høyre side. Går seg litt fast, men vinner innkast for hjemmelaget. Ålesund som må forsvare seg her nå, men de har yppet seg litt også I den andre omgangen. Det så mye å si på at det står 0-0 her så langt. Det har vært et par ganske store sjanser. Her kommer Sandefjord til innlegg. Heddes unna av Marius Andresen. Sandefjord må begynne litt på nytt da. Vetlevall Egeli ut mot venstre. Der ligger også Ruben Alte for Sandefjord. Tar med seg ballen inn og ut. Finte bort en Ålesund-spiller. Kommer seg til innlegg. Vinner vel et hjørnespark etter duellen der med Marius Andresen. Ruben Alte på vei ut for å ta det selv. Sandefjord legger mange spillere inn foran Ålesunds keeper nå. Viktig dødball dette her. Ruben Alte slår den inn. Hvem først på den? Det en OFK-spiller. Og så forlenges den da bare til et nytt hjørnespark fra motsatt side. Da blir ikke Alte, da blir det Patolidis som skal ut for å ta det. Ny corner for Sandefjord. Det gjenstår 3 pluss tillegg nå. Mange, mange spillere inne I boksen. Når Patolidis etter hvert skal svinge den inn foran kassa. Det en Sandefjord-spiller som først. Brasse forsøk fra Sebastian Holm-Mathisen, så går den ned I lengste hjørnet. Drømmeskåring for Sandefjords unge spiss som ikke har vært på banen I alt for mange minutter. Her skårer han på vakkert vis. Sender Sandefjord opp I ledelsen, og den tung selvfølgelig for Ålesund, som sliter I bunnen av Eliteserien. Elleville jubelscener hos Sandefjord når Sebastian Holm-Mathisen skårer for hjemmelaget. Etter dødballa. Det kommer flere hjørnespark på rad. Til slutt så dukker han opp der. En slags brassevariant. Sebastian Holm-Mathisen sender Sandefjord I ledelsen når det gjenstår 2 minutter pluss tillegg. Ja, farlig frispark til Tromsø nå på tampen I Kristiansand. Her bølger det frem og tilbake, og det Heine Olsen Larsen som blir tatt. Vi på 25 meter, litt ut til høyre. Dette kan bli en meget fin mulighet for Tromsø. Ruben Yttergaard Jensen jo ofte fus I dødball da. Står der igjen. 89 minutter passeres. Her skal det legges til en hel del også. 1-1 står det altså mellom start og Tromsø. En sjansefattig, men meget intens og hektisk og heseblesende kamp som bølger frem og tilbake her. Skal vi se da om frisparket kommer fra om det Yttergaard Jensen, det det, med venstre foten som skrus inn I feltet der, og så heddes det mot mål, og så går den opp på nettaket. Tror Prytz har grei kontroll. Det blir en litt for slapp heading. Kommer også Jon Olav Nordheimim for start, har vært ute med skade en stund, og starts viktige midtstopper. Det han som skal få en mulighet til å hede inn på tampen her da. Vi kjører han inn som en slags spiss, ser det ut som, I en duell med Conte med en gang det her. Quinte.
2: Ender med et innkast for start, 10 meter inn på Tromsøs halvdel. Så det nytt innkast for start på nøyaktig samme sted inn I tilleggstiden I Kristiansand. Lagt til 7 minutter, og det står 1-1 mellom start og Tromsø.
1: På Nordmøre stadion har vi fått 5 tilleggsminutter I oppgjøret mellom Kristiansund og Hamkam. Vi har allerede brukt opp 3 av de minutter. Det står fortsatt 1-0 til KBK. Men nå kommer gjestene ute til venstre. Har en innleggsmulighet her. Ball mot bakerste stolpe, og så heddes det unna av KBK-forsvaret. Og da går ballen ut over linja nede ved hjørneflagget til et hjørnespark for Hamkam. I det klokka tikker opp mot 94 minutter. Anton Ekerot ut for å ta det hjørnesparket. Hamkam sender samtlige mann, bortsett fra keeper, inn I 16 meteren til KBK. Så kommer ballen mot bakerste stolpe, og så heddes det, I mål! Hamkam har utlignet 4 minutter på overtid. Etter strålende hjørnespark blir det slått mot bakerste stolpe, og der klarer Hamkam å få stanga ballen I mål. Men jeg må bare innrømme at jeg så ikke Ken som fikk hodet på det ballen I farta, men utligning det I alle fall for Hamkam, og det Ethan Amundsen Deivel som kommer opp der, og høyt oppe I lufta, og stanger ballen I det lengste hjørnet bak Adrian Sæther, og da det 1-1 I Kristiansund, og da går det fort mot en poengdeling, og så det stor stemning da blant de tilreisende fra Briskebybanden som står bak til motsatte målet og ser Hamkam slå tilbake, og så ble det jo veldig stille da I gjengen til Ugland bak Adrian Sæther. Hadde jo nesten disse 3 poenga ned I lomma her nå, KBK, men så slår altså Hamkam tilbake igjen. Passerer 95 minutter når Kristiansund stormer fremover på venstre kanten, vinner et innkast nesten på høyde med 16 meteren til Hamkam. Skal vi få en siste mulighet I oppgjøret mellom KBK og Hamkam på Nordmøre stadion? Det hjemmelaget som gjør seg klar. Alexander Munksgaard. Rebekken har tatt turen over på venstre sida. Han kan kaste langt, dansken. Han tar sats nå. Og det mye folk inne I boksen foran Markus Sandberg. Han kan måle. Gjør seg klar, Munksgaard. Der kommer han inn mot streken, og så kommer ballen inn I 16 meteren, blir hedda ut, og så blir han banka over mål fra Munksgaard. Og det skuddet der, som går 2 meter over kassa. Det det siste som skjer I Kristiansund. Sein utligning her altså av Hamkam, sørget for poengdeling. Det blir 1-1.
2: Ja, det vel ingen av lagene som I utgangspunktet fornøyd, tror jeg, men sånn står her I Kristiansand. Her det også 1-1 mellom start og Tromsø. 93 minutter spilt, vi har 4 tilleggsminutter igjen. Frispark inn hos startkeeper Jakob Prytz nå. Ingen av lagene som klarer å skape noe ekstraordinært på tampen her. Begge lagene prøver, og så går frisparket helt inn til motsatt keeper. Og Tromsø har kontroll på ballen, setter raskt I gang. Tromsø vil jo være meget skuffende for de, og ikke klarer å slå bunnlaget, tror jeg de tenker etter å ha hatt såpass god kontroll, mens start på sin side faktisk har vært såpass på høyde med Tromsø at de nok føler det som ikke, om ikke et ran, I alle fall noe de kunne fått enda mer ut av, og så det Tromsø som skal et soleklart frispark midt på startshallen, nytt gult kort denne gang til Erlendal Reitan, og her har Tromsø mulighet da, til å sende fram mange spillere. Her har de faktisk en fin mulighet, 35 meter fra målet til start omtrent. Skal vi se da om det Tromsø som skal skape en sjanse på tampen. Det en fascinerende kamp, skuddstatistikken viser 2-2. Det jo utrolig lite skudd som avfyrt, det 1-1 I mål, men det har skjedd altså så mye mellom 16 meterne av intensitet og dueller og meldinger. Kommer frisparket fra Yttergård Jensen inn I feltet, heddes mot målet, men start for klarert. Hvis de vil kan de sette I gang en kontering, men passningen fra Diallo hodeløst dårlig. Ute I innkast for Tromsø. Velger å ta med seg egen keeper. Blir stående høyt I banen med en del av det offensive skytset sitt. Haugård fin vending ut til høyre. Tromsø fremover I banen. Og start har kontroll I denne omgang. Det står 1-1 på tampen I Kristiansand.
0: 1-0 til Sandefjord mot Ålesund. Skåringen kom sent. Vi fire minutter på overtid. Det lagt til seks, men det gjenstår fortsatt en god del, fordi det gikk lang tid inn på overtiden før den ballen var I spill efter en hodesmell som førte til at to spillere ble liggende nede en god stund. Så tid her for Ålesund. Sandefjord med innkast foran egen benk har selvfølgelig veldig god tid når de skal sette I gang spill igjen her nå. Andreas Tegstrøm helt ute på kanten av teknisk zone, gir noen instrukser, sender også noen meldinger ut der. Ålesund som får neste innkast kan flytte laget høyere opp. Alexander Kjelsen, stopperen, han snur seg tilbake. Der keeper Klasson som banker til. Ålesund taper første duell, men får etter hvert kontroll på ballen. Kan komme nå ut til høyre. Elias Hagen prøver å stikke den gjennom mot en lagkamerat, Syversen vel, som får lagt inn. Sandefjord sliter litt med å klarere før Robin Sabic til slutt banker ballen oppover I banen. Da Ålesunds keeper nesten ute på midtstreken og sender den opp I motsatt ende. Ålesund vinner innkast, får en mulighet til å kaste langt her nå. Marius Andresen tar sats helt inne fra reklameskiltene. Ballen langt inn I feltet. Sandefjord spiller som vinner første duell, men ballen forsvinner ikke så veldig langt. Ålesund får kontroll på ballen. Skal de få skutt da? Rett I en blå spiller. Sandefjord igjen klarerer, men Ålesund med trykk på hjemmelaget her nå. Har det spilt 96. Ålesund lemper ballen inn I boksen. De prøver å bite seg fast. Elias Hagen får aldri noe trykk på den avslutningen. Da store rom for Sandefjord og kontri, men det så vidt de orker. Ruben Alte prøver seg fra veldig, veldig langt hold. Men OFK-keeper Klasson har rygget nok til at han får fanget den. Mulig å kanskje skape noe mer her for Ålesund, for det tok som sagt lang tid før de begynte å spille på overtid. Sandefjord som får rydda unna nok en gang. Ålesund må starte helt på nytt. Marius Andresen header den videre til en lagkamerat, får frispark når Sandefjord innbytter. Stian Kristiansen går I bakken på cirka 16 meter. Straks står det 97 på klokka. Det gjenstår fortsatt litt, men ikke så veldig mye. Ålesund, kanskje det en mulighet til I denne kampen. Litt sånn oppstykket og småkaotisk nå. Ruben Alte nede på kunstgresset prøver å tøye ut en krampe. Sandefjord med dødball inne I nesten inne I egen boks. Elias Adaya som avventer, sender laget høyere opp I banen før den skal slås så langt mulig vekk fra farlig område. Sikter vel på hjørneflagget omtrent der Sandefjords keeper. Ballen ganske raskt inne hos keeperkollegaen I motsatt enden av banen. Sandefjord får nok en gang hedda unna. Da kontroll på ballen for Patolidis. Kommer seg også ganske mange meter inn på Ålesunds halvdel. Blir innkast for bortelaget vel. Det Sandefjord som får det selvfølgelig. Men en Ålesund-spiller som raskt fremme og plukker opp ballen ønsker at spillet skal settes I gang så kjapt som mulig. Sandefjord med kast høyt oppe I banen. Ledelse og grei kontroll akkurat nå. Usikker på hvor mye som gjenstår her. 98-15 på kampuret akkurat nå. Ålesund spiller ballen tilbake til keeper Klasson. Kanskje en siste mulighet for de oransjekledde her mot slutten. Men en bra jobb av Lambrik som får ballen ut av spill. Der blåser dommeren I fløyta. Sandefjord de vinner 1-0 mot Ålesund som fortsatt står uten seier.
5: Det en kamp igjen. Den starter om et kvarter hos deg, Nora.
6: Ja, her er det mye på spill, for det mange som kjenner hverandre godt I KFUM-læren. Er det mange, både I trenerapparatet og blant spillere, med bakgrund fra Vålerenga? Nå møtes de på Oslo Øst.
5: Den kampen starter 19.15, altså om 15.5 minutter på NRK Sport. Får med dere den der. Nora Jonsen skal glede dere gjennom den.
3: På P1 så overtar søndagsåpent. Vi tilbake vi om en uke.
5: Ja, 14.20 dukker vi opp på NRK Sport. 14.30 det avspark mellom Rosenborg og Lillestrøm, og så går det slag I slag.
3: Men før det så mer fotball på NRK Sport, Vålinga KFM Oslo.
5: Ja, med det så sier du og jeg og tekniker og produsent Ida Brenna. Tusen hjertelig takk for I dag.
3: Ha det bra.
7: Klokken 19, her NRK Nyheter. Simen Melle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. I går avslørte TV 2 at Velles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Simen Velle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske og at det noe han og partiet tar stor avstand fra. Rasisme kreft for samfunnet, det sier AUF-leder Gaute Skjervø og mener Fremskrittspartiet må luke I eget bedd.
8: Det viser at Fremskrittspartiet har et problem med at rasistiske ideer blir normalisert. Det kan vi ikke akseptere. Rasisme kreft for samfunnet, og FRP må nå luke I eget bedd.
7: Hårek Hansen har beklaget uttalelsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk ansvar fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det synes Skjervø bra.
8: Jeg synes det bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke ok I Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker I toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen, og nå trenger vi at FRP med I kampen mot rasisme I Norge.
7: Og det blir mer om denne saken I Dagsrevyen på NRK 1. Så til det iskalde forholdet mellom Donald Trump og Pave Leo. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma denne uken ifølge italienske medier, og det spekuleres I om han skal dit for å reparere forholdet USA har til Vatikanet. Tidligere I år kritiserte paven Iran-krigen, noe som fikk president Donald Trump til å lange ut mot paven I krasse ordelag.
9: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
7: Trump også hevdet at Pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da Pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, så svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Fredsprisvinner Norges Mohammadi I fare om hun ikke får øyeblikkelig helsehjelp. Det sier broren hennes, Hamidreza Mohammadi, til NRK. Denne uken har helsetilstanden til den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten forverret seg betraktelig, og fredag ble hun innlagt på sykehus I Iran. Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene I fengsel. Hun fikk Nobels fredspris I 2023. Det her var NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen, og hvis du vil følge mer med på nyheter, gå inn på nrk.no.
10: Det søndagsåpent med Janne Helene Juliusen på NRK P1.
6: Ja, tusen takk til 442, og takk til Siri I nyheteren. Her hos meg får du Travis nå og låta Sight.

var I år The Invisible Band heter det. Gjengen bak heter Travis, som du hørte her. Låta heter Side. Det kom altså ut I 2001, akkurat I tid etter at jeg fikk lappen, så det her var et album som jeg hørt på når jeg ja, fræsa rundt I en Audi 80 GT som lånt av mora mi. Jeg kjøpte ikke min første bil før ganske mange år etterpå. Nå kom det, det her søndagsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Vi sier tusen takk til 442 Radiosporten, og så skal vi selvfølgelig henge oss med på kampen mellom Vålerenga og KFUM, som starter klokka 19.15. I kveld og gi deg noen små oppdateringer derifra. Ellers blir det hyggelige nyheter fra musikkens verden her hos oss også, blant annet fra folk som ny på spillelistene deres her I NRK P1. Og vi har fin lokal musikk fra Norge, altså, som du skal få her nå. Nå skal vi til Gabrielle og hennes hyllest til live-fansen. Det ble kanskje litt rart. Til konsertpublikummet, rett og slett. Det her var en umiddelbar hit da hun spilte inn for dem for første gang. Her låta Hjemme I

Det er Janne, og du fikk den her hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen, og som også veldig glad I heimplassen din, da, og folka der hjemme, hvis det går an å si det på den måten. Og du skal få mer ny norsk musikk ganske snart, for Stein Torleif Bjella. Han har skrevet en låt om et populært utsiktspunkt I Ål I Hallingdal, nemlig Sundreberget. Alt som kan skje der, det forteller Bjella om her I Søndagsåpent om noen minutter etter Miles Smith og Stargazing.

0: Miles Smith og Stargazing i Søndagsåpent. Stein Torleif Bjella har fått mye skryt for sitt nyeste album Velkommen Skodde, der viser han seg frem som en musikalsk verdensborger, skriver en anmelder. Og denne uka Stein Torleif Bjella ny på P1 med en låt fra det her albumet. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med Bjella om låten som heter Sundreberge.
1: Hei, mitt navn Stein Torleif Bjella. Jeg ny på P1 denne uke med sangen Sundreberge. Jeg gir meg alder, det kan jeg sverge. Møt meg I kveld på Sundreberge.

0: Norge. Ja, hvis du vil møte Stein Torleif Bjella, så møter du han altså på Sundreberget. Jeg har en mistanke om at det må være i Bjellas egen dal, Hallingdal, et eller annet sted.
1: Jo, altså Ål sentrum heter jo Sundre. Midt på Sundre, der ligger torget. Fra torget kan du gå et par hundre høgdemeter rett opp. Tidligere danseplass har det vært. Da har du kommet til Sundreberget.
0: Har du vært en del opp på Sundreberget opp gjennom årene?
1: Ja, jeg har det. Jeg var jo i unge år, så syklet meg en sånn traktorslepeveg inn dit. Så da var det jo veldig artig å drive på der da. Da har jeg nå hatt med ungene mine på tur og fint utsiktspunkt, både innover og utover. Jeg har tenkt å vise hvem jeg er.
0: Ja, for du synger her at her kan du vise deg hvem du er. Her har du tenkt å rive muren ned. Sånn som jeg tolker det da, hvis jeg skal få lov å tolke det fritt, så handler det om kjærlighet på en måte.
1: Ja, det er nok det. Et møte med to da, som han ser for seg og lanserer seg. Han sier at ingen færre unge og veten er burte. Jeg har på god lukt og Hawaii-skjorte. Ja, han går hardt ut.
0: Tenker du at det er også et sted på innsiden av deg?
1: Ja, det vil jeg si. Og det, Sundreberget kan være bildet på forsoning eller nygiv. Eller, han sier det, ikke i drømme og ikke på nett, ikke i sentrum, det blir for lett. Ikke til himmels, jeg er ferge, møt meg i kveld på Sundreberget. Han er modig. I drømme, i hvert fall.
0: Mm. Men i virkeligheten da?
1: Ja, det får bli opp til hvor enkelt det, altså, om det startet jo gjerne med en drøm, så kan det hende det enda med handling.
0: Men når du synger at ikke i sentrum, det blir for lett. Ja, det henger litt høyere da. Det henger på Sundreberget, litt høyere opp i lia der.
1: Ja, det er en fin måte å lese det på. Og så er det jo mye folk i sentrum, og det blir jo for lett. Det er den ene. Det er nok den ene han ser for seg.
0: Og så det som er litt spesielt med denne låten, det er at du har med gitarrist Mark Rebo. Kan du si litt om hvem det er?
1: Han har spilt med veldig mange, kanskje mest kjent fra Tom Waits og Elvis Costello. Og han var på Victoria Jazz-scene i Oslo før jul i 2024, var det. Og der var jeg også.
0: Nå er jo du vel kjent her i Norge, men visste han hvem du var?
1: Nei, det vet jeg ikke. Han sa noe ja, og jeg fikk helse på han bak scenen.
0: Men hva er det med hans måte å spille gitar på som du falt pladask for?
1: Avantgarde-gitarrist, altså han, og særlig kanskje sammen med Tom Waits på plata Rain Dog, som kanskje det mest kjente for, så er det jo den veldig karakteristiske oppfinnsomme, noen ganger litt staccato, veldig melodiøst samtidig. Ja, han er helt alene om å spille gitar på det viset. Jeg er veldig stolt og veldig glad for at NRK har lyst til å spille sangen ditt, så det setter jeg stor pris på.
2: Ja, det var her som du hører nå da, det var noen toner fra Mark Rebo som altså spiller på låta Sundreberget, en låt hentet fra Stein Torleif Bjella sitt nye album Velkommen Skodde. Her og nå i Søndagsåpen får du låta i sin helhet, Stein Torleif Bjella.

Det sang Alex Gray, The Best altså, hans versjon av den låta, for den hørte du Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo og Sundre Berge her I søndagsåpent I NRK P1. Kan ta med en liten oppdatering fra fotballens verden, også Vålerenga KFUM spiller akkurat nå I eliteserien I fotball for herrer. Der står det nå 1-0 til Vålerenga etter et selvmål fra Håkon Hoseth på KFUM. Skal følge den kampen litt videre også. Og så skal vi få en trafikkoppdatering om 2 minutter og 43 sekunder, for det så lang tid det tar for Stina Talling å synge låta si som heter Sviker.

Stina Talling og Sviker her I Søndagsåpent. Det en liten titt ut I trafikken også. Har fått melding fra Bodil som skriver at det flere kilometer kø I nordgående felt på E18 før Drammen. Køa ser jeg I hvert fall strekke seg både gjennom og forbi Drammen også her I nordgående felt som sagt. Nå har jeg ikke fått noen melding om noen hendelser her, men det ser ut som det kan være veiarbeid der da. Det går I alle fall veldig, veldig sakte frem til man på høyde med Lierstranda. Og så går køa cirka ifra Hjelpenkollen også til Lierstranda da, så der går det fryktelig sakte I området. Vi skal til Hammarø I Nordland også, noen kilometer øst for Steigen på E6 ved Fjærvatnet, og da snakker vi gamle E6, så har det gått et steinsprang, veien stengt I begge retninger, lett tilgjengelig omkjøring på nye E6 øst for der steinspranget gått. I Finnmark E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt på grunn av sterk vind, og det også innstillinger på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes på grunn av været. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Og har du noe å melde fra til meg, så finner du meg I appen NRK Radio.

Det sang Even for oss her I Søndagsåpent. Bli her før den hørte Paul McCartney og Michael Jackson sin Say, Say, Say. Og nå skal du få en låt som rørte meg til tåra første gangen jeg hørte den. Og ja, jeg skulle gjerne ha satt I gang den nå med en gang. For det liksom fint å prate opp på den her låta, men da liksom ødelegger jeg alt det fine med den her låta. Vi skal til Armageddon, filmen fra 1998. Da gikk jeg vel I 8. Det klassen eller noe sånt. I mine formative år, vil jeg tro, da kom Armageddon ut. Jeg husker at jeg så den på kino, og jeg husker også at vi ruslet til bensinstasjonen jeg og min barndomsvenninne Lene for å låne den på DVD. Og da gikk vi 5 kilometer kun for å se den her filmen. Jeg vil si at det var det verdt, spesielt da vi fikk den her låta servert midt inni der. Helt nydelige I don't wanna miss a thing. Det her Aerosmith.

stikk hjem og se Armageddon hvis du enda ikke har gjort det, og så får du også høre denne låta midt inn I låta, nei, midt inn I filmen, Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, fikk du her I søndagsåpent. De kanskje fineste 30 sekundene av denne låta I starten med den fiolinspillingen. Jeg har fått en melding fra June som sitter I kø på ferjekaien på Bokten. Hun skriver at køen nærmere 3 kilometer lang. Vi har sittet I kø snart 30 minutter, står det her. Da snakker vi E39 I Rogaland og fergesambandet Mortavika-Arsvågen. Og på kartet mitt så ser jeg også at ja, her går det fryktelig treigt, ja. Jeg har ikke fått noen melding om hendelser her, så vi får egentlig bare anta at det kanskje hjemfartstrafikk etter langhelga. Men nå har vi I hvert fall tatt det med for alle som skal vel mellom Mortavika og Arsvågen I Rogaland. Der altså. Tusen takk for meldingen I juni.

Camilla Wigestrand og bare meg som falt fikk du her I NRK P1 hvor jeg har fått en melding fra Bente som skriver God søndag, Janne. Hilse fra Fjøsen og alle søvane her. Endelig det mai og russetid selv om russen litt fraværende akkurat nå, skriver Bente. Og det vel fordi at de har fordelt opp russetida si nå, så de har litt russetid før eksamen og så har de litt russetid etter eksamen, tror jeg. Ikke helt sikker på hvordan det foregår. Men Bente, Hun skriver I hvert fall Janne, kan du spille en låt fra da jeg var russ? Vil gjerne høre Duran Duran og Ordinary World En helt nydelig låt, skriver Bente Jeg sier meg helt enig, ja Dette låta har kommet ut en god del år før jeg var russ Men jeg husker at jeg hørte den når jeg var russ også Så den her står seg godt Tusen takk for meldingen, Bente Hils alle sauene I fjøset fra meg

Duran Duran slapp en ny låt forrige uke faktisk, sammen med Nile Rodgers, Free to Love, men den slår uansett ikke den låta her, Ordinary World, som var ønsket av Bente, som sendte meg en tekstmelding her I stad. Tusen takk for meldingen din, Bente. Alltid hyggelig å få spille akkurat denne låta her på radio, den koser jeg med meg.

Leika like ved. Jeg har fått en melding fra Henrik som skriver Hei Anne, ønsker alle en fin søndag Spesielt hilsen til lille Knotten og June Som har en lang kjøretur hjemover til Oslo fra Odda Skriver Henrik Veldig hyggelig at folk har lyst til å sende hilsninger Det bare å sende meldinger I appen NRK Radio Skal vi se hva vi får gjort med dem etter hvert Akkurat nå så skal vi se frem mot NRK Nyheter Som dukker opp klokka 8 Frem mot det Nydelige Blue. Det her Sigrid.

0: Klokken er 20. Her NRK Nyheter. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen rasistiske.
1: Det rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette i strid med vår politikk, det i strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte i går at Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug fikk først kritikk for at hun ikke kalte dette rasisme da hun omtalte hendelsen fra talerstolen. FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV 2.
2: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Hun burde sagt at uttalelsene til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra talerstolen på landsmøtet, og ikke ventet til etterpå.
3: Hele FRP's suksess er bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre i partiet å vite hvordan de kan ordlegge seg. Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så er det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
0: Iran sier at de går gjennom et svar fra USA på sitt forslag til fredsavtale. Iran leverte sitt forhandlingsforslag til USA gjennom meglere i Pakistan før helgen. Det har ikke vært kjent hva forslaget innebærer, men en talsperson fra Irans utenriksdepartement sier ifølge Reuters til statlige medier at det en liste på 14 punkter med mål om å avslutte krigen. Talspersonen sier at de nå går gjennom USAs svar. Filmen The Devil Wears Prada 2 ventet å spille inn over 2 milliarder kroner på verdensbasis under denne ukens premierhelg. Dermed så vipper Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt den biografiske filmen om Michael Jackson, Michael, ned fra kinotoppen. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
4: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk til Siri for nyheteren. Flere nyheter om en time. Akkurat nå så skal vi til 1997 og til Sixpence None the Richer. Dette Kiss Me.

år, og se hvor det fikk hun hen da. Ikke sikkert det så dumt å høre på Sixpence None the Richer. Du hører på søndagsåpent I NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi følger både trafikk og sport I kveld, og vi følger også den ene eliteseriekampen I fotball som går akkurat nå for herrer Vålerenga KFUM. Det med nå gått pause, og der står det 1-1 for øyneblinken, og det kommer det til å stå helt til de ferdige med pause I hvert fall. Håper du vil bli med videre. Vi skal ha en liten gjenhør med Carpe Diem her nå ganske snart for en karriere de har hatt som de nå skal legge opp fra. Og så skal du få massevis av fin musikk også, blant annet fra en nylig 50-årsjubilant. Dette Anne Brun, og du gråter så store tårer her I søndagsåpent.

0: Der var Anne Brun, du gråter så store tårer. Håper ikke at akkurat du gjør det I dag da. Hvis du gjør det, så det jo fortsatt lov. Men jeg kan jo prøve å trøste deg med litt fin musikk. Og vi kan trøstes litt med bare Andy. Han synger den fineste I bygda her I NRK P1.
1: Du søt.

två år senare så kom uppföljaren Fyra väggar där jag I vart fall älskar den här låten. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spillemann under Spillemannprisen.

Mens de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello i 2016, med låter som Lett å være Bell i kjellerleiligheten.

0: Carpe har i over 26 år vært en påle i norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har i norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det er kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
0: Ja, Carpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med flerkulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pusha definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall mer nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
0: Så begynte de å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låta, eller hva det for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. De har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: I sommer så fyller Carpe Ekeberg Slotta i Oslo 3 ganger under det de har kalt Carpe World. Billettene ble solgt ut på 9 minutter, og flere 10.000 sto i kø for å få tak i billettene. Hvor mange billetter som er solgt, det vet jeg ikke helt sikkert, men vi vet at Tons Rock, som går over 4 dager på Ekebergsletta, tar imot 150.000 mennesker, så da kan vi egentlig bare tenke oss. Vi skal ta med oss en god bit fra Carpe Diem her nå. Fra da den var bare gøy, dette er låta Show som du får her i Søndagsåpent.

Alex Warren, Ordinary, for den hørte Carpe Diem og deres låter Show her I søndagsåpent. Nå skal du få musikk som først av alt ble lastet opp på Urørt, de her nettsidene som våre kolleger I NRK P3 Musikk driver og kuraterer, der de rett og slett finner fram det beste som lastet opp og anbefaler det videre til oss. Erika Andriana, hun gjorde det en gang og endte opp med å bli listet hos oss her I NRK P1. Om seg selv så skriver hun, og til terapi, så jeg skriver låter I stedet. Og det kanskje funker det. Her får du I hvert fall bli her I P1.

0: gang.
1: Rika, Andriana og låta Bli her I søndagsåpent. Hvor vi nå skal se ut I trafikken. Klokka 8:30 denne søndagskvelden. Vi skal først til Buskerud og til Drammen. Vi fikk melding derifra I stad. I nordgående felt på E18 før Drammen så det da en del kø, og den strekker seg både gjennom og forbi Drammen, ser jeg. Har ikke fått noen meldinger om hendelser her. Det ser ut som det kan være veiarbeid som årsaken her, og køa går fra cirka på høyde med Fjell til man på høyde med Lierstranda, så der går det altså sakte for øyeblikket. I Finnmark E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt på grunn av sterk vind, og som vi har hørt tidligere I kveld også, så det innstillingen på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes på grunn av været. Der kan du legge turen innom torghatten.no for mer informasjon hvis du skal kjøre den veien. Statens vegvesen sine nettsider 175.no også finfin å stikke innom hvis du skal kjøre langt.

Jeg ser Moa, Jasmin og Aladdin for denne TNT og 10,000 lovers in one. Vi tar med oss liten kostepassig oppdatering fra kampen mellom Vålerenga og KFUM I Eliteserien I fotball for herrer. Der står det nå 2-2, så det har skjedd en del ting I den kampen siden sist vi var innom. Spalt 63 minutter akkurat der, så vi følger den så langt vi rekker her I søndagsåpent. Straks en liten anbefaling I fra Urørt, for det Maria Mena og Molly Hammar.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win, en låt om hvor greit det å ha gode venninner når man I forhold som ikke helt bra for seg. Nå skal vi en liten runde innom urørt igjen. Mina Klokkersveen Tomle kanskje et kjent navn for deg som har sett på The Voice de siste årene. Hun var med for 3 år siden, men røk ut I duell mot Oda Dahl. Nå gir Mina ut musikk selv, og på nettsida Urørt, som altså driftes av NRK Petre Musikk, så skriver at hun en melankoliker som rett og slett bare lar lengselen gnage, tårene trille og smile hengeløst, og det gjør hun helt uten skam. Hun også en del av duoen Blåne, som du kan sjekke ut der du strømmer musikk, og Mina fra Dokka, og det kan du også høre I låtene hennes. Denne uka så hun anbefalt hos Urørt med denne låta, Ikke se.

Leander sier litt om deg for den mina klokker Sven Tomle med Itte Sjå her I søndagsåpent. Og nå til en gjeng som gjorde et lite minikomback I fjor høst da de plutselig stod på scenen I Oslo igjen etter mange, mange års fraværenhet fra scenen. Grunnen til at de ikke har spilt I lag på lenge, det jo at de har blitt småbarnsforeldre og at de trenger barnevakta for å få det til. Vi får se hvordan det går med hike I årene fremover. Her de med I'm on your side.

I'm on your side, sang Haik for oss denne søndagskvelden, og Mari skal få fortsette å synge for oss nå I med låta som heter See You Go, som kom ut til sommer I fjor. Det en låt for alle som visste at det de var en del av skulle ta slutt, men ikke hadde lyst til at det skulle ta slutt. Kanskje de aller fleste av oss har vært I den situasjonen. Her I hvert fall See You Go.

Mari og Sigo, nest siste låt ut fra søndagsåpent I kveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og sier tusen takk for tida di. Etter meg nå så Kjetil Lillesæter på plass med Tro, Håp og Lillesæter. Og så kan vi ta med det at det står fortsatt 2-2 mellom Vålerenga og KFUM I Eliteserien I fotball for menn nå I kveld. 81 minutter spilt. Og da kan jeg si takk for I kveld med en låt ifra Chair, If I Could Turn Back Time. Ha en nydelig søndagskveld videre.

0: Klockan är 21, här är NRK Nyheter. Fredsprisvinner Norges Mohammadi är inlagt på sykehus i Iran. Broren hennes, Hamid Reza Mohammadi, säger hon kan dö hvis hon inte får tillräcklig hälsohjälp.
1: Det som vi önskar nu är att Norges får tillåtelse för att bli behandlat i Teheran på ett sykehus som vi kan stole på, ett sykehus som har specialister som Norges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimen håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen. Den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes to barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Sverige innfører tiltak mot rekruttering av bestillingsdrap på sosiale medier. De to svenske tenåringene som er siktet for drapet på en mann på Økern i Oslo sist helg er siktet for nok et drap på en mann i Norrköping i Sverige. Norsk politi mener drap i Norge fremstår som planlagt og sier teorien om at det var et bestilt drap er styrket. Sverige innfører nå tiltak, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
3: Ja, dette har jo vært, kan man si, selve kjernen i veldig mye av den kriminelle virksomheten, det at man har rekruttert unge som ikke har risikert lange straffer eller harde fengselsstraffer til kriminell virksomhet. I tillegg så kom den svenske regjeringen denne uken med veldig harde tiltak inn mot nettopp rekruttering på sosiale medier og på internett, hvor man blant annet kan straffe eiere av plattformer med bøter på opp til 5 millioner svenske kroner dersom rekrutteringsmeldinger blir liggende ute.
0: FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV2.
4: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig. Hun burde sagt at uttalelsen til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra start, og ikke ventet de etterpå. Det sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
5: Hele FRP's suksess er bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre partier å vite hvordan de kan ordlegge seg.
6: Du hører Tro, Håp og Lillesetter.
7: Hei og god søndag. Drømmer du om å skrive bøker, eller kanskje du har lagt en forfatterdrøm på hylla? Søndagsgjesten min har gitt ut to romaner, og begge bokutgivelsene har hun betalt for selv. Møt Jorunn Strand Askeland i den neste P1-timen. Vi byr også på mye god musikk. Her er Ricky Lee Jones.

0: Dette var James Taylor. You've got a friend. Du har en venn.
1: Ja, og det med vennskap noe av det som jeg synes veldig spennende med livet. Det er sterke saker, vennskap. Og i den bok nummer to, Så lenge jeg puster, der handler det om guttevennskap, som jeg har observert, og som jeg synes har noe helt spesielt verdifullt ved seg, og litt annerledes enn oss jenter når vi bygger vennskap. Det litt annerledes, så det har jeg forsket litt på i den boka.
0: Jorunn Strand Askeland, du sendte inn bokmanuskripta dine til forlag, men du fikk avslag. Og derfor bestemte du det for å gi ut bøker på et selvpubliseringsforlag?
1: Ja, jeg måtte ta en alvorsprat med meg selv egentlig. Skal du la andre bestemme om du skal dele din historie, eller skal du rett og slett dele din historie, uansett? Og det krever jo litt mot. Men etter hvert som du drar på året, så blir du litt sånn fannivoldsk, holdt jeg på å si, at jeg har noe jeg har lyst til å fortelle. Jeg tar sjansen.
0: Ja, hvor gammel du nå?
1: Nei, da var jeg vel... da nærmer jeg meg 60 da. så det var vel kanskje på tide å bli litt modig. Men det var noe med det selvpubliseringsforlag som egentlig veldig fint, fordi at du får mye av det rammeverket du trenger for å gi ut en bok. Du får tryggheten, men du betaler selv. Og tar ansvaret selv. Og det som så fint da kan du også ta ansvaret og bestemme selv hvordan coveret skal være, hvordan boka skal være, så selv om du får tilbakemelding, så eier du på en måte prosessen veldig selv. Det ingen andre som skal tjene penger på den. Så disse damene som jeg samarbeider med på Kolofon, da, som det forlaget heter, de var utrolig lette å jobbe med, og det var veldig gøy å endelig få gitt ut historiene sine.
0: Hva var gøyest?
1: Når jeg først bestemte meg for å gi ut boka, så leser jo folk historien min. Og når de leser historien min, og de karakterene jeg har funnet på, begynner å leve i deres sinn, og de blir mer raus mot seg selv, da blir jeg så glad. For det noen som har sagt at du det er et sånt ord som typisk for vår generasjon kanskje, men du så nådefull mot karakterene dine. Det ingen av de som rettvinklet og perfekte, for det finnes jo ikke sånne mennesker, og de både usmarte og slemme innimellom, og kjærlighetsfulle og gode og etiske. Og i det rommet da, så kanskje det går an å puste litt.
0: Men du, det jo ikke gratis å gi ut bøker på et selvpubliseringsforlag.
1: Nei.
0: Hvor mye koster det å gi ut en bok?
1: Den første boka mi kostet, tror jeg, 73.500 for noen år siden å gi ut i et lite opplag, og så har jeg tatt flere opplag etter hvert som den har solgt. Men det er det som så fint, det ikke noe big deal å kunne ta litt flere opplag. Man må bare ikke tro at man skal ta en haug med bøker av trykket. Det ikke nødvendig. Den kan rusle og gå mellom mennesker.
0: Vil du oppfordre andre med en forfatter i magen til å gi ut bøker på eget forlag?
1: Altså, jeg synes verden så vond, og det så mye kritisk og håpløst som skjer, at jeg vil oppfordre alle som har noe godt å by på, alle som har noe i hjertet sitt som vi kan dele med andre om å kjøre på. Vi trenger all den godhet vi kan få i den verden her også. Det bare å si.
0: Du snakker om å ha mye godt å by på. Bjørn Eidsvåg har også det. Du vil høre Verden vakker nå.
1: Jeg synes det en nydelig låt. Og Bjørn Eidsvåg har jo virkelig bydd på det han har i mange, mange år. Så han har jeg enormt respekt for, og så har han vært så utrolig ærlig med sine eksistensielle spørsmål. Så han digger jeg.

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg. Verden er vakker, og nå hører du på NRK Radio med meg, Kjetil Lillesæter. Jeg har besøk av en forfatter som hittil har gitt ut to romaner, Så lenge jeg puster og Hold meg våken. Og Jorunn Strand Askeland, kan du fortelle oss litt om hva den første boka de handler om?
1: Den første boka, Hold meg våken, den handler om noe som jeg egentlig har balet med hele livet selv. Hva er å være egoistisk, og hva er å ta vare på seg selv?
0: Ja.
1: Hva er å gi til samfunnet, og bety noe for andre, og hva er å brenne seg helt ut? Jeg er ikke sikkert alle kjenner seg igjen, men jeg tror mange kjenner seg igjen i den problematikken. Og samtidig så trenger vi aldri å bli bare oss selv nok. For det er vi ikke skapt for, og det vil bare være skadelig.
0: Ja, vi er jo skapt for fellesskap
1: med hverandre. Ja, vi er det. Så de her tre damene i den første boka, den handler om Maja som er 23, mammaen som er i 50-årene, og mormora som er i 80-årene. Og alle tre har på hvert sitt vis tatt løs. Så Maja, hun bryter opp fra sykepleierskolen for å finne seg selv, for hun følte at hun hadde bare valgt det fordi alle andre ville det. Maria, hun sier opp på strak arm, på stående fot, en fast jobb, for det var nok nå av hunsing. Og Anna, hun eldste, hun gifter seg om igjen før du vet ordet av det, etter at mannen etter et ekteskap som har vært i mange år er over da, fordi han er død. Så det er noen spennende kapitler i deres liv da, som vi får være med på.
0: Hva med den andre boka da, Så lenge jeg puster? Hva er plottet der?
1: Ja, nå skal du høre at det var noen menn som leste den første boka, og så sa en veldig god venn av meg, jeg blir litt irritert på guttas vegne. Ja. Jeg synes de herjer litt med guttene.
0: Så, disse damene i første boka.
1: Ja. Mm. Og så tenkte jeg, det har jeg ikke tenkt et sekund på. Og så tenkte jeg etterpå, men det har Søren meg egentlig litt rett i. Og da ga jeg meg selv den oppgaven å se om jeg kunne skrive fra guttenes perspektiv 2 år etter. Så da møter vi de samme guttene, men det er det guttene som, eller mennene som har ordet. Og spesielt han, en som heter Kenneth, da, som er starten her i den boka. Så den handler om både Kenneth sitt forhold til sin far, og sitt forhold til sin sønn og barnebarn. Og også den andre måten å deale med livet på er jo egentlig bare å leve og ikke tenke så mye. Ja. Så Kenneth har kanskje levd og ikke tenkt så mye, og gjort det som er behagelig for han. Ja. Så han er en litt sånn internasjonal kar som lever litt på overflata på en måte, og blir glad hvis han kan ha en god jobb og få seg en joggetur og sånn. Og så mister han sin aller, aller beste venn.
0: Oi.
1: Og det setter i gang en prosess da, som jeg har levd meg inn i. Og,
0: Ja. Du skriver også om kristen tro i bøkene dine. Det skal vi høre mer om etter at favorittartisten din Al Jarreau har sunget for oss. Vi skal høre Roof Garden.
1: Al Jarreau har liksom fulgt meg hele livet, helt siden jeg var 17 år, og en pianist, Rune Jensen, for øvrig, sa at du må høre på Al Jarreau, og det har jeg gjort resten av livet faktisk. Og den her er jo bare glede på boks, den låta her, så det er bare å glede seg.

0: Ja, vi hørte Al Jarreau med Roof Garden. Her i Trohåp og Lillesæter så har jeg besøk av forfatter Jorunn Strand Askeland, som har to romanutgivelser bak seg. Og hva plass har tro i bøkene dine?
1: Tro har en veldig stor plass i mitt liv. Jeg har alltid hatt eksistensielle spørsmål på tapetet. Meningen med livet, og jeg vokste opp i et hjem hvor troen var en naturlig del. Troen på Gud. Så for meg så er troen en sånn, helt sånn integrert del av livet mitt. Mens ja. I romanene så handler, er det disse menneskene som jeg har skapt som får lov å leve ut livet sitt. Og derfor så vil disse spørsmålene om død og liv og tro og hva som er meningen med livet ligge hele veien i det. For det er helt naturlig for meg når jeg skal beskrive et menneske.
0: Har du et eksempel?
1: Ja, det er for eksempel en samtale i den bok nummer 2, Så lenge jeg puster, hvor de snakker om hva er det som skjer når vi dør. Det er han som er hovedperson, han Kenneth, og så er det faktisk en av hans beste venninner som har mistet mannen sin, og Kenneth var hans beste venn. Så det er de som oppsummerer litt dødsfallet til Jonathan, og hva meningen med livet egentlig er, og den sårbarheten. Så det eksistensielle, det ligger så dypt i mennesket at det, skal du skrive autentisk om mennesker, så kommer det for en dag, nå og da. Og også når det gjelder den første boka, Hold meg våken, så handler det jo veldig mye om hva som er å leve sant og ærlig med livet sitt. Og ærlighet tror jeg er veldig, veldig nært Guds hjerte, da. Så jeg tror at den som lever sant og ærlig er nærere enn man tror. Så jeg tenker, jeg har sikkert brukt ganske mange, mye tid av livet mitt å liksom skrape i de her tankene her, de filosofiske tankene. Og det tror jeg nok gir uttrykk også i bøkene mine. Det regner jeg med.
0: Hvordan gir kristentroa di mening til livet ditt da?
1: Det er så ufattelig fint å ha den drømmen og det håp om at man er elsket som man er. Og at det er noen som ser deg. Og at det er noen som bryr seg, og at det er noen som holder ditt liv i sine hender, da. Jeg synes det er en helt enorm styrke å kunne gå gjennom livet med en sånn tanke.
0: På hva måte?
1: En sånn følelse av å ikke være alene, å ha noen å spille ball med, ha dialog med, ha en sånn, et håp, da. Et håp for livet. Og noen ganger så, jeg vet det er veldig mange mennesker, nesten uansett hva de kaller seg, så får en sånn følelse av at da skjedde det noe helt spesielt. Det et møte med noen andre, eller noe som skjedde, som gjør at du får en sånn følelse, er det noen som ser meg der oppe? Eller der borte, eller her og nå? Jeg tenker at det er så mye av livet vi ikke har skjønt. Og så er det så mye, enormt mye vondt som skjer. Så det er jo ingen, det er jo ingen enkle svar her nede, for vi ser, eller her, i denne virkeligheten vi har, kan ta og føle på, så er det ingen enkle svar. Og det er veldig mye som er ondt. Og da blir man ganske ydmyk for alt man ikke vet, men det skal søren meg ikke ta fra meg det håpet om at det finnes noen som bryr seg, og at den livskraften og det vi er skapt med, da, at det kan finnes en virkelighet som er sammen med denne virkeligheten her, og like virkelig bare at vi ikke ser det. Da.
0: Hva om du tar feil da, om troen din bare er en drøm uten rot i virkeligheten?
1: Ja, da kan man jo bare trøste seg med om det har skadet noen, det tror jeg kanskje ikke. Og hvis ikke har skadet noen, så har det jo styrket meg i hvert fall. Så det blir jo som alle andre ting vi gjør for å oppleve mening. Da. Men jeg tror det slår ut på bøkene mine nå, fordi noen har sagt, og det er kanskje det vakreste jeg har hørt, og det er at de sier at jeg behandler karakterene mine så kjærlighetsfullt. Og det blir jeg sånn der, da blir jeg skikkelig glad.

0: Don't be afraid of the dark, sang Jacob Collier i låta Little Blue.
1: Du hører Tro, Håp og Lillesæter.
0: Jorunn, neste låt du har ønsket deg med Adama Janlo.
2: Det synes jeg så fantastisk. Det kommer nye artister opp. Unge folk som bare griper livet og virkelig byr på seg selv. Og Adama er en av de nye bluesartistene i Norge. Hun har akkurat fått en pris til og med. Så hun er så fantastisk. Jeg synes jeg heier på kvinner altså, som står på.

0: Jorunn Strand Askeland, du skriver romaner. Hvor du henne når du skriver bøkene dine?
1: Det mange steder, egentlig, men jeg har noen sånne innleggsplasser. Jeg har biblioteket i Lørnskog. De har en sånn, noen sånne dype stoler, hvor det går an å liksom sitte med PC-en eller laptopen på fanget, og da får du liksom vilt skuldrene, så der trives jeg veldig godt å skrive. Så den ene boka, Hold meg våken, den har blitt til der. Og den andre boka, den... Da drev vi å pusse opp huset, så da var jeg alle andre steder enn hjemme.
0: Ja.
1: Så den har jeg skrevet litt i Gamlebyen og litt på fjellet. Og... Så jeg synes det godt å komme helt vekk når jeg skal inn i historien, fordi du trenger litt tid.
0: Ja, apropos tid. Hvor lang tid bruker du på å skrive en bok?
1: Et års tid. Men det jo fordi jeg jobber jo 100% med andre ting ellers. Så dette jo hobbyen min, så jeg bruker de fridagene jeg har. Og så har jeg funnet ut at hvis du har hatt det veldig travlt på jobb, og du begynner på sommerferie, så er det jo sånn at det tar litt tid før hjernen faller til ro. Og da er det et triks for alle som liker å skrive. Hvis du da går inn i en historie, så får du hvile fra det andre, og du gjør noe konstruktivt. Så det er veldig fint, det er snarveien til å få hjernen til å falle til ro, det er å gå inn i flytsonen i en eller annen form.
0: Ja, når du skriver, er det hvile du får da?
1: Det er en form for hvile. Det er jo disiplin å skrive, for du må jo faktisk skrive for at det skal komme ut. Men du får øyeblikk hvor det flyter, og hvor karakterene dine lever, og hvor det skjer vendinger som du egentlig liksom føler nesten at du løper etter, selv om det er du som finner på dem. Og det er sånn når du får den der, alle som har tegnet eller formet noe, eller vært i flytfasen i en eller annen form da, kjenner til når tida står blir borte, det er det veldig mye heling i, rett og slett, så det kan jeg anbefale.
0: Hva betyr tilbakemeldinger fra leserne?
1: Det betyr helt enormt mye. De personene jeg har skrevet om i boka, som har liksom blitt levende for meg da, når de blir levende for noen andre, og det er alt fra unge mennesker i 20-årene til 70-åringer som elsker å lese bøkene mine, da ble jeg veldig glad, fordi at sånn som den første boka starter jo med den yngste, så du må liksom komme litt over kuren med de yngste hvis du egentlig en senior selv, men da får du også et litt innblikk i hvordan det å finne sin egen identitet da. Og så er det unge som har sagt, åh, nå skjønner jeg mamma mye mer etter å ha lest dette. Så det er jo litt gøy. Det er, sånn, det er liksom sånn blessing tilbake da, når andre... Men det fineste tilbakemeldingen jeg hører, det er jo når folk sier at det fikk meg til å reflektere over mitt eget liv, og at de opplever at det blir litt lettere å være raus mot seg selv. At ikke, når andres liv heller ikke er A4, så er det greit at mitt liv ble som det ble da. Så det er å liksom få folk til å bli litt gode mot seg selv, da blir jeg glad, når det blir oppnådd.
0: Hva planer har du fremover?
1: Tenker du i forhold til skriving?
0: Ja.
1: Jeg har jo bare lyst til å fortsette å skrive. Jeg har så utrolig mye å lære enda om hva det er å skrive en roman. Så nå har jeg kastet meg ut på et prosjekt som er supervanskelig. Men jeg har så lyst til å prøve å se om jeg klarer å finne et litt annet språk i kartoteket mitt, og klare å... Så nå skriver jeg om en kvinne som er 88 år, og som forteller om historien sin fra 50-tallet når hun vokste opp og opp igjennom, og som har vært en av de kvinnene som vi kan takke for likestillingen. Så, men det er jo bare, jeg er bare startpunktet, så vi får se om jeg får det til.
0: Jorunn Strand Askeland, tusen takk for at du ville besøke meg i Tro, håp og Lilleseter.
1: Det har vært en glede. Tenk at noen... bryr seg om bøkene mine. Ja.
0: Og romanene dine heter Hold meg våken og Så lenge jeg puster. Før vi gir oss, minne er om at du kan høre flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet ved å gå inn på appen vår NRK Radio. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: NRK Dagsnytt. Klokken 22. Dette en politisk skandale for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen rasistiske.
1: Det rasistiske ytringer som ikke har noe I Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette I strid med vår politikk, det I strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte I går Hårek Hansens meninger ved å bruke skjulte opptak på bar. Politisk kommentator I NRK sier at dette en politisk skandale, selv om metodene TV 2 brukte kontroversielle.
2: Det kontroversielt også I pressekretser, og også politiske kilder I andre partier sier at dette kan jo I verste fall påvirke tilliten mellom politikere og journalister, så det blir nok en debatt om metodebruken til TV 2 også. Men først og fremst dette en politisk skandale som har ødelagt det som skulle være en jubelhelg for FRP.
0: Her hørte vi politisk kommentator Lars Nehru Sand. USAs utenriksminister Marco Rubio skal møte paven mens han I Roma neste uke, det melder nyhetsbyrået AFP. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo vært på frysepunktet. Tidligere I år kritiserte paven Irankrigen, og noe som fikk Donald Trump til å lange ut mot paven I krasse ordelag.
3: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Marco Rubio, som selv katolikk, skal I audiens hos paven på torsdag. Analyser viser at gjerningsmannen skjøt først ved korrespondentmiddagen I Washington I forrige uke. Det viser en videoanalyse som The New York Times har gjort. På torsdag friga FBI en video som viser deler av angrepet der en 31 år gammel mann løper gjennom en sikkerhetskontroll med hagle mot Det Hvite Hus sin korrespondentmiddag I Washington natt til søndag 26. mars. The New York Times analysert videoen og lyd fra andre videoer og konkludert med at gjerningsmannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service agent fordi en besvarte ilden. Til slutt skal vi ut I verdensrommet, for nå kan Pluto igjen bli en planet. Den mistet statusen sin for 20 år siden, men nå har det kommet en ny sjef I den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, nemlig Jared Isaacman, og han ønsker også å la Pluto bli en planet igjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnoa Moen, og som alltid så finner du flere nyheter på våre nettsider her I NRK, nrk.no.

different. I wanna end me.

0: do we go? Her er NRK Nyheter klokken 23. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump nå I kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fremdeles stengt. Energikrisen som følge av at oljetanker ikke kommer ut av Persiabukta påvirker hele verden. Trump sa I natt at han tviler på at han kommer til å godta Irans 14-punkters forslag til en fredsplan. Det en fare for at våpenhvilen ender I nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: De to svenske tenåringene som siktet for drap på en mann på Økern I Oslo sist helg, også siktet for drap I Sverige, etter at en mann som ble skutt I Norrköping på torsdag døde I dag morges. Norsk politi mener drapet I Norge fremstår som planlagt, og sier deres teori at det var bestilt. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer om tenåringene som bare 15 og 16 år gamle.
2: Det vi vet at de ikke har noen kriminell bakgrunn. Så vidt vi forstår har de ingen koblinger hatt tidligere I hvert fall til kriminelle nettverk. De hjemmehørende I Karlstad, ikke så veldig langt fra norske grensen. Og det mer og mer sannsynlig at dette her dreier seg om et bestillingsdrap, eller to drap da, som har blitt utført. Og at det trolig var fordi at man lyktes godt I Oslo, fikk et nytt oppdrag I Norrköping. I Sverige. Så det bakteppet, nok en gang altså et bestillingsdrap I Sverige som får ganske stor oppmerksomhet her.
0: Simen Velle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. I går avslørte TV 2 at Velles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Simen Velle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsen som rasistisk og at det noe de tar stor avstand fra. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døde

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte I dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe I Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar I Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt I Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når dette eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på den informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør I TV2, Karianne Solbrekke, reporter her og Mathias Ness Lysholm. Simen Velle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien har blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. Velle skriver også at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, Prosjekt Frihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump I sosiale medier. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det omtrent 20 000 sjøfolk ombord I skipene som nå ligger innesperret på feil side av Hormuzstredet. Hvordan den amerikanske marinen skal sørge for at de kommer trygt ut, skriver ikke Trump noe om. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip I Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant annet Ynet og One, ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse som etterforskes av politiet I Tel Aviv. Deila hovedtrener for klubben Maccabi Tel Aviv. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, to glade herrer åpner nå til radioen denne første uka I mai. Odd Nordstoga og Admiral P.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det var en bra start på uka det, og vi får håpe at denne nattradio-teamen også blir en hyggelig stund. Og Nils Åge Nonstad her I studio skal I hvert fall gjøre sitt. Håper du har det fint der du Og så lar vi Brian McFadden ta oss videre musikalsk.

Dum Dum Boys, her med god hjelp fra Siri Beate Gelein. Ja, på slutten. To av våre fineste popartister har bursdag I dag, og da må de jo bare få lov til å synge. Den første har et artistnavn som ja, kanskje kan forvirre litt, for det jo en dame. Men når hun artist, så har hun et guttenavn. Ja, og hun skal få synge straks.

Hånd i hånd, det heter låten til Tobias Sten. Det begynner vel å bli ganske så velkjent nå at bak artistnavnet Bendik står Silje Halstensen, og hun har bursdag I dag. Det var jo slik da at Silje ønsket så gjerne at hun skulle hette Bendik da hun var lita, og derfor så valgte hun det som artistnavn, når hun da endelig fikk bestemme selv når hun ble stor. Og hun har jo blitt en av våre fremste, ja, både artister og låtskrivere, og tidligere I vår så slapp hun et nytt album, der hun nok viser en litt mer rocka side av seg selv. Så her kommer en av låtene derfra som en liten bursdagshilsen til Silje Halstensen, eller da, ja, Bendik.

Will to Power hette denne gjengen som hadde den store slageren Baby I Love Your Way koblet sammen med Free Bird. En pop-sjarmør fra Lillestrøm har bursdag I dag. En som har jobbet seg opp til artisttoppen I Norge I løpet av noen få år. Og selvsagt skal denne Chris få lov til å synge om litt.

Men av Jan Eggums mange flotte tekster dette. Her fikk du historia om kompisene. Ja. Det var vel sånn omtrent I 2016 at vi ble ordentlig oppmerksomme på Chris Holsten. Og siden den gang har artisten og låtskriveren fra Lillestrøm jobbet seg opp til tetskiktet her til lands, med flerfoldige radiohits, med inderlige tekster som har truffet mange, og I dag kan han feire bursdagen sin. Vi så han jo også I første sesong av Team Pølsa, der Holsten dukket opp som en overraskelse for gjengen, og spesielt da en av deltakerne, Syver Blindheim, som stor fan av Chris Holsten. Og sammen så sang de faktisk. Og det denne låta som kommer nå da, som en liten bursdagshilsen til Chris Holsten.

0: Ja, Ace of Base fra Sverige ble jo kjempestore stjerner en periode, I hvert fall på 90-tallet. Og dette var en av slagerne, Wheel of Fortune. Men nå det klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Mikrobølgeliv, ja, det heter låten til Hillbillies, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det, med hennes ja, slager kan vi kalle den, hjemme. Og litt lenger heter låten til Christian Christensen. Men nå det ikke nattradio noe særlig lenger I hvert fall. Det Si Bonnev som blir siste artister ut, og Nils Hågen Ostav skal bare si takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, Prosjekt Frihet, starter mandag morgen, midtøstentid, skriver Trump på Truth Social. Han omtaler det som en humanitær aksjon fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innsperret på feil side av Hormuzstredet. Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Fredsprisvinner Narges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Broren hennes, Hamid Reza Mohammadi, som selv bor i Norge, sier søsteren kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå at Narges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Narges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det et godt spørsmål. Vi redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter Kristine Ramberg-Aasen. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
3: På den ene siden så det helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: 3 personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De 3 skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere 3 personer antatt smittet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump nå I kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fortsatt stengt. Men Iran advarer I natt USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstredet også vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Energikrisen som følge av det stengte stredet påvirker hele verden, men når olje blir dyrere blir samtidig elbiler mer attraktive. Nå ser det ut til også å slå mer an på hjemmemarkedet I Kina, landet som produserer flest elbiler I verden.
1: I verdens største bilmarked det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
2: Volkswagen sliter globalt. Håpet at en ny hybrid utviklet 50% I Kina og 50% I Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
0: Det sa korrespondent I Beijing, Philip Lota. Mandag skal gruve 7 I Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren I kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen I gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
3: Det jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
4: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
3: Det mye følelser. Det mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært I 110 år, blir det jo I år. Og det et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet I Longyearbyen.
0: Med reporter Torkel Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen I Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.